Եկինին կարծախ, վերխմին կենչիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես տմանա։

Անեմ աստության խորտակվող կոնավը, նորից պրկության ապին է զարնվում, երբ վերարկույով կնած զաբակներդ, մեկ-մեկ արդնանում ու կեզ են նայում, նրանց աչկերի արկայցող լույսերը, ոգու ծառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության պոկում կապանքները, և կյանքդ նորից իմաստա որում։

0: հարգավաստ։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութներից ամսից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Գովաստ 010 250 88

Եվ եթե դուք արդյուն եք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդյուն բարի լույս ընկերներ, հուսամ դուք լավ եք ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ և լուսաբաց ավելի քան անխոչնդոտ է սկսվել։ Իդեպ առաջին տեղեկությունը, որ ստացանք, սա կես գիշերային ժամերին է մեր աջ լսողը գրել, ոչ ես վարկյաններին, ասում է 7-րդ մասիվից դեպի Դավիթ Բեկ գնացող ուղությամբ փոսը լցրել են, ինչի իհարկե հրաշալի է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ես Տաթև Թարյանն եմ, այսօր օրը 5-շաբթի է, օ, վաղ ուրբաթ, շատերի սիրելի օրը, 08 հոկտեմբերի եւ այո, ընկերներ, աստիճանաբար մենք մտնում ենք ուրեմն մեգա աշնանային եղանակ, մեգա աշնանային տրամադրվածություն եւ մեգա աշնանային կարգավիճակ, ինչու ոչ։ Շուտով կմիացնենք նաեւ տակացնող երևույթները բնակարանների եւ ոչ միայն։ Մի խոսքով, ցուրտ է, քամի կա, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են, ասում են, կրում, բայց այսօր ամսյուցն է, ուսանք այսօր գոնե առանց տեղումների եղանակ կունենանք։ Ինչև են, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, անելիք հասելիքը շատ է, անպայման պետք է խաղալ խսմաթով կճուտ, չգիտեմ որ ժամին եւ ինչպես, բայց որ կխաղանք դա հաստատ։ Մի խոսքով ընկերներ, հիշենք, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը, լիարժեք արթնանանք, եւ ես եթերում եմ անընդ մեջ ժամ 8-ին, բնական է, որ մենք չենք հասցնում նույնիսկ միկրոֆոնը անջատել մի քանի վարկյանով։ 0 95 8 3 8 3 բարի հրաշալի լույս բոլորից։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչ ստացվում է արդյունանալ, ստացվում է արդյունանալ, կարծում եմ կստացվի այսօր, որովհետև մենք արդեն մի քանի օր շարունակ մեր օրգանիզմը արդեն սովորել է արդյունանալուն, այսինքն այն շաբաթ կիրակից հետո մեր կիսաքնած, կիսաարդունը իրավիճակը փոխվում է ընկերներ, և հիմա մենք այո 5 շաբթի ուրբաթ կարողանում ենք լիարժեք արդյունանալ, հետո էլի շատերը, ովքեր ունեն շաբաթ կիրակի օրեր, նորից հետ են վարժվում։ Ինչևէ, խանջան, բարձրացողում հենց Ագաթանգեղոս թունելային առաջին հատվածում, առաջ դրված էին պատնեշներ, ու դա պետք է շրջանցել հակառակ ուղղությամբ, դրա համար էլ այդ հատվածը արդեն ծանրոտ է։ Խանջան բարձրացողում ընկերներ, Ագաթանգեղոս թունելային հատվածում անմիջապես դրված են պատնեշներ, ինչ առաջացնում է խցանումներ, և այս վարկյաններին արդեն ծանրաբեռնված է լուրջ խցանման մասին մենք չենք խոսում, բայց այո, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար։ Մնացած հատվածներ, Իսակով դե իհարկե խցանված է, ոնց կլիներ Իսակովը չբացեր երթևեկությունը, խցանումները։ Դավիթ Հաշենի կամրջից դեռ չունենք զանգեր, եթե անկեղծ, ով կա Դավիթ Հաշենի կամրջում, արդյոք մենք խցանված ենք դարձրել, միասնիկյանը դեռ հանգիստ է, հենց այս վարկյաններին գրում է ռադիոլուսողը, ի դեպ ընկերներ, ուղղություններ են միասնիկյան, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Իսակ, որոնք միշտ են խցանված հատկապես երթևեկությամբ պիկ ժամերին։ Քանի աստիճան է Երևանում, ինձ այնքան հետաքրքիր է, դա իմ աշխատանքի մեջ եմ ընկնում, ես դա պետք է իմանամ։ Հիմա համակարգը բացում է սիրելիներս, կտեստա, ո, 11 աստիճան, չէ դե լավ, 11 աստիճան կարող էր գոնե 15-18 լինել, այսօր առնստեղումների է լինելու օր, այնպես որ գոհ լինենք, շնորհակալ լինենք, առհասարակ այդ գոհ և շնորհակալ լինելը օրվա ընթացքում թող բոլորիս մոտ լինի, ընկերներ, որովհետև շատ դեպքերում մենք իրավիճակը ընկալում ենք, դե այդպես է պետք է լիներ, բայց ոչ, գնահատենք եւս մեկ անգամ գնահատենք։ 095-883-883 կապի մեջ եք, ԽՖՄ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ 3 այն ժամեր։

Շատ թին հիթ է, իհարկե նորովի մատուցմամբ, և ինչն է շատ սիրուն ես հիթի մեջ, եթե հատկապես ականջակալով կա հնարավորություն լսելու, անձրևի կաթիլների ձայն է լսվում ընկերներ։ Մեծագույն խնդրանք բոլոր վարորդներին, շատ ու շատ խնդրում եմ, և հատկապես այս ժամերին հատկապես պետք է նման խնդրանքով ուղիղ եթերում լինել։ Ընկերներ, եղեք զգոն և զգույշ, մի փոքր դանդաղեցրեք երթևեկության ընթացքը, եթե դուք գիտեք, որ դպրոցներ կան ձեր ճանապարհներին, իսկ մենք գիտենք, որ Երևանում մի շարք հատվածներում դպրոցները գրեթե այսպես փողոցի վրա են, այսինքն բակային հատվածներից չէ մուտքը, հակառակը հենց փողոցի վրայից է։ Հասկանալի է, գործ ունենք երեխաների հետ, մեր հոգատարությունը, ուշադրությունը ցուցաբերենք, ինչ էլ որ լինի, ինչպիսի այսպես դաստիարակություն, սովորություն ստացած լինեն երեխաները, որի ենթադրենք չի կարելի դեպի փողոց վազել, պետք է զգույշ լինել փողոցի հատվածում, և լինե իրենք եկեք գիտակցենք, որ երեխաներ են, և մենք մեր հասունությունը ցույց տանք։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք մաքսիմալ զգոն, զգույշ բոլոր են ճանապարհներին, առհասարակ միշտ, բայց հատկապես բոլոր են ճանապարհներին, փողոցներում, որտեղ կան դպրոցներ։

0: stuvest. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am
7: Գովաստ 010 250 88

Մոտավորապես այսպես է թարգմանվում երկընկերները, քաղաքի երգը, քաղաքի երգը կամ Բարի լույս բոլորին, ես հույս ունեմ դուք լավ եք արթնացել, մի տեսակ պատասխան չեմ ստանում այդ լավ արթնանալու հետ կապված, չէ լավ ենք արթնացել իրականում, արթունենք բոլորս զանգերի և նամակների քանակը դա ասում է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ գրում է ռադիոլսողը հետևյալը, որ միանում է խցանումներին, այսինքն մենակ Իսակովը չէ, որ մեզ հունից անում է, ինչպես նաև Տիգրան մեծ դեպի կայարան վթար է եղել, ռադիոլսողը ուղարկում է վիդեո տարբերակ, դեռ լուրջ խցանում չկա, բարեկային ծառայողները տեղում են, ըստ մեր տեսած տեսանյութի աշխատում են կդառնա արդյոք խցանում։

Ռուսաստանի առաջին տեղեկությունը 7-րդ մասիվից դեպի Դավիթ Բեկ ուղությամբ փոսերը լցված են եղել կեսգիշերային ժամերին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, եղեք անվտանգ, Սաքիս FM-ն է մեգաֆանտաստիկի թերեն, լիարժեք արթնանալու համար, լիարժեք հաջողակ լինելու համար, ինչը ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ։

Այայայ, ինքերն էլ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է սիրելիներս ձեր անվտանգ երթևեկությունը, որքան էլ որ խցանումը լուրջ լինի, նյարդայնացնող լինի, հիշեք, որ մենք պետք է A կետից B կետը հասնենք մաքսիմալ անվտանգ։ Ինքերներ, գրում առաջը լսողը WhatsApp հավելվածին բարև ձեզ, համալիրի դիմաց, վթար կամ դեպի Լենինգրադյան ուղղության մասին է խոսքը։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք անվտանգ, ուշադիր եղեք։ Այո, ես հասկանում եմ, վթարները, վթարի ենթարկվելը երբեմն մեզնից կախված չէ, այնուամենայնիվ, այո, վարորդը պետք է լինի շատ զգույշ, շատ ուշադիր և իսկապես, ինքերներ, փորձենք վթարների թիվը, չգիտեմ, եթե մեզնից է իհարկե դա կախված, բայց մի փոքր գոնե կրճատենք շատ-շատ են վթարների թիվը մեր քաղաքում և ոչ միայն քաղաքում։ Բոլորիս անվտանգ օր, սա Քիսաֆեմն է, ես Տաթև Թարյան։

Քամից երկու համացանցը եւ ոչ միայն երաժշտական լավագույն հարթակները եւս պայթեցրած հիթ իրար ետևից մտնում են ուղիղ եթեր ընկերներ, մեկը մենք արդեն ավարտում ենք, մյուսը վստահաբար մի փոքր ավելի ենք բարձրացնելու ռադիոյի ձայնը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ավելի ենք ծանրաբեռնում երթևեկությունը մեր քաղաքում, դե որովհետեւ լուսաբացի ժամ, դե որովհետեւ աստիճանաբար արթնանում ենք։ Ինչևէ, լսենք մի փոքրիկ հատված ջինգլ, եւ ես նորից եթերում եմ։ Ստայն, որ ավելի բարձրացավ ձեզ մոտ 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ձայնը, իսկ ես վարկյաններին անսաման շատ են զանգերը Իսակովի վերաբերյալ, ես հիշեցնեմ, լույսը չբացված, ժամը 08 չլրացած, ես արդեն տեղեկացրել էի, որ Իսակովը մեգա խցանված է։ Իսակովը վերաբարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը չէ միայն ամբողջական է, խցանումը հասնում է մինչև հաղթանակ կամուրջ, դե իհարկե խցանված է շարունակում լինել և կլինի դեռ տևական ժամանակ։ Միասնիկյանի չնողը մարդիկ ստիերութին գալիս են գործի, իսկ Միասնիկյանը ու մասիվներ և այլն բնակչությունը շատ է, բնական երևույթ է։ Արդեն խցանվեց Տաթև ջան, ազատություն է, և զգրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին։ Արդյոք Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է, ոչ, այ տեսնում եք ոնց է դիմանում։ Այս վարկյաններին, հարգելի ռադիոլսողներ, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, նաև մետրո բարեկամությունից իջնող Բաղրամյան ուղղությամբ մինչև Օրվելի թունելային հատված ի նկատի ենք ունենում, որ ավելի քան

0: Գովաստ.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19 Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 888

Դին չարգելի ռադիոսողներ եւ իսկական խմբարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 8.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է Շիրակ Շաուր Խաչմերուկին վթար դեպի Բելարուսականի կողմը գնացողը ինչն է մտել Nissan-ը։ Դե մոգնի շ կարևոր չէ, սիրելի ռադիոսող։ Մի խոսքով Nissan եւ Բեռնատար, ասեմ լավ եթերում, քանի որ գրել է։ Եվ այս վարկյաններին խցանումը շատ շատահավոր է, գրում է ռադիոսողը։ Հասնում է Արգավանդի կեսերը, խոսքով խարխը նամակ ստացվեց։ Բարի Լույս Գյուլբեկյան, Մամիգոնյան, Խաչմերուկում ավտովթար է եղել, պարեկները տեղում են, բայց երթևեկությունը աչը գրիպ փակ է։ Դե ինչ ընկերներ, վթարների մասին տեղեկությունը շատ է, այսօր 5-7-ի է, ինչով է պայմանավորված, որ այսօր հատկապես այսօր վթարների մասին մենք չափնանցնող շատ զանգեր եւ նամակներ ենք ստանում, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք անվտանգ։ Հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկելը, մանավանդ որ լույսը նոր ենք բացել։ 0958838883, բնական է, որ Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչ ուշադուր։

Դե ինչ ընկերներ, եղանակին անդրադառնանք, եղանակը կտրուկ այսպես փոփոխության չի ենթարկվելու, օդում ջերմաստիճանը շարունակելու է լինել այնքան, ինչքան որ կա, բայց այսօր ասում են առանց տեղուների եղանակ պետք է սպասել, այսօր արդեն ամսի 8-ն է, 8-9-ը, այո, առանց տեղուների է լինելու եղանակը, չնայած հաշվի առնենք, որ աշնանային օրեր են և անձրևները առանց որևէ բան ասելու գուցե կան միանան օրվան։ Ինչևէ, եղեք զգույն և զգույշ, Մեգահիթեր են Kiss FM-ում, վայելեք Մեգահիթեր, Kiss FM-ը կապի մեջ է, այո, խոցանումները սկսվել և շարունակվում են Երևանի տարբեր հատվածներում, եւս մեկ նամակ հասցնեմ կարդալ, լսենք մինչև վերջ երգը, ես ընթացիկ կարդամ նամակ։

Նախկին փակուղության մասին է ընկերներ տեղեկությունը Նորագավթից դեպի Արտաշատ ճանապարհը։ Արտաշատի ճանապարհը այն թափնտնող հատվածում բետոնե արքելապատնեշներով փակել են ճանապարհը, ըստ երևույթին այստեղ եւս շինաշխատանքներ են ընթանալու։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, այո, փակ ճանապարհներ, փակուղություններ, վերանորոգման այսպես աշխատանքներ, ինչպես նաեւ փոսեր, չնայած լավ է որ մենք փոսալսման մասին ենք անընդ մեջ տեղեկանում լուսաբացից, Աստվածյան իհարկե վթարներ լինեմ, բայց դրանք եւս ազդում են խցանումների վրա, բնականաբար նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, այս ամենը ընկերներ ազդում է, որպեսզի մենք ունենանք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, եղանակ, բայց եղանակն էլ իրենն անում է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, եղանակ, երթևեկություն կապը ավելի քան ամուր է մեր քաղաքում, երկու կաթիլ անձրև եւ կատված արը երթևեկությունը բոլոր հատվածներում, այնպես որ ամուր պահեք նյարդերը։

Ամենաֆանտաստիկ մեգահիթերից մեկն ենք վայելում հարգելի ռադիո լսողներ, ունենք կրկին ծանրաբեռնված երթևեկության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ, թարմացվող տեղեկություններ։ Նախ Թբիլիսյանից դեպի Կորեայի ձոր չեկվող հատվածում վթար է եղել, ունենք կուտակումներ մեքենաների, արդեն որպես լուրջ խցանված երթևեկություն դեռ չենք բնորոշում։ Շիրակ, Շաուր, Խաչմերուկում բեռնատարը կանգնած, դեռ չենք հասկանում վթար է, թե խափանված է բեռնատարը, այնուամենայնիվ խոչընդոտ առաջացնում է երթևեկության մեջ։ Եղեք զգոն և զգույշ, Սաքիս ՍՊՄ-ն է կապի մեջ, ենք եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883։

0: պատրաստվածք։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։
5: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
6: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
5: Cashme վերանորոգման վարկ։
7: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
5: Cashme ավտովարկ։
8: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
5: Cashme ավտոգրաֆ։
9: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
5: Cashme արագ ապարիկ։
10: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
5: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
11: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
12: Գովազդ 010-250-888

Deyin çərgiləyə rədiləsəqnə rəsən qıramı 0850 Չորս ոչ ինչ, ես կխմեմ էտ մեկ բաժակ սուրջը, երկու կումբ սուրջը և լիարժեք կարդինանամ, իսկ դուք խմել եք էտ մեկ կումբ սուրջը. Ընկերներ, հասանք ժամը 0.55, դա նշանակում է 5 րոպեից, մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, իսկ մենք այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ տեղեկացված լինել է, անկախ նրանից ինչով ենք զբաղվում, առավել քան կարևոր է, որսեմ եվս մեկ նամակ կարդալ եթերում, համալիրի դիմաց վթար, ինչ պահպանվում է դեպի Քրքորյան, համալիրի դիմաց վթար է եղել դեպի Քրքորյան ըստ երևույթին, մեկ վթար էլ հակառակ կողմից Մոնթեից բարձրացողում, հենց այդ փոքր կամրջի տակ չմտած Կիևյան հատված. Ինչևէ, ինչ խորն եք գրում երբեմն ընկերներ, ինչ լավ է, որ մենք իրար լեզու հասկանում ենք էստեղ են ասել. Եղեք զգոն և զգույշ, այո, վթարների մասին տեղեկությունը ես չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված, բայց չափն անցնող շատ է, եթե գոնե տեղումներ լինեին և ես տեսա գերվույթներ, կկապեինք տեղումների հետ, մեղավոր կդարձնեինք տեղումներին, բայց ունենք այն ինչ ունենք, փաստացի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է լինելու, կլսենք լուրեր, եւս մեկ մեգահիթ ունենք լսելու, ամենասիրուն գործերից մեկն է հաջորդը, որ լինելու է եթերում, ամենասիրուն գործերից մեկը հաջողության, ոչ թե հաջողության, այլ մնաց բարովի մասին շատ սիրուն գործ է, հրաժեշտի մասին, լավ, այսպես ավելի ճիշտ է ասել։ Կապի մեջ է լինելու Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկոյան ժամը, լսում ենք լուրեր և ես եթերում եմ։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը նոր օրը սկսում է կրկին ձեզ հետ։ Առաջիկա օրերին նոր տեղեկություններով, հետաքրքիր զարգացումներով թողարկում եմ ես սպասվում։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է եւ ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ադեկվատ մեկնաբանության ղեկավար Արթուր Դանիելյանը 2 ամսով կալանավորվեց, տեղեկությունը հայտնել է նրա պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը։ Հիշեցնեմ, 3 առավոտյան Դանիելյանը հրավիրվել էր քնչական կոմիտե, որտեղ նրան խուլիգանության մեղադրանք են ներկայացվել Facebook-յան մի քանի գրառումների համար։ Այնուհետև նա ներկայացվել է դատարան կալանքի։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Դավիթ Իվանյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների, օթային հաղորդակցության և ոլորտային այլ հարցեր։ Իրանի դեսպանը բարձր է գնահատել բեռնափոխադրումների թույլտվությունների ստացման գործընթացի հեշտացման և ժամանակի կրճատման համար հայկական կողմի գործադրած ջանքերը։ Ֆրանսիան էլ կանչել է Իրանի դեսպանին, այս մասին հայտնել են Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ից։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության հայտարարության համաձայն իրանական իշխանությունները ապատեղեկատվական արշավ են իրականացնում Ֆրանսիայում դիպրոցականների բողոքի ցույցերի շուրջ։ Ֆրանսիական կողմը նաև հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 6-ին Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանին կանչել են անհիմն։ Այս անարժան սադրանքները պետք է դադարեն, ընդգծել են Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Իրանը Թեհրանում կանչել էր Ֆրանսիայի դեսպանին, Սպանին ֆրանսիական իշխանություններին մեղադրելով դիպրոցականների շարունակվող բողոքների մասնակիցների նկատմամբ, այսպես ասած, դաժան վերաբերմունքի և մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մեջ։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ Ֆրանսիայում դիպրոցականների բողոքի ցույցի ընթացքում վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 6629 մարդ, 1065 մարդ տուժել է բողոքի գործողությունների ընթացքում։ Պուտինի ծննդյան օրը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային հասցված հարվածների զոհերի թիվը հասել է մինչև 30-ին, հայտնում է Deutsche Welle-ն հղում անելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 7-ի զանգվածային գնդակոծության ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերը հարձակվել է Ուկրաինայի 13 մարզի վրա։ Հարձակման ամենաողբերգական հետևանքներից մեկը դարձել է հրթիռի ընկնելը Չերնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքի բազմահարկ շենքի վրա։ Զոհվածներ կան նաև Կիևում, Ալեքսանդրիայում, Կրեմենչուկում, նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Տարբեր քաղաքներում հարձակումների հետևանքով ընդհանուր առմամբ վիրավորվել է 100 մարդ։ Հարվածը համակցված էր բազմաթիվ բալիստիկ հրթիռներ, բազմաթիվ թևավոր հրթիռներ, շահետներ։ Այնպիսին նվեր է մատուցել Պուտինը իրեն ծննդյան օրվա արթիվ։ Ցարեկը հետևեցին շահետներով, իսկ ավիացիոն ռումբերով նոր հարվածներ հայտնել է Ուկրաինայի առաջնորդը և նորից կոչ արել ուժեղացնել պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Շարունակենք աշխարհաքաղաքական այլ նորություններով։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ, Իրաքը պատրաստվում է սկսել նավթի արտահանումը Սիրիայի տարածքով օգտագործելու համար այլ ընտրանքային երթուղի, շրջանցելով վտանգավոր Հորմուզի նեղուցը։ Նախատեսվում է, որ Իրաքյան նավթը բեռնատարներով կհասցվի սիրիական միջերկրական ծովի Բանի Յաս նավահանգիստ, որտեղից այն կուղարկվի լցանավերով։ Նշվում է, որ երկու երկրների միջև համաձայնագիրը գործնականում պատրաստ է և Իրաքյան նավթի բեռնատար փոխադրումները կարող են սկսվել մոտ ժամանակներում։ Իսկ այժմ ամերիկյան առաջնորդի մի քանի հայտարարությունների մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընտրողներին հավաստիացրել է, որ թույլ չի տալ Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի ոչնչացումը։ Ավելի վաղ Թրամփը ենթադրել էր, որ այդ երկու մեգապոլիսները կարող են ոչնչացվել Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում, սակայն դա անվանել էր փոքր գին պատերազմը ավարտելու համար, որը առանց այդ էլ գրեթե ավարտվել է։ Ես արդեն խոսել եմ այդ մասին օրերս, թող Իրանը հրթիռով հարվածի Սան Դիեգոյին կամ Լոս Անջելեսին, մենք դա թույլ չենք տա, մենք կպաշտպանենք մեր քաղաքները, մենք կպաշտպանենք մեր երկիրը, մենք թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենա, ընդգծել է Թրամփը։ Ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ, մի ուրիշն էլ սպասվում եմ, հերթական նույնաբովանդակ հայտարարությունն է հնչել Թրամփի կողմից։ Ամերիկյան առաջնորդը բազմիցս իր կարգավորած պատերազմների շարքում նշում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա կոնֆլիկտի կարգավորումը։ Իսկ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ Պենտագոնն էլ հանձնարարել է կենտրոնական հրամանատարությանը ավարտին հասցնել Իրանի ռազմավարական օբյեկտներին հնարավոր խոշոր հարվածների նախապատրաստական աշխատանքները, հաղորդում է Axios-ը, վկայակոչելով ամերիկացի և իսրայելացի պաշտոնյաներին։ Հանձնարարականում նշված չէ հարվածների մեկնարկի կոնկրետ ամսաթիվ և նախագահ Թրամփը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն ԱՄՆ-ի և իսրայելի աղբյուրները նշում են, որ դա կարող է տեղի ունենալ նախքան ԱՄՆ-ում միջանկյալ ընտրությունները, իսկ հնարավոր է դրանից մեկ շաբաթ շուտ մինչև իսրայելի ընտրությունները։ Հնարավոր գործողությունը նախատեսում է ամերիկա-իսրայելական համատեղ զանգվածային հարվածներ Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և միջուկային օբյեկտներին։ Եվ վերջում, ինչ է տեղի ունենում ֆուտբոլային իրադարձությունների դաշտում։ Ինչպես արդեն գիտենք, Լիոնել Մեսին հրաժեշտ է տվել Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին։ Երեկին վերջին խաղն էր եւ արդեն կարոտում եմ երկնագույն սպիտակ մարզաշապիկը։ Գիտեմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացնում, անհավանական ճանապարհ էր լի ուրախություններով, ինչպես նաեւ որոշ տխուր պահերով, բայց վստահ եմ, իմ առած յուրաքանչյուր քայլ արժեր դրան, գրել է Մեսին սոցցանցի իր էջում։ Մեսիի գրառմանը մեկնաբանությամբ արձագանքել է Պորտուգալիայի հավաքականի եւ Սաուդյան Արաբիայի Ալ Նասրայի հարձակվող Կրիստիանու Ռոնալդուն։ Լեո, այսքան տարի դու պաշտպանել ես քո երկիրն ու մի պատմություն, որը հավերժ կապրի։ Իմ խորին հարգանքն այն ամենի նկատմամբ, ինչին հասել ես Արգենտինայի հավաքականի կազմում, գրկում եմ, գրել է Ռոնալդուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Դե ինչ ինքներ, բարի լուսաս ենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, շատ շատ են տեղեկությունները, ժամ 8-ից այդ ժամ 09:09 է, դեռ չենք դադարել ստանալ նույնիսկ մեկ վարկյան, չի դադարել Kiss FM-ի հեռախոսները լինել լուր, այնպես որ անդմեջ տեղեկություններ են գալիս։ Բարև Տաթև ջան, մեր ռադիոլուսողներին ասեք, Բաբաջանյանի Չիրակ չգան, կատվածահար է, Պարեկներ ջան, ձեր օգնության կարիքը կա, կրկնեմ ուղությունը, Բաբաջանյանից Շիրակ գնացող հատվածի մասին է խոսքը։ Ազատությունից Լամբադա բարձրացողը մեկը ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև մանկավարժականի դիմաց վթար է եղել։ Բանգլադեշից դեպի Չարբախ գնացող ուղությամբ ունեն կատվածահարի երթևեկություն, սա եւս ի նկատի ենք ունենում։ Սակիս ԱՖՄ-ն ընկերներ կապի մեջ ենք, խցանումները իսկապես, վթարները իսկապես, չափն անցնող շատ են, 5-7 լուսաբացին, տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի։

0: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր ուտ պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, AI, ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, ժամը 09-ը 19-ը չէ, 20 դարձավ հենց նոր շուտ-ուտ-կետ-երեք հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, շատ են զանգերը նաև երրորդ մասից Չարբախից, Բանգլադեշ, Կալցևոյի վրա, ուրեմն Բեռնատարի ու Մարդատարի մասնակցությամբ վթար է եղել և շատ են վթարների մասին տեղեկությունները. Ես չգիտեմ սա ինչով է պայմանավորված, խցանումներ այո ունենք, բայց եղանակը այնպիսին է, որ չի առաջացնի հաստատ վթարներ, չգիտեմ ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, իսկապես մենք այսօր նորմայից շատ վթարներ ունենք, Լուսաբացիչ, ժամը 8-ից, հիմա 09:20 և դեռ շարունակաբար զանգեր նամակներ ենք ստանում, տուն, այսպես է կոչվում Մեգահիթը, որը մենք այս վարկյաններին վայելում ենք, գուցե ինչ-որ մեկը կես գիշերային ժամերին է աշխատել և գնում է տուն, քնելու. Բարի գիշեր, այդ մարդկանց, բարի լույս, բոլոր նրանց, ովքեր արթուն են և գործի մեջ են։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ ընկերներ, հիշեցում, եթե հանկարծ կպլանավորեք քաղաքից դուրս գալ եւ առհասարակ երկրից դուրս գալ եւ առհասարակ Երևանում յուրաքանչյուր կետում, հանրապետությունում, հանրապետության յուրաքանչյուր կետում եւ աշխարհի յուրաքանչյուր կետում մշտապես կարելի է Kiss FM-ը ունենալ ձեր կողքին, ինչպես շատ պարզ, շատ հեշտ, շատ հարմարավետ ռադիո պլեյեր հավելվածը լավագույն միջոցն է Kiss FM-ը մշտապես ձեր կողքին պահելու համար, մշտապես լսելու համար ձեր սիրելի մեգահիթերը, ծրագրերը բնականաբար եւ իհարկե տեղեկությունները լսելը շատ կարեւոր է մեր օրում, տեղեկացված լինելը, մշտապես լինել տեղեկացված, այ երևույթ, որը մեր օրերում իսկապես կարեւոր է։ Լուրերին դեռ շատ կա ընկերներ, մինչ լուրերը մենք մոտ 100 000 անգամ կհանդիպենք եթերում։ Ես հիմա հիշեցնում եմ տեղեկատվական հեռախոսը, համարը 095 883 883, եւ այո, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ռադիո Player հավելվածը ներբեռնեք ձեր մեքենայի մեջ, ձեր սմարթֆոնի մեջ ներբեռնեք, կարծում եմ լավագույն միջոցը հենց սմարթֆոնի մեջ ներբեռնելն է, ինչու, որովհետև շատերս օրվա ընթացքում լինում ենք տարբեր հատվածներում եւ ուզում ենք հետևել Kiss FM-ին, հասկանալ ինչ է գնում այս բան եթերում, շատ հեշտ ընկերներ, շատ հարմար տարբերակ է իսկապես, այնպես որ Radio Player ներբեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ եւ ոչ միայն։ Իսկ այս վարկյաններին, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացնեմ, որ քաղաքի վերևի հատվածը պարզապես կատվածահար է։ Ուրեմն Միասնիկյան, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից, Սարալանջի նեղային հատվածը, Արմենակյանի Չնողը դեռ հանգիստ է, բայց կխցանվի ըստ երևույթին, Սարալանջի ոլորանները եւս խցանված, Կիևյանը դարձավ երկկողմանի խցանված եւ իհարկե Իսակ վերև բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։

0: գովաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքներ արևուն ենք արդեն Երևանում, ես մեզ բոլորի շնորհավորում եմ, դե իհարկե պետք է արևը գնահատել, մանավանդ որ հիշեցնեմ ընդամենը մեկ ամիսի և մի քիչ և մենք կհասնենք արդեն ձմեռային եղանակին, ասենք ջինգլ շարունակեմ. Ինչքան լավ հիթ կա ժամը 8-ին է հավաքվել. Հարգելի ռադիոլսողներ, գրկին բարի օր, այո, արև ունենք Երևանում և Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս առանց տեղումների եղանակ, օդերևութաբանները մեզ կանխատեսում են, կարելի է վստահորեն պլանավորել օրը. Ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, խցանումներ, վթարների մասին տեղեկություններ շատ են, ես շատ եմ ասում, որ քչանան վթարների մասին տեղեկությունները, ասում են Իսակովն է թեթևացել ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, բայց դեպի հաղթանակ գնացող, այսինքն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը անցանք, և շարունակությունը ավելի ծանրաբեռնված է։ Նաև Արշակունյացն է ծանրաբեռնվել դեպի Ագատանգեղոս, նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ, ուրեմն Արշակունյաց Նժդե հատվածում։ Ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածություն կա, նորից նույն ուղղությունը մասին գրեց ռադիոլսողը Գարեգին Նժդեհը, կատվածահար է, շինարարություն և այլն, պարեկել չկա դեպի Հայրենիք, շինաշխատանքներն են փաստացի պատճառը, բայց դժամն էլ է պատճառը, որ մենք ունենք այս տեսակ խցանում։ Ինչպես նաև ընկերներ, այս վարկյաններին ծանրաբեռնված մեղմ, շատ մեղմ է ասված, որովհետև լրջագույն խցանում, երկու կողմերից էլ ունենք Կիևյան հատվածում, պարզապես կատված արե Կիևյանը, նույն իրավիճակը քաղաքի վերևի հատված, Միասնիկյան, ինչպես նաև Սարալանջը, Սարիթաղի կողմից, Սարալանջի ոլորանները ևս ի նկատի ունենանք։ Խանջյանը հանգստացավ, կարծես թե Դավիթ Հաշենի կամուրջի մասին ես այսօր չեմ խոսել, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ավելի

Ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ հիթեր են, ինչպես ասում են, ոսկեր չի աշխատանքի արված եթերում, ընկերներ, շնորհակալ ենք իհարկե մեր երաժշտական մասի պատասխանատուին, որ այս տեսակ լուսաբացում ենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք Երևանում, դա խցանումները իհարկե շարունակվում են, պահպանվում են։ Եվս մեկ անգամ եկեք տեղեկացնեմ, Կիևյան երկկողմանի խցանում բառը շատ մեղմ է հնչում, այս պարագայում ավելի քան կատվածահար իրավիճակում է նաև տեղեկացանք, որ ծայրից ծայր խցանվել Իսակ վերև բարձրացողը։ Հիշեցնեմ, ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում երթևեկությունը կարգավորվել էր, բայց վարկյանների կամ րոպեների ընթացքում մենք կրկին ունեցանք լրջագույն խցանումներ Միասնիկյան, իջնող ուղղությամբ ունեն կատվածահար երթևեկություն, երկկողմանի խցանվեց նաև Աբովյան։

ֆանտաստիկ գործեր են ընկերներ, նույնիսկ չեմ ուզում ընդհատել, լավագույն մեգահիթերը, համացանցը պայթեցրած երաժշտական լավագույն հարթակները պայթեցրած մեգահիթերը, Kiss FM-ի եթերում են։ Ռադիո լսողները շարունակ

Քանաքերից, ի՞նչ, Զաքարիա Քանաքերից, Քանաքերցին է խցանված, իջնողը մինչև Հասրաթյան, հասկացա, բայց եւս մեկ անգամ ճշտումներ խնդրեմ, հարգելի ռադիոլսող արեք, որպեսզի ես սխալ տեղեկությունը փոխանցեմ եթերում։ Ինչև ընկերներս Վարկյաններին եւս մեկ նամակ եմ կարդում, նամակ են, ի՞նչ նամակ։ Ունենք վիդեո տարբերակ Աբովյան փողոցից, ասում են երկ կողմանի կատվածը հարե պարզապես։ Նաև Սարալանջիր բոլոր ուղություններով, չնայած նեղայինը կարծես թե ազատ է, միևնույն ժամանակի նկատի ունենանք, որ ավելի քան խցանված է երթևեկությունը և երրորդ մասում, և Իսակվի խցանումը շատ ավելի ընդլայնվել է, ուրեմն Բագրատունյաց խաչմերուկից էլ ներքև ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն և ամբողջական, մինչև վերև բարձրացող, մինչև հաղթանակամուրջ, ասում է Իսակվի խցանումը։ Ամենակարևոր ուղություններից մեկն է, ուրեմն, մեր քաղաքի, հարգելի ռադիոլսող, ես եթերում եմ, եթերից հետո ձեզ կզանգարեմ, ամենակարևոր ուղություններից մեկն է մեր քաղաքի ընկերներ, օդանավակայանի ճանապարհը, բնականաբար հուսանք, որ կլինի և առանց խցանումների, և կլինի իհարկե բարեկարգ իրավիճակում։

Ընկերներ, ուղղություն, որ այս վարկյաններին պարզեցինք հավելյալ տեղեկությունների միջոցով, որ այս վարկյաններին պարզապես կատված է խնդրանք բոլորին մարդկանց կողմից, ովքեր հայտնվել են Լրջագույն խցանվան մեջ, Քանաքեռում, խնդրում եմ Քանաքեռ, մի մտեք այս վարկյաններին պարզապես կատված է երթևեկությունը։ Փորձենք օգտնական լինել, հակառակը չբարդացնենք իրավիճակը, որովհետև եթե երթևեկենք Քանաքեռով, նախ մենք ինքներս մեզ վատ դրության մեջ կդնենք, ինչպես նաև բոլոր այն վարորդների, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ։ Երկար խոսեցի, հոգ չէ, ինչ կարելի է, լսում ենք ուրեմն օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11 Govast 010-250-883 Promised I no matter how far
1: we've gone, no matter I'd leave my heart in the... Ահա, հարգելի առաջելի սողներ, ինչ ունենք, ունենք կատված ահար Երևան, Երևանի փողոցներ, մնացած առումներով հուսամ մեր Երևանը շատ է լավ վիճակում է, բայց այո, երթևեկության հարցում մենք մտածելու և անելու շատ բան ունենք. Բոլորով միասին ըստ երևույթին, հատկապես համապատասխան մարմինները պետք է իսկապես նստեն, մտածեն, հասկանան ինչպես անենք, որ չունենանք այն ինչ ունենք։ Հակառակն է ստացվում մեր արած գործողություններից։ Փաստացի ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, Հերացի իջնողից շատ զանգեր, այստեղ ասում են 1 գիծ են դարձրել երթևեկությունը եւ արգելափակիչներ են տեղադրել, այսինքն բաց է ուղությունը, ծանրաբեռնվածություն չկա, բայց այդ արգելափակիչների պատճառով եւ նրա պատճառով, որ 1 գիծ է դարձված, մարդիկ պարզապես, ինչպես ասաց ռադիոլսողը, ես ուզում եմ ես բարձիտել, եթերում կրիայի նման ենք շարժվում, այդքան դանդաղ ենք գնում։ Մտածելու տեղի է տալիս, հարգելի մարդիկ, համապատասխան մարմիններ, գուցե եւս մեկ անգամ վերանայենք այս որոշումը։ Թբիլիսիան հատվածում ընկերներ ունենք երկու տարբեր վթարներ, Թբիլիսիանը ինչպես նաեւ Քանաքերը այս վարկյաններին պարզապես կատված ահար են։ Հարգելի առաջելեսողներ, նույն իրավիճակը երրորդ մասում է, նույն իրավիճակը Արաբկիրում, այլի խոսքով խցանումները պահպանվում են, իսկ ես հիշեցնեմ, ընդհանրապես 3 րոպեից 3 րոպե մի քանի վարկյան եւ մենք լսելու ենք լուրեր եւ մենք ավարտում ենք լուսաբացի եւս 1 ժամ։ Հուսանք ժամը 10-ից համեմատաբար ավելի հանգիստ կդառնա երթևեկությունը։ Իհարկե եւս 1 անգամ ասեմ, որ մտածելու շատ բան ունենք, այն փոփոխությունները, որոնք մենք կարել ենք գուցե վերանայման կարիք կան, հարգելի համապատասխան մարմիններ, խնդրեմ ավելի աչքաբաց լինենք։ Բոլորիս հրաշալի օր, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը դա է։
0: One world, one word. This is Kiss FM.

0: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է, հետևել ենք ժամի լուրերին, ձեզ համար առանձնացրել ամենակարևորն ու հետաքրքիրը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին, թողարկումից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունով, այսօր ժամը 7:52-ին Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագիր է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, անհրաժեշտ է բրկարարների օգնությունը, հայտնում են ՆԳՆ բրկարար ծառայությունից։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության և բրկարար ծառայության մարզային բրկարարական վարչության հրշեջ բրկարական ջոկատի ծառայողներ։ Պարզվել է, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրին Mercedes-Benz մակնիշի միկրոավտոբուսը կողաշրջվել է։ Ըստ նախնական տվյալների կա 8 տուժած, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն հաջորդիվ նոր մանրամասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվս մեկ լուր Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Հայկ Մկրտչյանը անդրադարձել է համացանցում երեխաների և դեռահասների թիրախավորմանը սեռական շորթման երևույթին և արհեստական բանականության միջոցով իրականացվող շանտաժներին։ Վարչության պետի պարզաբանմամբ սա երևույթ է, երբ չարագործը սպառնում է հրապարակել կամ տարածել անձի սեռական բնույթի նյութերը, հաղորդագրություններ, մերկ լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, եթե զոհը չկատարի իր պահանջները։ Պահանջները կարող են տարաբնույթ լինել նոր լուսանկարների տրամադրումից մինչև դրամական միջոցներ։ Հայկ Մկրտչյանն ընդգծել է, որ ժամանակակից արհեստական բանականության գործիքների միջոցով հանցագործները կարող են ստեղծել կեղծ, բայց խիստ իրական թվացող լուսանկարներ կամ տեսանյութեր։ Սա նշանակում է, որ շանտաժի առարկա կարող են դառնալ նույնիսկ այն դեպքերը, երբ երեխան երբևէ մերկ լուսանկար չի արել և չի ուղարկել որևէ մեկին։ ՆԳՆ-ից ներկայացրել են, թե ինչպես պաշտպանել երեխաներին ու դեռահասներին, ընդգծելով, որ պետք է բացատրել նրանց համացանցում շատ են տարաբնույթ վտանգները, ուստի չի կարելի հաղորդակցվել անծանոթ անձանց հետ, իսկ նմանատիպ պահանջի դեպքում անհապաղ պետք է դիմել ծնողներին։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան սպասվող այցի հստակ ժամկետներ դեռևս չկան։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցեր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա արթիվ։ Եվրամիության երկրների դեսպաններն էլ համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթը, դրանում կներառվեն երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ կապված իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, հայտնում են Reuters-ից հղում անելով եվրոպացի 3 դիվանագետների։ Բացի այդ, ԵՄ-ն ծրագրում է պատժամիջոցները տարածել անօթաչու սարքեր արտադրողների և սուզանավեր սպասարկող նավաշինարարների վրա։ Ցուցակում նախատեսվում է ներառել նաև 77 քաղաքական գործչի, որոնք մասնակցել են նոր տարածաշրջանների ընտրություններին։ Ընդհանուր առմամբ գործակալության զրուցակիցների խոսքով ցուցակում կլինի ավելի քան 1600 նոր կազմակերպություն և ֆիզիկական անձ։ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ որոշումը կընդունի հոկտեմբերի 12-ին։ Իրանը գտնվում է լայնամասշտաբ պատերազմի վիճակում և նման պայմաններում բանակցություններ է վարում իրանցի ժողովրդի օրինական իրավունքները պաշտպանելու համար, նման հայտարարություն է արել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Մենք լայնամասշտաբ պատերազմ ենք վարում և այս պայմաններում կառավարությունը իրականացնում է դիմադրության ռազմավարություն, միաժամանակ շարունակելով բանակցությունները իրանցի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության շուրջ, նշել է Փեզեշկյանը։ Իրանի նախագահը հավելել է, որ Իրանի իշխանությունները չեն կարող թույլ տալ, որ ներկայիս դժվարությունները վնասացնեն քաղաքացիների բարեկեցությունը կամ արտադրական գործընթացին։ Համասը բարձր գին է վճարում 3 տարի առաջ Իսրայելի վրա կատարած հարձակման համար, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա հայտնել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։ Ես խոսել եմ Նեթանյահուի հետ, դա մղձավանջային օրեր և մղձավանջային ողբերգություն, և հավատացեք ինձ, մյուս կողմը շատ բարձր գին է վճարում հոկտեմբերի 7-ին արածի համար, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր Turkish Airlines թուրքական ավիաընկերության երկու ինքնաթիռ, որոնք Ստամբուլից ուղևորվում էին դեպի Էյր Ռիադ, գիշերը վերադարձել են Ելման օդանավակայաններ։ Այս մասին են վկայում Flightradar 24 ծառայության տվյալները։ Այլ մանրամասներ չկան, դրանք լինելու պես կներկայացնենք, սակայն նաև հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը տեղեկացրել էր, որ երկու օրվա ընթացքում Աբհա եւ Էյր Ռիադ քաղաքների օդանավակայանների վրա Եմենի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, եւս 36-ը տուժել են։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը շարունակում է ներկայացնել նորություններ յուրաքանչյուր ժամի, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403.

Ինչ արգելի հեռաջելսողներ, ժամը 10:07, շատ արագ է անցնում ժամանակը, և սա չի վերաբերվում միայն օրվա ժամերին, առհասարակ մենք շատ արագ, շատ սահուն, գուցե և շատ աննկատ հասել ենք աշնան 2-րդ ամսվա 8-րդ օրվան, այնպես որ նկատեք անպայման, այսպես շատ արագ կհասնենք շուտով ամանորին և չենք էլ նկատի, ինչ է գրում հեռաջելսողը, փորձեմ կարդալ եթերում, երկերի ցանկը, «Էս ինչ լավն է», այսօրվա երգերի ցանկը, «Էս ինչ լավն է»։ Այո, ընկերներ, մենք ֆանտաստիկ մեգա հիթեր ունենք, այնպես որ կա կարիք վայելելու, շատ վայելելու սիրելիներս։ Մի խոսքով, Խորենացից դեպի Քրիստափոր գերծանրաբեռնված է, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում, և խցանումները առհասարակ Երևանում դեռ պահպանվում են, չնայած նրան, որ ժամը 10-ն է, և պետք է, որ կամ լավ հույս կար, որ ավելի թեթև կլիներ երթևեկությունը։ Միևնույնն է, Իսակ վկատված է, Հարե Միասնիկյանը կատված արե, Սարա Լանջը Սարիթաղի կողմից ոլորանները ևս կատված արեն, մշտական ուղղություններից Դավիթ Հաշենի կամուրջը ավելի քան խցանված է, խցանում է Սվարկյաններին ունենք, նաև Կիևյան իջնող հատված, ոչ ամբողջական, իդեպ բարձրացողը հանգստացել է, կարելի է հանգիստ բարձրանալ Կիևյանով։ Ինչևէ, արգելի ռադիոլսողներ, խցանումները դեռ պահպանվում են, հույս կա, որ մենք ունենք այդ հույսը, չգիտեմ կա թե չէ, բայց մենք ունենք հույս, որ ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը ժամը 10-ից հետո, ժամը 10-ը անցել է, այնպես որ տեսնենք։

Ինքներդ պարզվում է Կիևյան վերևբարձրացող ավելի քան ծանրաբեռնված է, ես նույնիսկ չնայեցի ինչ երգեր և արդյոք հարմար է եթերում լինել, լավ լսենք ջինգլ շարունակեմ. Քանի որ ես ընդհանրապես մի քանի այսպես րոպե առաջ էի խոսել Կիևյան բարձրացողի վերաբերյալ եւ ասել էի, որ հանգիստ է ռադիո լսողը մեր նման տեղեկություններ տվել, բայց ըստ երևույթին վարկյանների ընթացքում է փոփոխվում։ Երթևեկության պատկերը ասում են Կիևյան բարձրացողը խցանված է, բայց Օրբելի Խաչմերուկից վերև, այսինքն դեպի մետրո Բարեկամություն։ Ունենք Լրջագույն խցանում երրորդ մասից դեպի Հայրենիք գնացող ուղությամբ եւ առասարակ երրորդ մասում դեռ այո խցանումները պահպանվում են։ Մշտական հատվածները եւս խցանված են, շատ սիրուն երգ ենք լսում, անսահման սիրուն երգ ենք լսում, 3, 2, 1 բարձրացնենք, վայելենք։

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր Տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր Տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգել է երեջ լսողներ, կրկին բարի լույս, լուսաբաց շատ թեր ենք սկսել է սուր, եթե անկեղծ պայմանավորված է ինչով, չգիտեմ, եվս մեկ անգամ չգիտեմ, բայց երթևեկությունը պարզապես կատված արե, եղավ ժամը 8-ից Երևանում, ինչպես նաև ունեցանք շատ չափնանցնող շատ վթարներ, ես հասկանում եմ, որ շատերիդ մոտ գուցե նյարդային իրավիճակներ սկսվեն, ոչ ինչ հոգ չէ, հիմա պետք է շունչ քաշել, թեթևանալ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ անպայման Kiss FM-ի հետ միասին դուք խաղալու եք խսմաթով կճուճ, ուշադիր եղեք, եթերը բաց չթողնեք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ես գիտեմ մեր երաժշտական մասի պատասխանատուն գիտեր, որ մենք այսքան բարդ լուսաբաց ենք ունենալու, այսքան երթային լուսաբաց ենք ունենալու եւ հատուկ է այսպես ոսկերչի աշխատանք կատարված, եթերում չնայած միշտ են կերներ, բայց այսօր մի տեսակ առանձնահատուկ տեսք ունի մեր playlist-ը, իդեպ ես այս վարկյաններին թերթում եմ, ֆանտաստիկ գործեր են եւ իսկապես ինչպես ասում են ռադիո լսողները, այնքան լավն են, որ օգնում է ժամանակը այնքան արագ անցնի, եթե անգամ ժամանակը կանգնում է խցանումների մեջ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Միասնիկյանը թեթևացել է, ինչի իհարկե հրաշալի, այստեղով երթևեկելիս շատ արագ կհասնեք տեղ, բայց Սարալանջը Սարիթաղի կողմից եւ Աբովյան փողոց վերև բարձրացող իջնողը եւս այս վարկյաններին ավելի քան շարունակում են մնալ լինել ծանր։

0: կվստ։ Ասպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեը չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
8: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
9: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
10: Բարի գալուստ Glinkamol RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinkamol RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinkamol։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելիսողներ, ես հույսուն եմ դուք լավ եք, ամեն բան հարթեն թանում ձեզ մոտ, իվերջու հասել ենք ժամը 10:37-ի ու թուտ կետ երեկ հաջողականությամ կիսավեն եք դուք լսում։ Եվ չնայած, որ հասել ենք ժամը 10:37-ի, միևնույն նախացանումները Երևանի տարբեր հատվածներում ավելի քան պահպանվում են։ Կիևյան վերև բարձրացողը կրկին խցան 6 նախ, դա տեղեկացնեմ, ուրեմն Լենինգրադյանից սկսվում է խցանումը և հասնում գրեթե ավարտ Կիևյանի։ Նաև մետրո բարեկամությունից իջնողն է ծանրաբեռնված, ի նկատի ունեցեք, որ Եղվարդի խճուղում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն և Դավիթ Հաշենի կամուրջ դեպի ուրեմն Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Սիլիկյան հատվածն է ավելի քան ծանրաբեռնված, Մազմանյան Սիլիկյան հատվածի մասին է խոսքը։ Եվ այս վարկյաններին շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնվածություն Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում Սարալանջը Սարի թաղի կողմից, դե այո, ընկերներ, խցանված է։ Նաև Վագաթան գյուղոս հատվածն է ծանրաբեռնվելի նկատի ունեցեք, Խանջանում համեմատաբար է հանգիստ, չեն կարող ասել լիարժեք հանգիստ երթևեկություն է։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ է Քիս FM, նաև փակուղություն ունենք վաղվանից, այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ։

Ինքեշներ, ես իսակվի մասին իհարկե լուսաբացից եմ անրադառնում, խոսում եմ, բայց քանի որ հիմա ունենք նորից զանգ, եկեք եւս մեկ անգամ նշեմ, որ իսակը վերև բարձրացողը ավելի քան կատվածահար է։ Այնպես որ շրջանցել միանշանակ, միանշանակ պետք է կամ հետաձգելի արթևեկությունը միևնույնն է, մենք այդ ժամանակը կորցնելու ենք խցանման մեջ եւ շատ ավելի բարձրացնելու ենք այն վարորդների վիճակը, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, բնականաբար հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Մեգահիթեր ենք ՀՀՀ-ում, վայելեք հուսամ կոգնեն հաղթահարել դժվարանցանելի երթևեկությունը, լուսաբացին հատուկ դժվարանցանելի երթևեկությունը։

Այխ ընկերնշակերային ենք վայելում, դել ավանձամբ չէ, երկն ենք վայելում։ Թե վաբուշ խոցքի արդեն դարձել, ինչև է սիրելիներս, շեն գավիտ այս վարկյաններին կանգնած է։ Պարզապես կատված արյա է, երթևեկությունը գրում է առաջելը սողը մեր WhatsApp ավելվածին։ Իդեպ, եվ WhatsApp-ը եվ Viber-ը հասանելի են, այո, կարող եք գրել, կարող եք նաև ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել, կամ ֆոտո վիդեո ուղարկել, կամ հաստատեք Kiss FM-ի դեմպես, ինչպես ձեզ հարմար է։ Շարունակենք լսել Մեգահիթեր, ես Տաթև Թերյանն եմ, ստուդիայում եմ, խոսքով կապի մեջ եմ ձեզ հետ, բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010 250 883

Լայն չարգելեր ջելսողներ, 2 րոպե 42 վայրկյան լսում ենք լուրեր, բայց եւս մեկ անգամ կարիք տեղեկացնելու, որ ուրեմն Արշակունյացը մինչև հայրենի կատվածը հար է պատճառը, շին աշխատանքներն են։ Հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այս հարցով, ես գիտեմ, որ դուք անում եք հսկայական գործ, բայց փորձենք, չգիտեմ, փորձենք ավելի այսպես մտածված, ավելի շատ քննարկված անել այդ գործը։ Ինչու, որովհետև Արշակունյաց ամենակատվածար ուղղությունն է այս ժամին, Դուսաբացին, իդեպ ժամը 8-ից է այս վիճակը, դարձնել կատվածահար շինաշխատանքների պատճառով, չգիտեմ, ինչ տեսակ ամուրնի արթերով քաղաքացիներ պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանանք հաղթարել։ Ես հասկանում եմ, սա նույն պրինցիպն է, ենթադրենք տանը, մեր բնակարանն ենք վերանորոգում, անհարմարություններ բնականաբար լինում են ապրելու մեջ, բայց եթե կա հնարավորություն, փորձենք սիրելիներս դա անել օրվա այլ ժամերի գոնե, կարծում եմ այդպես գոնե մի փոքր ավելի բարեխիղճ կստացվի քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Վստահաբար բոլոր մարդիկ անում են իրենց գործը մաքսիմալ լավ, ինչի համար ես շնորհակալ եմ շատ, բայց այո, ընկերներ, պետք է հաշվի առնենք, որ մեկ գործ անելով մյուսները պարզապես չբարձացնենք։ Եղեք զգոն և զգույշ, շին աշխատանքները շարունակվում են, և այս վարկյաններին Արշակունյաց մինչև հայրենիք երթևեկությունը կատվ

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, թարմնորություններով վերադարձել ենք ուղիղ եթերի։ Թողարկումը սկսենք կառավարության նիստում տեղի ունեցողից։ Առաջարկվում է քաղաքացիների որոշակի խմբի համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի տարիքային վերին շեմը սահմանել 32 տարեկանը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին համապատասխան օրինագիծը հավանության է արժանացել հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի կառավարության նիստում։ Նշվում է, որ արտերկրի մի շարք բուհերում ուսումնական գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված մինչև 27 տարեկանը տարկետում ստացած քաղաքացիները հաճախ չեն հասցնում սահմանված ժամկետում ավարտել ուսումը և Հայաստանում աշխատանքի անցնել կառավարության սահմանած ոլորտներում։ Ընդգծվում է, որ օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումը թույլ կտա նման քաղաքացիներին անխոչնդոտ կազմակերպել իրենց ուսումնառությունը, իսկ այն ավարտելուց հետո առնվազն 3 տարի ժամկետով օգտվել կառավարության սահմանած ոլորտներում աշխատելու հիմքով տրամադրվող տարկետման իրավունքից։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ RFID էլեկտրոնային հարթակները Պեկին ամենամիջ տեղեկություններ կտրամադրեն Հայաստանից ԵԱՏՄ այլ երկրներ հարթակի միջոցով վաճառված ապրանքների մասին, կառավարությունը հաստատեց որոշման նախագիծը։ Ըստ նախագծի խոսքը այն դեպքերի մասին է, երբ Հայաստանում գործող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը էլեկտրոնային RFID հարթակի միջոցով ապրանք է վաճառում ԵԱՏՄ անդամ մեկ այլ երկրում գտնվող սովորական գնորդին, ֆիզիկական կանանձին։ Կառավարությունը սահմանել է, որ օնլայն RFID հարթակը Պեկին պետք է տեղեկացնի ով է վաճառողը, ինչ ապրանք է վաճառվել, ինչպես նաև ներկայացնի ապրանքի տեղափոխումը հաստատող փաստաթղթի համարն ու ամսաթիվը, եթե այդպիսի փաստաթուղթ առկա է։ Պեկին տեղեկություն պետք է փոխանցվի նաև, եթե գնորդը վերադարձրել է ապրանքը կամ հրաժարվել արդեն վճարված ապրանքից։ Նախագծում նշված է, որ տվյալները ներկայացվելու են միայն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը։ Նախագծի մանրամասները հարգելի ռադիոլսողներ avrora.news.am կայքում է։ Կառավարությունը հաստատեց նաև 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու և 8.9 միլիարդ դրամի վերաբաշխում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել այն ճանապարհների միջին նորոգումը, որոնց ընդհանուր երկարությունը 176.1 կիլոմետր է, ամբողջ ծավալից 113.2 կիլոմետրը միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ են, 33.6 կիլոմետր հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ, իսկ 29.3 կիլոմետրը մարզային նշանակության ճանապարհներ, ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Բոլորը միջին նորոգման են ենթարկվում, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և թվարկել ճանապարհները։ Մեր հիմնական կենտրոնացումը որակն է, որովհետև ճանապարհների կառուցմանը զուգահեռ մենք պետք է անընդհատ և շարունակաբար տեսնենք որակի բարձրացում, և գիտեմ, որ նախարարությունը այս ուղղությամբ աշխատանքները իրականացրել։ Համապատասխան տեխնիկա ենք ձեռք բերում, որպեսզի ինքներս վստահ լինենք, որ որակի վերահսկողության պատշաճ կարողություններ ունենք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ՏԿ նախարարն էլ ի պատասխան նշել է, մենք արդեն այս տարվա ընթացքում 230 միլիոն դրամի սարքավորումներ ենք ձեռք բերել լաբորատորիայի կարողությունները լավարկելու շրջանակում։ Հայաստանն ու Թուրքիան քննարկել են էներգետիկ համակարգերն իրար միացնելու հարցը, այսօր ԵԵՄ-ին արդեն նիստից հետո ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Քննարկել ենք Գյումրի կարս գծի գործարկելու հարցը, որպիսի փոխոսքեր ապահովենք։ Ըստ անհրաժեշտության Թուրքիայի Հանրապետությանը վաճառենք էլեկտրաէներգիա կամ Թուրքիայից գնենք էլեկտրաէներգիա նույն տրամաբանությամբ, ինչն հիմա անում ենք Վրաստանի հետ, Իրանի հետ, նշել է նախարարը։ Խուդատյանը հայտարարել է, որ այս հարցով քննարկում են սկսել նաև Ադրբեջանի հետ։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանը, թեև վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ, սակայն շարունակում է ցավեր ունենալ պարբերաբար ցավազրկողները ընդունում։ Այս մասին 24news-ի հետ զրույցում ասել է Անի Ավետիսյանի ամուսինը։ Նրա խոսքով կնոջ առողջական վիճակը դեռևս պահանջում է բժշկական հսկողություն, ասում է Անիի մոտ վնասվածքներ կան, ինչպես ոտքի, այնպես էլ ձեռքի հատվածում։ Վերջին օրերին Անիին վիրահատել են, վիրահատական միջամտության ընտրության ընթացքում կատարվել է մատի անդամահատում, ինչպես նաև ոտքի կրճատում, ասել է Անի Ամուսինը։ Ընտանիքի փոխանցման առաջիկա վիրահատությունների մասին այս մահին դեռ վաղ է խոսել։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում։ Ադրբեջանցի զինծառայողը ներթափանցել էր բնակավայր, գիշերել տներից մեկում, ապա կրակել 39-ամյա Անի Ավետիսյանի ուղությամբ, նրան վիրավորելով ոտքի հատվածում։ Անի Ավետիսյանը կարողացել էր դանակով հարվածներ հասնել Մուսայևին։ Եվս մեկ լուր միջազգային լրահոսից Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկը մասնակի փլուզվել է։ 7 հարկանի շենքի կողմերից մեկից փլուզվել է 3 հարկ, 3 մարդ դուրս է բերվել փլատակներից Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում 7 հարկանի շենքի մասնակի փլուզումից հետո։ Արտակարգ պատավարի վայրում փրկարարների աշխատանքը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Բոլոր տուժածները հոսպիտալացվել են, նրանց վիճակը բավարար է։ Շենքում ընդհանուր առմամբ գրանցված է 33 բնակիչ, թե քանի մարդ է գտնվել շենքում փլուզման պահին, այժմ անհայտ է։ Ստամբուլի անատոլիական հատվածի գլխավոր դատախազությունը արտակարգ պատահարի հանգամանքների հետաքննություն է սկսել։ Ի դեպ, փլուզումից կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք կեսօրին։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, հասնենք ժամը 11-ին, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է, արթուն կացեք։ Եղեկլի արժեք աշխատանքի մեջ, ինկերներ, երբեմն շատ բարդ է արթնանալը, իմ պարագայում անկեղծ ինչպես կա, այդպես խոստովանում եմ, արա սրակ, ամեն օր է շատ բարդ արթնանալը։ Ես գիտեմ, որ հերոսաբար արթնացող ռադիոլսողներ ունենք, մարդիկ ու նույնիսկ զարթուցիչ անհրաժեշտ չէ արթնանալու համար։ Չգիտեմ, գուցե սա մարդու տեսակից է գալիս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը Երևանում լուսաբացից պարզապես կատվածահար էր, այսօր իսկապես շատ ենք գրանցել վթարներ, վթարների թիվը շատ-շատ է եղել, հուսանք, որ ժամը 11-ից հետո և կեսօրին մոտ ավելի կկարգավորվի երթևեկությունը։ Ընդհանուր պատկերին ես կանրադառնամ մի քանի րոպեից։

0: Говост. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, կրկին բարի լույս, ժամը 11:16 է, ես անպայման անդրադառնալու եմ տարադրամի շուկային, բայց դա կանեմ մի փոքր ավելի ուշ, թող լինեն հարմարություններ կեսօրից հետո նոր, իսկ ես վարկյաններին սիրելիներս պատասխանեմ բազմաթիվ զանգերի հարցերին, անմիջապես ուղիղ եթերում, ղսմաթով կճուճ խաղի վերաբերյալ, դեռ ոչ, դեռ չենք խաղացել, դեռ օրը առջևում է, դեռ նույնիսկ կեսօրին չենք հասել, մենք ընդամենը մի քանի րոպեից ավարտում ենք նոր լուսաբացը։ Ընպես որ հետևեք եթերին, բաց չթողնեք խսմաթով կճուճ խաղը։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս կապի մեջ եք ես ապամ։

Ամրան մասին լավագույն հիթերից մեկն ենք լսում ընկերներ, սա իհարկե նորովի մատուցումն է, ինչպես ասում են, միքսված մատուցումն է, բայց շատ հանճարեղ է անկեղծ, ամենասիրուն, ամենատիպիկ ամառային հիթն է, իսկ ամռան կարիքը մենք ավելի քան ունենք օրերը, օրերը արդեն աշնանային են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, օրերը նաև տոնական են, տոնակատարություններով պայմանավորված է, մենք ունենանք փակ ուղություններ հոկտեմբերի 9-ից, այսինքն վաղվանից, մեզ տեղեկացնում են, որ ժամը 09:00-ից մինչև օկտեմբերի 10-ը, ժամը 24:00-ին երթևեկության համար փակ կլինի հյուսիսային պողոտային հարող Պուշկին և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև Թումանյան, Աբովյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան խաչմերուկի հատվածը, ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ին։ Ի նկատի ունեցեք, այո, այս հատվածներով երթևեկել անհնար կլինի, որովհետև փակ է, իսկ մենք փակողություններ հիշում ենք, որ ունենք նաև շին աշխատանքների պատճառով։ Ինչևէ, ես այս մասին քիչ անց նորից կխոսեմ, մինչ իմ եթերային ժամը ավարտելը, մի քանի անգամ կարծում եմ կանրադառնամ, որպեսզի ոչ ոք բաց չթողնի, հետո Միքայելը իր հերթին բնականաբար ևս կանրադառնա։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լուսա, բացի վերջին րոպեներ, դեռ կհանդիպենք, մինչ կեսօր կարծում եմ 100,000-ավոր անգամներ կհանդիպենք, Սաքիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մի խոսքով կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3

0: ցուրտը թողդրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am
2: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ժամը 11:34, եւ արդեն ծանրաբեռնվեց նաեւ մաշտոցիչ շնողը, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, չեն կարող բնորոշել որպես շատ լուրջ խցանվածողություն, բայց կարծում եմ րոպեների հարցը նաեւ նման կերպ բնորոշելը մաշտոցիչ շնողին։ Այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանումը պահպանվում է նաեւ Դավիթ Հաշենի կամրջում, Կիևյանը ասում են համեմատաբար հանգստացել է, եւ ԱՄՆ դեսպանատան հատված Իսակով մշտական ուղղությունը, այո, շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։

Մեկը ֆանտաստիկ հիթեր ինքի ՍՖՄ ում հարգելի առաջելսողներ, իսկ մենք սահուն սիրուն հասնում ենք գրեթե 15 րոպե բան մնաց, դա գրեթե ոչինչ է, հասնում ենք կեսօրին։ Ինչևէ, արև ունենք Երևանում և այսօր օրը առանց տեղումների է լինելու ստոտ երևութաբանների, տեղումներ կգան թե չեն գա, օդում ջերմաստիճանը փոփոխության չի ենթարկվելու, օդ երևութաբանները մեզ նման խոստումներ են տալիս։ Ինչևէ, եղեք զգոն և զգույշ, և այո, լիարժեք, կարելի է պլանավորել օրային ամենայնիվ, տաքակնվեք, հատկապես եթե երեկային ժամերին եք դրսում լինելու, երեկային ժամերին մենք ունենք ավելի սառը ջերմաստիճան և ունենք իհարկե քամու արագություն։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ժամը դեռ թույլ է տալիս այդ սիրուն արտահայտությունը ասել, հետո էլ ավելի սիրուն արտահայտություն ենք ասելու, բարի կեսօր, այնպես որ կապի մեջ եք ՍՖՄ-ը մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Ահա ձայնային հաղորդագրություն, եթերից հետո կլսեմ հարգելի առաջելուցող, իսկ հիմա ամենաֆանտաստիկ հիթերից մեկն է, կանչում եմ, այսպես է կոչվում երգը, ի դեպ, էլի նորովի մատուցմամբ և Kiss FM-յան ձեռագրին համապատասխան։ Սաթիվ մեկ, հիթային, ալիքն է Kiss FM-ը ամբողջ աշխարհում, նաև Երևանում, մենք ունենք մեզ որպես օրվան ուղեկից։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց։

0: հավաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Դե ինչ հարգելի առաջելի սողներ, ընդհամեն մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք, այ հիմա կարող ենք ասել մի քանի րոպեից հասնում ենք կեսօրին, ուսամ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ենթանում ձեզ մոտ, և այս վարկյաններին շարունակաբար զանգեր, նամակներ, ձայնային հաղորդագրություններ, ֆոտո, վիդեո տարբերակներ մենք ստանում ենք Արշոպունյացից, երրորդ մասի հրապարակից սկսած մեգա ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Պատճառը, հարգելի առաջելի սողներ, շինաշխատանքներն են, որը մեկնարկել է երրորդ մասում, և որի պատճառով այո փաստացի մենք ունենք լուսաբացից, արդեն ասում ենք կեսօրի, բայց կատվածահար երթևեկություն։ Փակուղությունների վերաբերյալ ես կրկին կունենամ եթեր, որովհետև վաղը հիշում ենք ամսի 9-ը, այնուամենայնիվի նկատի ունեցեք, որ Երևանում տարբեր հատվածներում կատարվում են շինաշխատանքներ, որոնք իրենց հերթին առաջացնելու են խնդիրներ երթևեկության մեջ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ չգիտեմ, գոնե այն շատ պիկ ժամերին չեն լինի այդ շինաշխատանքները, կամ օրվա ավելի հանգիստ ժամերին կլինեն, օրինակ կեսօրից հետո չենք ասում լիարժեք հանգիստ է, բայց համեմատաբար գոնե մեքենաների հոսքը ավելի քիչ է։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ժամը թույլ է տալիս այդ սիրուն արտահայտությունը անել, սա ըստ երևույթին վերջին բարի լույսն է այսօրվա, գուցե, և այո, կլսենք լուրերից անմիջապես հետո, ես կլինեմ ուղիղ եթերում, կեսօրից մի փոքրիկ հատված կրկին միասին կանցկացնենք, հետո մեզ կմիանա նաև Միքայելը։ Ձեր օրվա հաջողականություն է, 88.3-ն է, դուք Kiss FM-ն եք լսում, 88.3-ը Kiss FM-ի հաջողականությունն է, ռադիոլսողների մոտ մշտապես մնալու, ես վստահ եմ, այնպես որ

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը։ Դե ինչ սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցից։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Թուրքմենստանում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ հանդիպման հնարավորությանը, նշելով, որ մեկ ամիս առաջ եւ Պուտինի եւ Ալիևի հետ հանդիպել է։ Այդ ձևաչափը այնպիսին է, որ վստահաբար շփումներ կլինեն եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այսինքն այսօր վաղը միասին նույն տարածքում ենք լինելու եւ այդ ձևաչափում շփումներ լինելու են միանշանակ, բայց պաշտոնապես հանդիպում նախատեսված չէ, եթե հանկարծ ընթացս Պարզվի, որ կա անհրաժեշտություն, գուցե դա էլ հնարավոր լինի, բայց շփումներ լինելու են, ասել է վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նիստից հետո լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է նաև Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հարցազրույցում անդրադառնալով Հայաստան Արևմուտք հարաբերություններին հայտարարություն էր արել Հայաստանի Ուկրաինացման վտանգի մասին։ Ինչ է նշանակում, Հայաստանը կանգնի նման վտանգի առջև, Հայաստանը արդեն եղել է նման վտանգի առջև և եղել է նման իրավիճակում, ի պատասխան ասել է Փաշինյանը և ընդգծել, որ ՀԱՊԿ-ը իր դաշնակցային պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության առջև չի կատարել։ Ինչ է նշանակում այդ հայտարարությունը, պարոն Մեդվեդևը ինչու է դա անում։ Մանավանդ ես նրա հետ աշխատելու, շփվելու առիթ ունեցել եմ, այսինքն երկար մենք իրար հետ աշխատել ենք, բայց հիմա այդ կսմիթները, սպառնալիքները ինչի համար են։ Հիմա ես էլ ասենք բռնեմ ասեմ, նույն այդ տրամաբանությամբ ուրիշն էլ կարող է ասել, որ ցանկանում ենք, որ Հայաստանը նոր Ռուսաստանի չվերածվի, նկատի ունենալով այն, որ Ռուսաստանի ամենատարբեր տեղերում պայթյուններ են հնչում։ Չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունենում, այսինքն դա լավ ժանր չէ։ Հայաստանը Հայաստան է, և Հայաստանը ոչ մի ուրիշ բանի չի վերածվելու։ Հայաստանը վերածվելու է ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետության, ավելի ու ավելի շատ ինքնիշխան պետության։ Սա է մեր ճանապարհը, ընդգծել է վարչապետը։ Կարող են ստեղծել հանձնաժողով, որ վարչապետը դիպլոմ չունի, այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքից մեկ հատված։
4: Կարող ենք հանձնաժողով, կամ ով բաց թողեց այդ բառով պետք է ստեղծել, կարող ենք հանձնաժողով, չէ, կարող ենք ստեղծել հանձնաժողով այն մասին, որ վարչապետը դիպլոմ չունի, և այն ոչ մի խնդիր չկա, թող ստեղծեն, բացարձակապես հարց չկա, այստեղ միակ ուրիշ պրոբլեմ կա, որ վարչապետի դիպլոմ չունենալը անհամատեղելի չի վարչապետի պաշտոնի հետ, իսկ Կտրիչ Ներսյանի աղջիկ ունենալը անհամատեղելի է կաթողիկոսի պաշտոնի հետ, այսինքն տարբերություն զգում եք։
3: Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև ադրբեջանցի զինծառայողի հետ կապված միջադեպի մասին։ Զինծառայողը կրակել է, վնասել է քաղաքացուն, մարդկանց տուն է մտել, եթե այդ ամենը չլիներ, մենք նույն օրը զինվորին կվերադարձնեինք Ադրբեջանին, բայց ինքն արդեն խնդիր է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արգելի ռադիոլսողներ, արդեն մեր հաջորդ թողարկմանը կներկայացնենք վարչապետի խոսքի մյուս մանրամասները։ Իսկ հիմա գնանք Կրկին կառավարության նիստ, որտեղ ևս մեկ նախագիծ է քննարկվել։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է 2020 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ հաստատված երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրին հավելյալ 500 միլիոն դրամ հատկացնելու որոշման նախագիծը։ Անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի դիմելիությունը բավականին ակտիվ է, բարձր է։ Այս տարի ունեինք պլանավորված 2.4 միլիարդ դրամ այս ծրագրի համար, բայց կանխատեսելով դիմումները մինչև տարեվերջ, մեզ անհրաժեշտ է լինելու ևս 500 միլիոն դրամ, ասել է նախարարը։ Իսկ արդեն առաջիկայում կառավարության դատին կհանձնվի երեխաներ ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման նոր ծրագիրը։ Կառավարության նիստում հայտնել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարի պարզաբանմամբ աջակցության չափը այսուհետ կլինի ֆիքսված 1 միլիոն դրամ, անկախ երեխաների թվից կամ հիպոթեքի մայր գումարի մնացորդից։ Նախկինում 500 000 դրամ էր, որը ավելանում էր ըստ երեխաների քանակի։ Բացի այդ, ֆինանսական աջակցություն ստանալու պարտադրություն ուշադիր պայման է դառնում դիմելու պահին, այլ բնակարան չունենալը, ինչպես նաև վերջին 12 ամսվա ընթացքում տուն վաճառած չլինելը։ Եթե նախկինում հիպոթեքային աջակցության ծրագիրը գործում էր մինչև 35 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարանների համար, ապա այժմ վերին շեմը հասցվել է 40 միլիոն դրամի, ընդգծել է Թորոսյանը, հավելելով, որ նոր կարգը նախատեսվում է ուժի մեջ մտցնել 2027 թվականի սկզբից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախագծի մանրամասներն Aurora News.am կայքում է։ Տեղեկացրել էինք, որ այսօր Վաղարավության Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրին Mercedes-Benz մակնիշիա միկրոավտոբուսը կողաշրջվել է, կան տուժածներ։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժել է 8 քաղաքացի։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ տուժածները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բուժօգնություն, բոլորի առողջական վիճակը գնահատվել է բավարար, տուժածները դուրս են գրվել։ Հարգելի վարորդներ, արդեն այս հատվածում ձեզ համար տեղեկություն ներքին գործերի նախարարությունից, ՆԳՆ բարեփոխումների շրջանակում վարորդների համար ներդրվել է բոնուսային բաղադրիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս թվային լուծումների միջոցով օգտվել տուժերը նվազ վճարելու հնարավորությունից։ ՆԳՆ-ի փոխանցումը շարունակում է գործել տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը 20%-ով պակաս վճարելու բոնուսային համակարգի բաղադրիչը։ Բոնուսային այս բաղադրիչից օգտվելու հիմնական պայմանը rotpolis.am կայքում էլեկտրոնային ծանոթման համակարգը ակտիվացնել է։ Դրանից հետո վարորդը էլեկտրոնային փոստով կստանա վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշումը արդեն 20%-ով նվազեցված տուգանքի չափով։ Ի դեպ, համակարգիչը չի փոխարինում SMS ծանոթմանը։ Եվ վերջում նաև միջազգային եւս մեկ լուր, Ռյազանի Սասովո շրջանում անօթաչուների հարցակման էր ենթարկվել Յանդեքսի տվյալների կենտրոնը, օբյեկտում հրդեհ է բռնկվել, որը ընդգրկել է ենթակառուցվածքների մի մասը։ Ընկերության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ տուժածներ չկան, պրոֆիլային ծառայությունները տեղում վերացնում են հետևանքները։ Տվյալների կենտրոնի աշխատանքը դադարեցվել է, ընկերությունից զգուշացրել են, որ Յանդեքսի ծառայությունների մի մասը դրա պատճառով կարող է անհասանելի լինել օգտատերերի համար։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Ձմռան ընթրաճ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկած ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-88, ձեր բնակարանի ջերմ.

Ընկերները արևուն ենք, մենք քաղաքում ենք հասել ենք կեսօրին, առանց տեղումների եղանակ, Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս հարգելի ռադիոլսողներ, անսահման շատ են զանգերը, երրորդ մասից տեսանյութ եւս ունենք, Վիոլա ջուրն է փաստացիանում այդ շին աշխատանքները, ըստ ռադիոլսողի, եւ ես ես մասին, եթե անկեղծ ժամը 8-ից խոսում եմ, որ այո, եթե կա հնարավորություն, այս աշխատանքները անեն ոչ շատ ծանրաբեռնված ժամերի, որովհետև լուսաբացին դառնում է կատվածար, երեկոյան կշարունակվեն, կլինի կատվածար, գոնե կեսօր կամ շաբաթ կիրակին օգտագործենք, չնայած մեր քաղաքում վաղուց արդեն ինչքան տևական ժամանակ է, որ մենք չունենք հանգիստ երթևեկություն անգամ շաբաթ կիրակի օրերին։ Ինչևէ, շին աշխատանքներով պայմանավորված հսկայական այսպես ծանրաբեռնված երթևեկություն երրորդ մասում։ Քիչ անց կանրադառնամ ես նաև տարադրամի շուկային և իհարկե կներկայացնեմ ընդհանուր պատկերը, ինչ կա Երևանի փողոցներում։

0: Kõvasti.
1: Հայաստան ունացվելը Ատելյե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրա։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելյե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
1: Smartphone-ը 619,900 դրամով, Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի ակսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովաստ 010-250-883.
2: Эх, ընկերները, Արիաննա Գրանդե են քլսում։ Օ, ինչև է, պիտի էստը խոսենք տարադրամի շուկայից, բայց ոչ, սիրելիներս, Լուսաբացից, ուրեմն, մենք ունենք շինաշխատանքներ երրորդ մասում եւ կրկին ու կրկին ստանում ենք վիդեոտարբերակներ, զանգեր, ձայնային հաղորդագրություններ, նամակներ, որ երրորդ մասում այո, շինաշխատանքներ են։ Ի դեպ, շնորհակալ եմ բոլոր ռադիոլսողներին, շատ են այդ ռադիոլսողները, եթե անկեղծ, ովքեր ուղարկում են նաեւ վիդեոտարբերակները հենց երրորդ մասից։ Ես ընդամենը մի քանի րոպե առաջ եմ խոսել այդ մասին, բայց հա, քանի որ շարունակաբար ստանում ենք զանգեր, կա կարիք հիշեցնելու՝ մի գնացեք երրորդ մաս, մի երթևեք երրորդ մասով։ Հարգելի մարդիկ, ովքեր անում են շինաշխատանքները, փորձենք մտածել, գուցե իսկապես լավ կլինի երեկոյան ժամերից հետո կեսգիշերին կամ շաբաթ-կիրակի անենք այդ շինաշխատանքները, որպեսզի ամենածանրաբեռնված ուղությունը, երրորդ մասը, հայրենիքի խաչմերուկը չդառնա այս տեսակ խցանված։ Խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում են, ի դեպ արկանգերներ, տեսնենք ինչ կկատարվի, տեսնենք արդյոք կեսօրի կունենանք հանգիստ երթևեկություն, չնայած 18 րոպե ինչ կեսօր ենք, հա։ Բայց ես քիչ ենց առաջարկում եմ մենք խոսենք տարադրամի շուկայից, հասկանանք ինչ ունենք այստեղ եւ արդյոք եղան թարմացումներ։ 0958838383 սակիսը ֆամնե ես Աթևթարյանն եմ, մենք

Ահա, ինքներ եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ եւ հաջորդ եթերը ես խոստանում եմ կանրադառնալ կարթան տարադրամի շուկային ազատություն ունեցի մտնող հատվածն է, ուղարկում է ռադիոլսողնաև ուրեմն տեսանյութ եւ ասում, որ մոբետը խփել է մեքենային վթար է եղել։ Ես հիշեցնում եմ, որ վթարների մասին տեղեկությունը եւ վթարները առհասարակ մեր քաղաքում չափ ֆինանսնող շատ են եղել եւ փորձենք լինել մաքսիմալ զգույշ եւ զգոն, ինքներ։ Հաստացի, կեսօր 22 րոպե, ինչ մենք կեսօրն ենք միասին անցկացնում, բայց երթևեկությունը Երևանի տարբեր հատվածներում եւ տարբեր պատճառներով եւ շինաշխատանքների եւ հաստացի վթարների պատճառներով մենք այո ունենք դեռ լուսաբաց, ճիշտ լուսաբացի նման խցանումներ։ Ամուր եղեք, ընկերներ, ամուր եղեք, եթե դուք երթևեկության մեջ եք եւ ոչ միայն։

Ասիք, ոնց որ soundtrack լինի, ինչ որ ֆիլմում ենք մենք, մեր մասին ֆիլմ են նկարում, աշնանային քաղաք, տերևները արդեն թափվել են, մենք մեքենա գնում ենք հայտնվում խցանման մեջ։ Ինչև ընկերներ, դե այո, պետք է մի փոքր պոզիտիվը պահպանել, որպեսզի շատ-շատ այսպես չթափանցենք դեպի կենցաղ և նյարդային իրավիճակներ։ Սիրելիներ, ես ցույց ունեմ, դուք լավ եք, ամենակարևորը մենք կհաղթարենք խցանումները, մենք կավարտենք դժվար պահերը, բայց ամենակարևորը լինեք անվտանգ։ Եվս մի քանի ուղղություն, որ այս վարկյաներին, այո, ծանրաբեռնված է, Կոմիտաս բարձրացող Դավիթ Արշենի կամրջից ունենք զանգեր, դե բնական է երրորդ մաս, ինչպես նաև տեղեկացանք, որ Խանջյան հատվածը եւս խցանվել է։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, եւ կլսենք արդեն Գովաստ, ես կթողնեմ լիարժեք կլսեք հաջորդ մեգահիթը, կլսենք հետո Գովաստ եւ ապա եթերում կլինեմ տարադրամի արժույթի մասին տեղեկությամբ։

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, ընկերներ, հիմա անդրադառնանք տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ։ Կարծես թե փոփոխություններ չեն եղել, Երևանից Եվրոն փորձել է մի փոքր բարձրանալ, շատ չէ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Եվրոն այո տևական ժամանակ է անընդհատ նվազում է։ Ամերիկյան դոլար 360 կազմում է արկղ վաճառքը 364, Եվրոն 400, այսօր դարձել արկղ վաճառքը 412, և ռուբլին 4 է կազմում արկղ և վաճառքը 4.25, եւս մեկ անգամ կրկնեմ թվերը, իհարկե Միքայելը իր հերթին փոփոխություններ լինելու դեպքում կներկայացնի եթերում, այնուամենայնիվ 8 հոկտեմբերի տարադրամի արժույթում հետևյալ թվերն ունենք. 360 է կազմում դոլարի արկղը, վաճառքը 364, եվրոն 400 է կազմում արկղը, վաճառքը 412, և ռուբլին 4 է կազմում արկղը, վաճառքը 4.25.

Դե ինչ ընկերներ, եւ գրկինված հավելված ինտեսանյութ ենք ստանում, որտեղ երևում է, որ Սարալանջից դեպի Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհը Արմենակյանի հետ հատվող պարզապես կատված արե։ Ճանապարհը կարելի ասել մասամբ փակ է, գրում է ռադիո լսողը։ Այո, ծանրաբեռնվածությունը մեղմ է ասված, այստեղ շատ լուրջ խցանում է առկա։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, բնականաբար խցանումները շարունակվում են, դրանք պատճառներ ունեն շատ հատվածներում, շինաշխատանքներ, վթարներ, դնեղ փողոցները եւ շատ մեքենաները եւս նկատի ունենանք մեր քաղաքի։ Կապի մեջ է Kiss FM-ը, ֆիքսենք 095-883-883 հեռախոսահամարը, Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարն է, կապի մեջ ենք։

Եվ հաստացի ընկերներ, եւ լուսաբացներ, թեժ եւ կեսօրն է առայժմ, թեժ տեսնենք իհարկե առաջին ժամից հետո կեսօրի ինչ կկատարվի, արդյոք մենք կգտնենք այդ հանգստությունը երթևեկության մեջ, թե չէ մնացած հարցերում ավելի քան գտել ենք։ Այնուամենայնիվ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Այո, շին աշխատանքներն իրենցն անում են, եւ մենք ունենք շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն երրորդ մասում։ Այո, վթարներն իրենցն անում են եւ առաջացնում են խցանումներ, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, IT մեկ վաճառներից մեկը հենց դա է խցանված լինելու մեր քաղաքի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, Սարալանջից է զանգը, Սարալանջը Սարի թաղի կողմից, այո, խցանված է։ Զուգահեռ ասում են միասնական իդեալական հանգիստը կարելի է հանգիստ երթևեկել, Աճարյանն է նույնիսկ հանգիստ։ Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատվածն է, որ ծանրաբեռնված է, Ազատությունը ոչ ընկերներ չի հանգստացել, դեռ ծանրաբեռնված է, նույն իրավիճակը նաև խանջանում է։ Դե տեսնենք, հասկանանք ինչ կկատարվի մի քանի րոպեից, երբ մենք կհասնենք ժամը 13-ին։ Մինչ ժամը 13-ը կարծում եմ կհանդիպենք դեռ եթերում, հետո կլսենք լուրեր եւ ես կրկին կլինեմ եթերում։ Իդեպ ֆանտաստիկ հիթ ենք լսելու եւ սա է ֆանտաստիկ եւ հաջորդ է։ Այսօր իդեալական չեմ օգնի կրկնել, այսօր ոսկերչի աշխատանքեր արված եթերում, չնայած ամեն օր այդ աշխատանքը արվում բնականաբար, բայց կան օրեր, որ չափնացնող ոսկերչի աշխատանք է։ Իդեպ ոսկերչի ռադիո լսողներ ունենք, բարևներ բոլորին, այո, դա մանրակրկիտ աշխատանք է, ընկերներ, հենց դրա համար էլ բնորոշվում է այդ բառով մնացած աշխատանքները եւս։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ, այո, խցանումները, որոշակի հատվածներում Երևանի դեր

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7.
1: Միշտ ապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
2: Գովաստ 010-250-883.
5: I miss you when I can't sleep. Right after coffee or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweater, some nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm

Ահա, ընկերներ, ուղիղ 3 րոպե եւ մենք կլսենք լուրեր, բայց մինչ լուրերը ես հասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ Գայի Պողոտան սկսած կամրջային հատվածից պարզապես կատվածահար է երթևեկությունը։ Պատճառը դեռ ռադիո լսողին չէր երևում, բայց իհարկե մինչ մենք կլսենք լուրեր, կպարզենք նաեւ պատճառը որն է։ Կրկնում եմ, Գայի Պողոտան կամրջային հատվածից սկսած կատվածահար վիճակում է պարզապես չենք շարժվում, այսպիսի արտահայտությամբ ռադիո լսողը զանգարել էր Kiss FM։ Եթե կա հնարավորություն, փորձենք շրջանցել, իսկ մենք փորձենք նաև պատճառը պարզել, մինչ կլսեն ռադիո լսողները լուրեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, 2 րոպե, 18 վայրկյան կլսենք մենք լուրեր։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, նոր զարգացումների մասին տեղեկատվությամբ Ավրորա Նյուզը գրկին աշխատում է ուղիղ եթերում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ ՆԳՆ-քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել, որ օտարերկրյա քաղաքացի մի տղա մարդ Հայաստանում զբաղվում է տրաֆիկինգով։ Պարզվել է, որ 30-ամյա օտարերկրացին ներկայանալով տարբեր անուններով նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում անձամբ կամ այլ անձանց միջոցով ժողագործման նպատակով հավաքագրել է համերկրացի մի խումբ կանանց և խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով կազմակերպել նրանց տեղափոխումը Հայաստան։ Այնուհետև վերցրել է անձնագրերը և նրանց տեղափոխել Կոտայքի մարզի Արինջ գյուղի առանձնատներից մեկը, մեկուսացրել առանձին սենյակներում, ապա օգտագործելով նրանց անօգնական վիճակն ու ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից զրկված լինելու հանգամանքը, բռնություն գործադրելու և դրա գործադրման սպառնալիքով ստիպել է սեռական հարաբերություն ունենալ համերկրացի տղամարդկանց հետ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում քրեական ոստիկանները Արինջ գյուղի նշված առանձնատնից քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն են տեղափոխել մի խումբ անձանց, այդ թվում հիշյալ կանանց մատուցած ծառայություններից օգտված հաճախորդների։ 30-ամյա տղամարդը և մեկ այլ օտարերկրացի ձերբակալվել են, հանգամանքները պարզվում են։ Վարդենիսի շուրջօրյա խնամքի կենտրոն այցի ընթացքում էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն արձանագրել են, որ որոշ խնդիրներ ստացել են լուծումներ։ Միևնույն ժամանակ այցի ընթացքում վեր են հանվել բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք արձանագրվել են նաև նախկինում և շարունակում են մնալ չլուծված։ Մասնավորապես տուն, ինտերնատը շարունակում է մնալ գերբեռնված, պահպանված չէ խնամակալների անձնական տարածքի համար անդրաժեշտ բնակելի մակերեսը, սենյակներում մահճակալներն իրար շատ մոտ են տեղադրված, առանձին դեպքերում իրար կպած խնամակալների մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտմամբ։ Խնամակալների նկատմամբ դրսևորվում է մարդու իրավունքների չափանիշներին չհամապատասխանող տարբերակված մոտեցում, արձանագրվել է նաև աշխատանքային շահագործման դեպք և այլ խնդիրներ հայտնել են միպից։ Իսկ թողարկման այս հատվածում խոսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների մասին։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, քննարկելու Հայաստանում չգործող երկաթուղիների վերականգնման վերաբերյալ հարցերը։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Մենք աշխատանքային քննարկում կունենանք և նաև որոշ հետևություններ կանենք այդ աշխատանքային քննարկման արդյունքներով. Հանդիպումից հետո թե ինչ կլինի, չեմ կարող կանխատեսել», ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հայտարարությանը, թե Երասխի ու Գյումրիից կարս հատվածը վերականգնելու Երևանին արված առաջարկը ուժի մեջ է։ «Ես գիտեմ, որ Ախուրիկի և Երասխի հատվածների վերականգնման հարցով նաև ղազախական ընկերությունը հետաքրքրություն ցուցաբերել. Տարբեր հարցեր կան, կքննարկենք», ընդգծել է վարչապետը։ Արտահանձման պահանջ Ադրբեջանից չկա, Ադրբեջանը նույնպես քրեական գործ է հարուցել, այս հայտարարությունը տարածել, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքելով ադրբեջանցի զինվորի մասնակցությամբ Շաքիում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Տվել եմ գնահատականացում եմ հանցագործությունը կատարել։ Ադրբեջանցի զինվորը հանցագործությունը կատարել։ Այդ թվում մեր օրենսդրությամբ սահմանը ապօրինի հատելն է հանցանք, բայց քանի որ լինում է դեպքեր, որ մոլորվում են, և մեր զինվորն են, ես ասում եմ, եթե դեպքը չլներ, մենք արդեն ադրբեջանցի զինվորին հետ տված կլնեին, բայց այդ դեպքը եղել է, հանցանք է տեղի ունեցել, դրա համար չենք տվել այդ զինվորին, սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես էլ եկ ասի, այդ ինչ արտահանձնման թեմա է, այդ ով այս թեմա ընդհանրապես չկա, մենք չենք քննարկում։ Ոչ, պահանջ չկա Ադրբեջանից, չկա, նման բան չկա, Ադրբեջան ինքն էլ քրեական գործ է հարուցել, հայտարարություն է տարածել։ Ադրբեջանը կարող է ուզենա իրենց քրեական գործով էլ հետաքննություն անի։ Այդ զինվորը, որ գնա Ադրբեջան, չի գնալու իրենց տուն։ Այդ զինվորին դատելու են այդ թվում Ադրբեջանում, եթե նա հայտնվի Ադրբեջանում։
2: Տեղի ունեցածն ինքնին պրոբլեմ է, իհարկե պրոբլեմ է, ընդ որում պրոբլեմ է ոչ թե զինվորի մոլորվելն ու անցնելը, այլ պրոբլեմ է այն, որ կրակել է, վնասել է, մարդկանց տուն է մտել։ Ես ասում եմ, որ եթե այդ ամենը չլիներ, մենք նույն օրը զինվորին կվերադարձնեինք Ադրբեջանին։ Պրոբլեմ է, բայց չեմ կարծում, թե դա այն հարցն է, որ պիտի խաղաղության գործընթացը վտանգի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանին հորդորելով չկորցնել ադեկվատության սահմանը։ Երեկվա խորհրդարանի քննարկումից սարսափած եմ, որովհետև ասում եմ, Աստված չանի, մեր մի զինվոր շփոթված անցնի և ոչ մի միջադեպ այնտեղ տեղի չունենա։ Այս բոլոր քննարկումների ոչ ադեկվատ գնահատականների և հայտարարությունների արձագանքը մենք այդ իրավիճակում ենք տեսնելու։ Այն ժամանակ ասելու էինք, բա սա է խաղաղությունը։ Ես հույս ունեմ, որ նման բան տեղի չի ունենա, այսինքն մեր զինվորի հետ նման բան տեղի չի ունենա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Փաշինյանի, Իշաքիի միջադեպը սովորական հանցագործություն է և դրանից ապոկալիպսի սարքել պետք չէ, սա սովորական կրիմինալ հանցագործություն է, անդրսահմանային հանցագործություն է, բայց հանցագործություն է, ընդգծել է վարչապետը։ Իդեպ նախոսել է նաև ծավ գյուղում խմելու ջրի մեջ սնդիկի հայտնաբերման թեմայի վերաբերյալ։ Ջրի նմուշները արդեն աշխարհի մի քանի լաբորատորիաներ են ուղարկել, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում, որովհետև այդ պատմության մեջ ինչ-որ բան այն չէ, բայց կարծում եմ մեծ ռիսկեր չունենք այս պահի տվյալներով, ասել է վարչապետը։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ճեպազրույցից հետո մեկնել է Թուրքմենստան երկօրյա աշխատանքային այցով։ Վարչապետը Թուրքմեն Բաշի քաղաքում կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Իսկ արդեն Հայաստանում էլ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները այսօր ազգային ժողովում հանդիպել են անհետ կորածների և զոհված զինծառայողների ծնողների հետ։ Մանրամասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է համապատասխան ծածկագրերին դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0% ներմուծան մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով սակագնային արտոնության քվոտայի մնացորդ 2026 թվականի հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ։ Դիլեր դիստրիբյուտոր հանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 872 հատ կամ օգտագործվել է 75%, դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 386 հատ կամ օգտագործվել է 98%։ Դե ինչ, այսքանը, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ընկերները, Կրկին բարի օր, ժամը 13:09, 8:03 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM, ես մինչ հասնել ժամը 13, նման հույզեր և հույսեր արտահայտեցի, որ գուցե ժամը 13-ին կարգավորվի երթևեկությունը, ոչ սիրելիներս, ոչ պետք է կարգավորել մեր նյարդերը, որովհետև դեռ խցանումներ կան վթարների պատճառով ի դեպ։ Օ, մասիվները շատ ծանրաբեռնված են, այ պողոտա, այո վթար, այո դժվարանցանելի, ես խոսել եմ այդ մասին արդեն, ինչպես նաև Սարալանջի հատվածի վթարի մասին եւս խոսել եմ, այնտեղ մեկ մեքենա է կարողանում անցնել, մի խոսքով այդ վիճակը մինչես վարկյանները պահպանվում են։ Զուգահեռ տեղեկանում ենք, որ Պարոնյան Լեո լուսավորիչ հատվածում չեն աշխատում լուսացույցերը, եւս մեկ պատճառ ունենալու համար, դեր ծանրաբեռնված ուղղություն, խնդրում եմ սիրելի բարեկներ, շատ եմ ձեզ խնդրում, եղեք այս հատվածում, հասկանալի է չէ Պարոնյանը ինչ դեր ծանրաբեռնված է Լեո լուսավորիչ հատվածները, օգնեք վարորդներին, եթե անգամ մի անգամ չհաջողվի խցանում բացել։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, խցանումները պահպանվում են, դրանց ես այս ժամվա ընթացքում ևս կանրադառնամ, կխոսենք նաև այլ թեմաներից։

Դե չի, ընկերներ, նախ ներողություն խնդրեմ մեգահիթերին, շատ հաճախ ստացվեց իմիտեր դուրս գոլը, ինձ կարելի է, եվս մեկ անգամ ինձ կարելի է, հարգելի ռադիոլսողներ, եվս մեկ վթարշ, ուրեմն արդեն օպերայում, եթե փոքր կենտրոնն է ծանրաբեռնվեց, հասկանալի է, չէ ինչ կկատարվի, փորձենք քայլել գոնե փոքր կենտրոնում, աշխարի շատ ու շատ երկրներում փոքր կենտրոնում մարդիկ բացարձակ չեն երթևեկում քայլում են, Երևանում երթևեկում ենք, Երևանում վթար ունենք փոքր կենտրոնում զուգահեռ այո խցանում Կարաչյանը օպերայում է եղել վթար տեսանյութ ուղարկում է ռադիոլսող Viber հավելվածին իսկ ես հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ որ հասանելի է KSFM-ի եւ Viber WhatsApp հավելվածներով եւ բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով ընկերներ 0958 83 83 29 28 վարքան լսենք օգտակար

0: povest.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ 010-250-883

Ուխ, ընկերներ, ինչ լովն է արևը, ինչ լովն է արևը, և հատկապես մենք գնահատում ենք երևույթ են ժամանակ, երբ այդ երևույթը գրեթե հեռանում է մեզանից, սա կյանքի թիվ մեկ օրենքներից է, պարզապես ճիշտ ժամանակին պետք է ուշադիր լինել, արևը դեռ մեզ հետ կմնա, այսօր առանց տեղումների եղանակ են օդերևութաբանները մեզ գնահատեցել, ոյ քունը սկսեց տանել է, ու Միքայելի ժամը գալու մոտենում է, դա է երևի պատճառը։ Եվ հարգելի ռադիո լսողներ, եղանակից զատ, թեժ երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում Սարա Լանջը Սարի թաղի կողմից Տաթև ջան խցանված է, գրում է ռադիո լսողը, իսկ ես հիշեցնեմ, քաղաքի վերևի հատվածը ավելի քան ծանրաբեռնված էր, վթար էր եղել, և Սարա Լանջն է ծանրաբեռնված, և փաստացի այս վարկյաններին մենք գրանցում ենք ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում, և Խանջանից ունենք նամակ, ասում են Խանջանում երթևեկությունը եւս դժվարանցանելի է, հիմա փորձեմ եւս մեկ նամակ արագ բացել, օ Մաշտոցի ճնողը դե իհարկե կլինի ծանրաբեռնված, մի խոսքով Մաշտոցի ճնողը եւս խցանված է, ու շամփերություն բոլորիս, կապի մեջ է ձեր կողքին եք հիսապը յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Չեմ կարող չարձագանքել, գիտեմ, որ շատ հաճախ է ստացվում իմ եթեր դուրս գալը, բայց երգը, որը մենք հիմա վայելում ենք, կոչվում է Yes, I am okay, լրիվ հայկական, տիպիկ հայկական բառ է, կարծում եմ, այնպես որ հայերը շատ օգտագործում են այդ բառը։ Դե լավ, որևէ խախտումներ չանենք իհարկե եթերում, այնուամենայնիվ վայելեք, մեգա հիթ էր, կապի մեջ եք հիսապը, մի քանի րոպե կթողնեմ, որ դուք վայելեք մեգա հիթերը, չեմ խոստանում, կփորձեմ թողնել, հետո կվերադառնամ եթեր։ Ինչ Միքայելը կգա ի վերջո մեզ կմիանա, ընկերներ, այսօր դեռ խսմաթով կճուճ ունենք խաղալու և շատ գործ միասին անելու։ I'm not alcoholic,

Մաշտոցի շնորհը խցանված է, Մաշտոցի շնորհը խցանված է, Մաշտոցի շնորհը խցանված է։ Այո, սիրելիներ, ինչ արած Մաշտոցը մեր թիվ 1 խցանված ուղություններից մեկը դարձավ։ Մենք գիտենք, որ երթևեկության կանոնների փոփոխությունից հետո ի դեպ հարգելի մարդիկ, ինչ ունենք այս վարքաններին, Խանջյանից եւս ունենք զանգեր, այստեղ եւս ունենք խցանում, տեսենք ջինգլ։ Ո ինչ լավն է, ինչ լավն է մեգահիթ ընկերներ։ Շատ սիրուն երգենք լսում եմ։ Վստահաբար մի փոքր կբարձրացնեք ձայնը։ Լավ, հասցնեմ եւս մեկ ուղղության մասին ձեզ տեղեկացնեմ իսկը։ Գրքին լուրջ ծանրաբեռնվեց եւ շնորհակալություն նաեւ իմ գործընկերներին, ընկերներ, այստեղ մի փոքրիկ աննշան այսպես խնդիր առաջացավ եւ վարկյանների ընթացքում այդ խնդիրը լուծվեց։ Այո, քիսապամի ռադիո լսողները, աշխատողները մեկը մյուսի հետ համատեղ իսկապես լավ աշխատանք են անում։ Ինչևէ, բոլորից շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ եւ գործընկերներին եւ իհարկե ռադիո լսողներին, հիշենք, որ քիսապամ առաջին հերթին իչ ֆանտաստիկ ռադիո լսողներն են։ Կլինեմ քիչ անց եթերում, զանգերը չեն դադարում, կլինեմ քիչ անց եթերում, ներկայացնեմ կրկին ուղությունները, որոնք վաղը փակ են լինելու տոննա կատարությունների համար։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Գովաստ 010 250 883

Ախ, ընկերներ, ես այսօր ամենաշատ ասել եմ, գիտեք որ բառը, վթար բառը, ամենաշատ իմ ասած բառը վթարն է եղել 6 ժամ շարունակ, այո, անընդ մեջ կրկնել եմ այդ բառը, ես ձեզ խնդրում եմ զգոն և զգույշ եղեք, կրկին վթարի մասին տեղեկություն, ուրեմ Ադոնդ փողոցում է եղել վթարը, և այս վարկյաններին երկու կողմից էլ Ադոնց ավելի քան խցանված է. Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգի արդյունքը։

Մինչ արգելի հրաջելիսողն է ժամը 19.39, Kiss FM 102.3, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ենք լուսաբացից, միասին ենք անցկացնում օրվա ժամերը, մի քանի րոպեից մեզ կմիանա նաև Միքայելը, իսկ ես ես վարկյաններին ևս մեկ անգամ պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ վաղը, իսկ վաղը 9 է արդեն հոկտեմբերի, տոնակատարություններ են սպասվում, պլանավորվում, հետևաբար հոկտեմբերի 9-ին ժամը 09:00-ից մինչև հոկտեմբերի 10 ժամը 24:00-ն երթևեկության համար փակ կլինի Հյուսիսային Պողոտային Հարող, Պուշկին և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև ընկերներ Թումանյան Աբովյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան խաչմերուկի հատվածը ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն։ Այնպես որ սիրելիներս, վաղը կենտրոնը ծանրաբեռնված կլինի, բայց տոնական կլինի ամենակարևորը։ Երևանի Երևանի օրն ենք նշում, սիրում ենք մենք Երևանը, շատ ենք սիրում, ես կուզեմ, որ մենք նշենք մաքսիմալ սիրով, որ դրսևորենք մեր սերը մեր քաղաքի հանդեպ, ինչպես դրսևորել, մաքուր պահելով, խնամելով, հոգտանելով, բարի լինելով, խոսքով, ես կարծում եմ տոնելու այդա, այդ տեսակը տոն դարձնելու Երևանը ավելի քան պետքական է բոլորիս։ Սիրեք մեր քաղաքը, սիրենք մեր քաղաքը և այո մաքուր պահենք, սա առաջնայինը պետք է լինի։ Ես հույս ունեմ Երևանը անվտանգ քաղաք է, ես հույս ունեմ Երևանը մշտապես կլինի լավագույն, տաք, ջերմ, մեր սրտի քաղաքը։ Բաղը իհարկե եթերում կլինեմ, կխոսենք լիքը, կխոսենք ես ամենի մասին, իսկ ես վարկյաններին առաջարկում եմ լսեք մեգա հիթեր, արջևում ես թերթում եմ նաև ինչ հիթեր ունենք, ֆանտաստիկ գործեր են, ես էլ ձեզ հետ միասին կլսեմ, իդեպ ես միկրոֆոնի մոտ եմ, ականջակալը ինձ մոտ է և կապի մեջ եմ ձեզ հետ, եթե անգամ այդ պահին մենք լսում ենք մեգա հիթեր։

Իդեպ ընկերներ, մեր հայրենակցուհու երկնանքը սմբորը դարձել է համաշխարային հիթ, նաև Kiss FM-ի եթերում է եւ սրանից այս մտքից միայն ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ ինձ զգում։ Ինչևէ, շատ ու շատ հայրենակիցներ ունենան, ովքեր իսկապես համաշխարային գործեր կանեն եւ կճանաչվեն լավ առումով։ Հարգելի ընկերներ, վարորդներ, ես ձեզ լուսնախոսաբացին խնդրեցի, ես խնդրանքով հանդես եկա, ինչպես ասում են, հիմա եւս կարիք անդրադառնալու եւս մեկ անգամ խնդրելու։ Ընկերներ, եթե դուք երթևեկում եք փողոցներով, որտեղ կան դպրոցներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի փոքր դանդաղեցրեք երթևեկությունը, մի փոքր ավել ուշադիր եղեք, ավելի զգոն եղեք, որովհետև այո, հասկանալի է, որ դպրոցից կարող է եւ ամփոփորեն ուղղակի իր երեխայական այսպես չարաճիչությունից ելնելով երեխան դուրս գա փողոց։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի փոքր ավել հոգատարություն ցույց տանք, հատկապես երբ դասերը սկսվում են այդ ժամին, երբ դասերը ավարտվում են այդ ժամին եւս։ Գուցե մի փոքր ուշացավ իմ ես խնդրանքը, գուցե արդեն ավարտվել են դասերը, չգիտեմ, հուշեք ինձ։ Այնուամենայնիվ այո, խնդրում եմ ընկերներ լինել մաքսիմալ զգոն եւ զգույշ, ինքները ձեր հանդեպ իդեպ եւս։

0: Kiss FM.
1: Govast. Miratork nagetsner. Միայն 100% հավիկրտ կամիս. Հյութեղ, խրտխրտան եւ անթերի համով. Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար. Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
6: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկի մարզից Հայաստան ժանտախտի ներբերման և տարածման կանխարգելման միջոցառումների համաձայնեցման նպատակով։ Հանձնաժողովը կգործի որպես խորհրդակցական մարմին, որոշմամբ հաստատվել են նաև հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը։ Հանձնաժողովի նախագահը պետք է ապահովի դրա աշխատանքների կազմակերպումը, իսկ միջգերակիտեսչական համաձայնեցում պահանջող հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ առաջարկությունները անհապաղ ներկայացնի վարչապետին։ Որոշման համաձայն հանձնաժողովի առաջին նիստը պետք է գումարվի որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նիստում նախատեսվում է քննարկել Իրկուտսկի մարզից Հայաստան ժանտախտի ներբերման և տարածման ռիսկի գնահատումը, կանխարգելման միջոցառումների համաձայնեցումը և առկա պատրաստվածության վիճակը։ Իդեպ Ռուսաստանի առողջապահական վերահսկողության մարմինն էլ Ռոսպոտրեբնադզորը հերքել է Իրկուտսկում ժանտախտի հետազոտական կենտրոնի աշխատակցի մահից հետո մեկ այլ անձի հիվանդանալու մասին տեղեկությունները։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ մահացած աշխատակցի հետ շփում ունեցած բոլոր անձանց համար կանխարգելիչ միջոցառումների ամբողջ համալիրը ավարտվել է և վտանգավոր աղտածին միկրոօրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում իշեցնեմ, աշխատակիցը լաբորատորիայում կոտրել է ժանտախտի հարուցիչը պարունակող փորձանոթը, վարակվել ու դրա հետևանքով մահացել։ Ռոսպոտրեբնադզորը հերքել է այդ հաղորդագրությունները, պնդելով, որ նա մահացել է չպարզված թոքաբորբից։ Գանք մեր երկիր։ Ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանի առողջական վիճակը այս պահին կայուն է գնահատվում։ Ընթացիկ բուժօգնություն է ստանում, այս մասին Նյուզին հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, հավելել են նախարարությունից։ Նշենք, որ Անի Ավետիսյանի հարազատները լրատվամիջոցի հետ զրույցում հայտնել են նաև, որ Անին վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողներն էլ ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Սիփանիկ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող ձկնաբուծարանը զբաղվում է ապորինի գործունեությամբ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով համայնքային ոստիկանները հոկտեմբերի 5-ին մեկնել են Սիփանիկ, որտեղ առկա մի քանի ջրավազանում բուծում և իրացնում էին իշխան տեսակի ձուկ։ Ձկնաբուծությամբ զբաղվող 32-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ ջրավազաններին ջուր մատակարարելու համար օգտագործվում են մոտակա գետակից, սակայն գործունեության օրինականությունը հաստատող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, պատճառված վնասամասամբ վերականգնվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ազգային ժողովում եկեղեցու հետ կապված քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված ես ուզում եմ, որ մենք առերևսվենք մի ֆունդամենտալ հարցի։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ասվում է, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու և պետության հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովի մեծագույն խնդիրն ու առաքելությունն այն է, որ համապատասխան օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնի, որոնք այս առաջացած ճգնաժամը կլուծեն և երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ հիմքեր կստեղծեն, որպիսի նման ճգնաժամեր մենք չունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գործունեության մեխանիզմներին։ Նա նշել է 3 հիմնական ուղղություն, որոնցով իր կարծիքով պետք է քննիչ հանձնաժողովը աշխատի։ Իդեպ մանրամասները մեր կայքում են։ Վարչապետի խոսքով այսօր հաստատված փաստ է, որ կտրիչ Ներսիսյանն ունի դուստր, և եթե իրենք ուզում են հերքել, թող հերքեն, իրենք չեն հերքում։ Բայց ով է վիճարկում այդ փաստը, ես այդ փաստի վիճարկում չեմ տեսել։ Հակառակ անդիմությունն ասում է, պետք է լինեն հարցեր, որոնք պատասխան չունեն։ Սա ինչ է նշանակում, այսինքն կտրիչ Ներսիսյանն ինքը չի հերքում, այսինքն ԴՆԹ անալիզի անհրաժեշտություն չկա, մարդիկ չեն հերքում, ինչ ԴՆԹ անալիզ, իր խոսքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանից Կրկին հնչել է նախազգուշացնող հայտարարություն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը նախազգուշացրել է Հայաստանում նոր տվյալների կենտրոնի արևմուտքի հատուկ ծառայությունների շահերից ելնելով Ռուսաստանի, Իրանի և այլ երկրների դեմ օգտագործման հնարավորության մասին։ Այսպիսով նա մեկնաբանել է օգոստոսի սկզբին Հրազդան քաղաքում Nvidia պրոցեսորներով աշխատող Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի բացումը։ Ռուսաստանի ԱԽ քարտուղարի տեղակալի կարծիքով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Firebird ընկերությունը ենթարկվում է ամերիկյան օրենսդրությանը, ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները հնարավորություն կունենան մուտք գործելու դրա սերվերներում մշակվող բոլոր տվյալներին։ Դա նշանակում է, որ հայկական պետական հիմնարկների, ընկերությունների և քաղաքացիների տվյալները հասանելի կլինեն ԱՄՆ-ին առանց հայկական իշխանությունների համաձայնության, ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը։ Այժմ նաև աշխարհաքաղաքական այլ նորություններ. Հարավային Կորեան հետ է կանչում Ուկրաինայում իր դեսպանին, երկու երկրների միջև ծագած դիվանագիտական վեճի ֆոնին, հայտարարել է Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարությունից հայտնել են, որ կառավարությունը հույս ունի լուծել երկու երկրների միջև առկա խնդիրները և որ բանակցությունները Կիևի հետ շարունակվելու են։ Այլ մանրամասներ նախարարությունից չեն հաղորդել։ Դիվանագիտական վեճը, հիշեցնեմ, ծագել է այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեան մեղադրել է Ուկրաինային երկու գերի ընկած հյուսիսկորեացի զինվորների փոխանցման վերաբերյալ գաղտնիության պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ։ Նյու Յորքի դատախազությունն էլ նոր մեղադրանքներ կներկայացնի Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին և նրա կնոջը Սիլիա Ֆլորենսին, գրում է CNN-ը, հղումանելով աղբյուրներին։ Հիշեցնեմ, հունվարից Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը գտնվում են ԱՄՆ-ում կալանքի տակ։ CNN-ի զրուցակիցների խոսքով նախկին նախագահին և նրա կնոջը մեղադրանք կներկայացվի Վենեսուելայում կալանքի տակ գտնվող ամերիկացիներին ենթադրյալ խոշտանգումների ենթարկելու համար։ Կնոջը ենթադրում էր, որ մեղադրանքներ կարող են ներկայացվել ևս մի քանի անձանց։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը,

0: Ռայնում անենք շատ։
1: Հա, լրիվ, այդ հոգեբանությամբ ընթառաջ եկա հասա ռադիո, ընդ որում նաև Կոմիտասը 4-ից դանդաղ, մի տեսակ անհասկանալի դանդաղ է այսօր ամեն ինչը։
0: Հայրը դանդաղ են շարժվում։
1: Հա, բայց կա տենց իրականություն։
0: Դու տեսել ես, երբ դրամարկղի մոտ սպասում են, ինչ դանդաղություն է։
1: Հատկապես երբ որ ենթադրենք գնում ես դեղատուն, այդ էլի եմ ասել, էլի կասեմ, գնում ես դեղատուն, մեկ էլ նկատում ես դիմացիդ մարդ ենք, երկար ախոսում, հիվանդդ մեռնում է, ասենք։
0: Կատակին կանում, բայց կատակին։ Ինչ է դա, ընկերներ, Միքայել տեղում է, Միքայել այդ կանցկացնի է, որը ոյքունը ստանում է, կլինի մի օր, որ ես իմ քունը չտանի։ Ինչ է դա, ձեզ հրաշալի օր, այդքան վիճակի եմ ասել, միացին կանցկացնի է,
1: այո, մենք դիտուշ երեկու կապի մեջ ենք, լինելու Տաթև, ինչ նորակալություն ձեզ հետ էր, վստահաբար լիքը կարևոր տեղեկությունը փոխանցել, մենակ ասա հսմատով կճուճ
0: ունենք, չէ, հասկացար չէ դու ինձ, ընկերներ, ես ձեզ հուշում տվեցի, ես հույս ունեմ դուք հասկացաք իմ հուշումները, դե ինձ սիրելիներս, ես գնամ կոնֆետներ վերցնեմ, երեխաներ կան ինձ տանը սպասողի, մանձնականը չեմ, բայց դա չի խանգարում տանել կոնֆետներ, եւ գնամ տուն քնեմ, հուսամ այդ կոնֆետներով կխապվեն եւ կթողեն ինձ քնել, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, հիսսեֆամը արդեն Միքայել Աթասունցի ձայնով։

8 հոկտեմբերի 5-7-ցերեք 14:27 Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալը եւս հասանելի է, այսինքն լսելի լինելուց բացի Kiss FM-ը նաեւ տեսանելի է։ Իհարկե նաեւ Kiss FM.am հարթակից բացի կարող եք նաեւ հետեւել Radio Player հավելվածի միջոցով, մինչ ուշ 3 օր անցկացնելու ենք միասին, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր զարգացումներին սիրելի ռադիո լսողներ։ Իմ անունն է Միքայել, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթաց, հաջողակ շարունակություն և թող, որ հոկտեմբերի 8-ը ձեզ միայն հաջողություն։

0: հաշկով աստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, պարբերաբար, եսպես ազանգեր ենք ստանում է ռադիո լսողներից ձեզնից, այսինքն, որ ՊԱՊ թագավոր Զաքյան Խաչմերուկում շարունակում է չաշխատել լուսացույցը։ Այս մասին մենք Երևանից ենք բարձրաձայնում, ահազանգում հիշեցնում, պարեկներին նորից հրավիրում ենք այս հատված իրավիճակը փորձել վերահսկել, կարգավորել, որովհետև փողոցը բանուկ է եւ այսպես մեքենաները իր վրա են դարսվում, հետեւաբար որպեսզի փոքրինչ իրավիճակը թեթևանա եւ լինի կառավարելի, հարգելի պարեկներ, խնդրում ենք ձեր ուշադրությունը եւ հրավիրում ենք ՊԱՊ թագավոր եւ Զաքյան հատված, որտեղ լուսացույցը խափանված է եւ պարբերաբար սխալ է աշխատում։ Համապատասխան լակատար ընկերությունը տեղյակ է խնդրի մասին, մեզ հայտնում են, որ մի փոքր ժամանակատար է լինելու այս խնդրի լուծումը, բայց նրանք տեղյակ են եւ հնարավոր սեղմ ժամկետներում կփորձեն իրավիճակը հարթել եւ լուսացույցը դարձնել ոչ խափանված սարքին, բայց այնուամենայնիվ միջտապ պիտի դիմանալ, լինել համբերատար եւ պարեկներ ջան, եւս մեկ անգամ ձեզ հրավիրում ենք դեպի Ամիրյան եւ այսքան նախկին Ամիրյան, ներկայիս ՊԱՊ թագավոր եւ Զաքյան Խաչմերուկ։

Մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ այսպես սկսենք կրկին Պապթակավոր եւ Զաքյան հատվողից, որտեղ խափանված է լուսացույցը, որի մասին բազմիցս անդրադարձել են քիչ առաջ եւս խոսեցինք եւս մեկ անգամ հարկենք համարում նշել։ Բացի այդ, Լամբադա կամրջի հատվածում էլ ունենք վթար եւ այստեղ դե բնական է, որ երթևեկությունը դժվար անցանելի է կամրջի փակ հանգամանքով, լինելու փակ, լինելու հանգամանքով, բացի այդ նաեւ Կոմիտաս բարձրացողը ավելի դժվար անցանելի, ինչպես նաև Ռայկոմում ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Տեղափոխվելով այլ ուղղություններ, նշենք Ոստիկանական ակադեմիայի հատվածում տեղի ունեցած վթարը, սակայն Իսակ Վիչնորի մասին է խոսքը, այսինքն Բագրատունյանից դեպի Արգավանդ գնացող ճանապարհ հատվածում, եւ այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Նշենք նաեւ կենտրոնի մի շարք ուղություններ, ինչպես օրինակ Սայատնովան, Տերյանը, Կորյունի փողոցը, Մաշտոցը բնականաբար, եւ Խանջյանի Չնողը նույնպես ծան

0: Povest.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
5: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM կայքում, ID Bank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
6: Govast 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ կրկին տեղեկություն ստացանք երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք, որ մռույի մոտ տեղի ունեցել վթար, Դավիթ Բեկիչնողի մասին է խոսքը, բնական է, որ այստեղ ևս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, դեպի ներքև, դեպի Նուբարաշանի խաչմերու գնացողում, ընդ որում նշենք, որ վթարը բեռնատարի մասնավորապես կամազի մասնակցությամբ է եւ անպայման հաշվի առեք այստեղով երթևեկելի ստեղծված իրավիճակը նույնպես կրկնում եմ ռուի մոտ ունենք վթար Դավիթ Բեկիչնողում կամազի մասնակցությամբ եղեք զգուշ եւ ուշադիր եւ լսենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 2 րոպե

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ժամը 15-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այս ժամից սկսած ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Առաջի կարոպեներին կանդրադառնանք օրվա կարևոր իրադարձություններին Հայաստանից մինչև միջազգային զարգացումներ։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի միջնակարգ դպրոցում երկրորդ դասարանի աշակերտու նկատմամբ բռնության դեպքով վարչական վարույթ է նախաձեռնվել։ Կրթության տեսչական մարմինը հայտնում է, որ ուսումնասիրությունը սկսվել է սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութի և ԿԳՄՍ նախարարի գրության հիման վրա։ Նպատակն է բազմակողմանի ուսումնասիրել միջադեպը և ապահովել դպրոցի բոլոր աշակերտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, համացացում տարածված տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես է ուսուցչուհին բռնություն կիրառում աշակերտու նկատմամբ դեպքի արդիվ ավելի վաղ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով։ Ուսուցչուհու նկատմամբ կայացվել էր ձերբակալման որոշում։ Իսկ իրավական մեկ այլ գործընթաց արդեն վերաբերում է Երևանի կենտրոնում գտնվող հայտնի շենքերից մեկին։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնականձում տարածել Երևանի նախկին Այրարատ կինոթատրոնի անշարժ գույքի վրա։ Դատախազության հաղորդման համապատասխան հայցադիմումը սեպտեմբերի 20-ին ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Պատճառն այն է, որ կինոթատրոնի սեփականաշնորման գործարքով նախատեսված $1,550,000 համարժեք ներդրումները սահմանված ժամկետում չեն կատարվել։ Հոկտեմբերի 5-ին դատարանը հայցադիմումն ընդունել է վարույթ և կիրառել հայցի ապահովման միջոց։ Ընկերություններից մեկին արգելվել է կատարել գործողություններ, որոնք կարող են փոխել Տիգրան Մեծի պողոտայի 16 հասցեում գտնվող գույքի փաստացի կամ իրավական վիճակը։ Թողարկումը շարունակենք քաղաքական օրակարգով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի անհայտ կորած քաղաքացիների խնդրին։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ գործակցել անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու հարցում, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով երկու երկրներն էլ ունեն անհայտ կորած քաղաքացիներ և խնդիրը հնարավոր է լուծել համատեղ աշխատանքի միջոցով։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ 1990-ականներից մինչ օրս Հայաստանն ունի մոտ 1000 անհայտ կորած քաղաքացի։ Վարչապետը միաժամանակ մեղադրել է ադրբեջանական որոշ շրջանակների հարցը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու և թշնամական խոսույթ ձևավորելու մեջ։ Նրա խոսքով Բիշկեկում Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկվել է նաև երկու երկրի համապատասխան հանձնաժողովների գործակցությունը ակտիվացնելու հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ անհայտ կորածների գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները սակավ են և հայկական կողմը պատրաստ է գործակցել խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Իսկ այժմ կառավարության այսօրվա որոշումների մասին։ Պետական ծառայողների պարգևատրումները կարող են նվազել, եթե վարչապետի կամ փոխվարչապետների հանձնարարականները կատարվեն ուշացումով կամ ոչ պատշաճ։ Համապատասխան որոշումը կառավարությունը ընդունել է այսօր իր նիստում։ Նոր կարգավորման հանձնարարականների կատարման որակը կազդի պետական մարմինների արդյունավետության գնահատականի վրա, ինչն էլ կարող է անդրադառնալ աշխատակիցների պարգևատրումների չափի վրա։ Կառավարությունը ավելի քան 40 միլիարդ դրամ լրացուցիչ միջոց է հատկացրել կենսաթոշակների և նպաստների վճարումը ապահովելու համար։ Խոսքը 40 միլիարդ 800 միլիոն դրամի մասին է, որը նախատեսված է 2026 թվականի վերջին եռամսյակի համար։ Լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնականում պայմանավորված է կենսաթոշակների և նպաստների չափերի բարձրացմամբ։ Հայաստանյան լրահոսից անցնենք արտաքին զարգացումներին։ Մոսկվայից նոր հայտարարություններ են հնչել Հայաստանի էներգետիկ ընկերության ընտրության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը կասկածի տակ է առել միջուկային էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի գործակցության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը։ Նրա պնդմամբ Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ արտասահմանում փոքր մոդուլային ռեակտորի չի կառուցել, իսկ Ֆրանսիան նման տեխնոլոգիա չունի։ Շևցովը մատնանշել է նաև Ֆինլանդիայում ատոմակայանի էներգաբլոկի կառուցման երկարատև ընթացքն ու ծախսերի աճը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Ռոսատոմի հնարավորությունները, նշելով, որ ռուսական ընկերությունը արտերկրում կառուցում է 30 էներգաբլոկ։ Ռուսպաշտոնյանը հիշեցրել է նաև, որ Հայաստանի գործող ատոմակայանն ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 30%-ը։ Ռուսաստանից մեկ այլ հայտարարություն էլ վերաբերում է Եվրոպայի հետ հնարավոր ռազմական բախմանը։ Ռուսաստանը Արևմտյան Եվրոպայի հետ զինված հակամարտության ծրագրեր չունի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա արձագանքել է Գերմանիայի հետախուզության ղեկավարի հայտարարություններին, դրանք անվանելով երևակայության արդյունք։ Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը բազմիցս հայտարարել են, որ Մոսկվան Եվրոպայի հետ պատերազմ սկսելու մտադրություն չունի։ Մինչ Մոսկվան հերքում է Եվրոպայի հետ պատերազմի ծրագրերը, Թեհրանից նոր պնդումներ են հնչում ամերիկյան ռազմական կորուստների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, թե իրանական զինված ուժերը շարքիցանել են Միացյալ Նահանգների 81 ռազմական օդանավ։ X սոցիալական ցանցում Արախչին հիշեցրել է, որ մայիսին խոսվում էր 42 օդանավի մասին, իսկ այժմ իր պնդման պայթիվը հասել է 81-ի։ Իրանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմը թաքցնում է իրական կորուստները։ Արախչի ներկայացված թվերը անկախ աղբյուրներով չեն հաստատվել։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հերթական ելույթն անցել է բողոքի ակցիայի և ցուցարարների հեռացման պայմաններում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Տեխասում իր ելույթի ժամանակ կարգադրել է դահլիճից հեռացնել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում մի քանի մարդ սկսել է բողոքի բացականչություններ հնչեցնել, ինչից հետո միջամտել են անվտանգության աշխատակիցները։ Ցուցարարներից մեկին դահլիճից դուրս են բերել ուժի կիրառմամբ, Թրամփը ծաղրել է հեռացված մասնակցին, ապա կոշտ արտահայտություններ հնչեցրել մյուս ցուցարարների հասցեին։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահը քննադատելիս է եղել դեմոկրատների քաղաքականությանը։ Եվ թողարկման ավարտին, ողբերգական միջադեպ Մեքսիկայում ըմբշամարտի ցուցադրական մենամարտը մահացու ավարտ է ունեցել մրցավարի համար։ Մեքսիկայում ըմբիշ Էլ Իխիոդե Ֆիշմանը մենամարտի ընթացքում մահացու վնասվածք է պատճառել 75-ամյա մրցավար Հերման Պենդային։ Շոուի ժամանակ մարզիկը բարձրացրել է մրցավարին, գլխի վայր շրջել և նետել ռինգի հատակին։ Հանդիսատեսը սկզբում կարծել է, թե տեղի ունեցածը ներկայացման մի մասն է, սակայն միջադեպը ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Դեպքի վայր ժամանած բուժ աշխատողները արձանագրել են մրցավարի մահը, ըմբիշը ձերբակալվել է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմ հիմնական իրադարձությունները, շարունակեք հետևել լրահոսին avroranews.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Kiss FM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ եւ եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ հոկտեմբերի 8-րդ օրն է 5-7-ի ցերեկը 15-9 Հայաստանի Հանրապետությունում մաղթում ենք որվա խաղաղ ստացված ընթացք մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ դրսում եղանակը հրաշալի արևոտ պայծառ կապույտ երկինք եւ թող է սեղանակային պայմանները խորհրդանշական լինեն որպեսզի ձեր գործերը եւս հաջողությամբ լինեն սիրելի բարեկամներ իսկ մենք մինչ ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին Kiss FM-ը ձեզ հետ

0: գովաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

Երթևեկության վերաբերող մի քանի տեղեկությունն էլ ձեզ փոխանցեմ սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի եթերում եւ քիչ անց կխոսենք նաեւ տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին։ Նշենք, որ Հանրապետության հրապարակից դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ երթևեկությունը դժվար անցանելի, այսինքն խոսքը հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ Խանջյան Խաչմերուկ տանողի մասին է։ Այստեղ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, բացի այդ հարհասարակ հրապարակին կիցատվածներում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, նաեւ խոսքը վերաբերում է բնականաբար Պապթակավոր փողոց Վարդան անցնե ծանր Սախրվի հրապարակին կից, ինչպես նաև Նալբանդյանը երկողմանի։ Մեքենաների կուտակումներ ունենք կենտրոնի մի շարք այլ հատվածներում, ինչպես օրինակ Մաշտոցի Պողոտայում, Տերյան փողոցում, Սայատնովան, Նաբովյան փողոցի միակողմանի իջնողը, Կորյունը եւս դժվար անցանելի են։ Կիևյան իջնողն է ծանր դեպի ներքև դեպի մարզահամերգային համալիր եւ հիշեցնեմ, որ վթար ունենք Իսակով իջնողում ոստիկանական ակադեմիային կից, այստեղ նույնպես կուտակումներ են առկա, Մռուի մոտ նույնպես ունենք վթար Կամազի մասնակցությամբ եւ իջնողը դեպի Նու Բարաշենի Խաչմերուկ Սարի Թաղի Կալցևոյի կողմից, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

Մի քանի տեղեկություն գրքի մասին սիրելի ռադիո լսողներ, տարադրամի շուկային իհարկե դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, բայց խցանումները մեզ չեն սպասում, դրանք շարունակվում են, քիչ անց գովաստ կլսենք, որից հետո տեսնենք իրավիճակը ինչպիսին կլինի եւ իհարկե կանրադառնանք նաեւ տարադրամի շուկային։ Իսակը Վարգավանդ մեծ խաչմերուկի լուսացույցն էլ խափանված է։ Եթե կհիշեք, քիչ առաջ նշեցինք սիրելի բարեկամներ, որ վթար էր տեղի ունեցել Իսակը Վիճնողում ոստիկանական ակադեմիայի հատվածում դեպի Արգավանդ գնացողում, հիմա էլ փաստորեն չի աշխատում հենց այդ մեծ խաչմերուկի լուսացույցը։ Իսակը Արգավանդի խաչմերուկ։ Նշենք նաև, որ Համալիրի խաչմերուկում էլ ունենք խափանված մեքենա եւ Մոնտեմելքոնյանի դեպի Կիևյան կամուրջ հերթևեկությունը եւս դժվարանցանելի է, կրկնում եմ, մարզահամերգային Համալիրի վերև բարձրացող կողմում դեպի Կիևյան ունենք խափանված մեքենա։ Շարունակում եմ նայել դժվարանցանելի կենտրոնի մի շարք ուղություններ։ Մռուի մոտ ունենք վթար Դավիթ Բեկիչնողում կամազի մասնակցությամբ, այստեղ նույնպես հերթևեկությունը անանցանելի է։ Եվ մի եսպես նկատառում վազող տողով մեռածո լսողների կողմից շատ-շատերը նշում են մեռածո լսողները, որ փորձում են շրջանցել ծանր երթևեկելի գոտիները, մտնելով տարբեր նեղ փողոցներ, շենքերի փողոցներ, որտեղ շատ հաճախ խաղում են երեխաներ, տարբեր բակեր, եւ ասում են, որ քիչ մնում մարդկանց խոհանոցներով եւ բաղնիկներով երթևեկեն ու շրջանցեն խցանումները։ Հորդոր կոչ, որպեսզի այդպես մեծ մասշտաբով չվարվել, որպեսզի պատկերացնեք մեքենաների հսկայական հոսքերը, որոնք հիմնական բանուկ փողոցներով են երթևեկում, մեկ էլ մտնեն մարդկանց շենքերի բակերով երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակների մեջով փորձեն շրջանցել, այդ իսկապես մի քիչ տարօրինակ էլ կլինի։ Իրականում թվում են հարցեր կան, որոնց նույնիսկ անդրադառնալը շատ տարօրինակ կլինի, բայց փաստորեն կան նմանատիպ հարցեր, սիրելի բարեկամներ։ Սա էլ որպես այսպես վազող տողով նկատառում եմ ռադիո լսողներից, Kiss FM-ը այստեղ է, որպեսզի բարձրացնի ռադիո լսողների հարցերը։ 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմասնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմասնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: KISS FM.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, KISS FM-ի հողիղ եթերում միասին հայացքն ենք ֆինանսական հարցերին և տեսնենք արտարժույթի շուկայի պատկերն ինչպիսին է այսօր և իհարկե համեմատենք նախորդ օրվա թվերի հետ, տեսնենք փոփոխությունները, տատանումները և արդյոք կան փոփոխություններ ու տատանումներ, թե ոչ։ ԱՄՆ դոլարի գծով գնման և վաճառքի արժեքները կրկին անփոփոխ են, լիովին համապատասխանաբար կազմելով 360 և 364 դրամ։ Եվրոյի շուկայում նկատվում է նվազում, արդեն այսօր ընդամենը 400 է 3402-ի դիմաց, վաճառքը պահպանվում է 412 դրամի մակարդակը։ Ռուսական ռուբլու արկն անփոփոխ է, ընդամենը 4 դրամ, վաճառքը փոքրինչ նահանջել է, հասնելով 4.25 դրամի 3.428-ի փոխարեն։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ թվերը. ԱՄՆ դոլարի արկը 360, վաճառքը 364, եվրոյի արկը 400-412 վաճառքը, ռուբլու արկի դեպքում 4 դրամ ունենք, վաճառքը 4.25 է։ Սա նշեցի, որպեսզի միասին նորից մեկ անգամ եւս հասցնենք վերհիշել։ Եվ իհարկե թող օրը ձեզ բերի վստահություն, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր հնարավորություններ անկախ տարադրամի շուկայի տատանումներից եւ իհարկե ճիշտ ֆինանսական հաշվարկ։

0: You're personal, but personally, I think you'd be better with somebody like me. But worst of all, you don't even see, you don't even see. Girl, don't take it personal, but personally, I think you'd be better with somebody like me. But worst of all, you don't even see, you don't even see.
1: Kiss.
2: Սոնոթ գետ երեք հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեք, մաղթելով որ վաղ խաղաղ եւ ստացված ընթացք Kiss FM-ի եթերում անդրադարձ երթևեկությանը երկաթուղիների եւ Ռոստովյանի հատվողում տեղի ունեցել վթար, դա վստրեչի կամրջին հարակից հատվածի մասին է, այսինքն չասած կայարան, որի հետևանքով էստեղ արկա են կուտակումներ Ռոստովյանի կողմից, հետեւաբար անպայման շարը կեստեղ ստեղծած իրավիճակը մժդեհից դեպի կինոհայրենիք ուղությունը եւս դժվարանցանելի է։ Մեքենաների հոսք ունենք Սեբաստիա Ռաֆի հատվողում, ինչպես նաեւ կենտրոնի մի շարք ուղություններում։ Տեղեկացնենք, որ վթարը տեղի ունեցել Միասնիկյանի ճնողում, Բելաջո չհասած եւ առայժմ այդպես լուրջ ծանրաբեռնված չի, բայց իհարկե դա չի բացառվում, հետեւաբար զգոնությունը պահպանելը եւս կարեւոր է։ Կրկնում եմ խոսքը Միասնիկյանի ճնողի մասին է, հերացի չհասած տեղի ունեցել վթար Դավթաշենի կամուրջը եւս ծանր է։

0: Գովաստ.
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415 000 դրամից, գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից.
2: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում եւ աշխարհում իրադարձությունները զարգանում են, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել ամենակարևորին, առանձնացնելով այն, ինչ արժանի է ձեր ուշադրությանը։ Եվ սկսենք Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջատեպից։ Երկու բարեկների ուղությամբ գրակոցներ արձակելու մեջ կասկածվող երկու անձինք առաջիկա երկու ամիսը կանցկացնեն կալանքի տակ։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի եղվարդի նստավայրը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը, կարանավորվել են Հրազդանի բնակիչներ Գարիկ Հակոբյանը, որն առավել հայտնի է Լունայի Գարիկ Մականունով, և Բենո Սարգսյանը։ Դատական նիստն անցկացվել է դռնփակ, սահմանափակվել են նաև կալանավորվածների տեսակցությունները, հեռախոսազանգերն ու արտաքին աշխարհի հետ շփման մյուս հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 5-ին Կոտայքի մարզի Քախսի բնակավայրում բարեկները փորձել էին կանգնեցնել ռուսական համարանիշներով Հյունդայի Մագնիշի ավտոմեքենան, վարորդը չէր ենթարկվել կանգառի ազդանշանին, ինչից հետո մեքենայից գրակոցներ էին արձակվել բարեկների ուղությամբ։ Երկու բարեկ վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, իսկ կասկածյալները դիմել էին փախուստի։ Իրավապաններին հաջողվել է հայտնաբերել նաև միջադեպին առնչվող ավտոմեքենան։ Անցնենք փոփոխություններին, որոնք անմիջականորեն առնչվում են տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում կդադարեցվի սոցիալական փաթեթի ծրագիրը, որոշումը կվերաբերի մոտ 130 000 շահառուի, այդ թվում զինվորականների։ Սակայն կարևոր է ընդգծել, արդեն կուտակված գումարները չեն կորչի։ Պաշտոնյաների պարզաբանմամբ սոցպաթեթի հաշիվներում այս պահին կա մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Այդ միջոցները հնարավոր կլինի շարունակել օգտագործել հանգստի ուսման վարձի, հիփոթեքային վարկի մարման, առողջապահական և այլ նախատեսված ծառայությունների համար։ Ընդ որում, հանգստի նպատակով գումարի միանվակ օգտագործման 200 000 դրամի սահմանափակում չի գործի։ Իսկ գումարները կանխիկացնել կկարողանան միայն որոշակի խմբի շահառուներ սահմանված պայմաններով։ Խոսքը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների, աշխատանքից ազատված կենսաթոշակառուների և մահացած շահառուների ժառանգների մասին է։ Սոցպաթեթի առողջապահական բաղադրիչին կփոխարինի առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը։ 27 թվականից համակարգում նախատեսվում է ընդգրկել ևս մոտ 340-ից 350 000 աշխատողի ամսական ապահովագրավճարը, կկազմի 10 800 դրամ։ Մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացող պետական աշխատողների համար այդ գումարից 8800 դրամը նախատեսվում է վճարել պետական բյուջեից։ Փոփոխություններ են սպասվում նաև կրթության ոլորտում, նախատեսվում է ատեստավորված ուսուցիչների դրույքաչափերը ներկայիս 200 000 դրամից բարձրացնել մինչև 300 000 դրամ։ Նախկին շահառուները որոշակի պայմաններով կկարողանան օգտվել նաև առողջապահական և կրթական ծախսերի հարկային վերադարձից։ Իսկ սոցպաթեթին փոխարինող հանգստի առանձին նոր ծրագիր չի նախատեսվում։ Պաշտոնյաների խոսքով սոցիալական երաշխիքները այսուհետ կապահովեն ոլորտային այլ մեխանիզմներով։ Ներքաղաքական օրակարգից ևս մեկ անդրադարձ, ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը կառավարությունից պահանջում է լուծել զոհվազին ծառայողների ընտանիքների խնդիրներն ու ապահովել նրանց անհրաժեշտ աջակցությունը։ Խմբակցությունից հայտարարել են, որ շարունակելու են կանգնել զոհվազին ծառայողների ընտանիքների կողքին և աջակցել նրանց։ Այժմ տարածաշրջանային զարգացումները։ Թրամփի ուղին կարող է դառնալ ավելի լայն միջազգային տրանսպորտային համակարգի մաս։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը առաջարկել է քննարկել դրա ինտեգրումը անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղուն։ Առաջարկը հնչել է կենտրոնական Ասիայի պետությունների և Ադրբեջանի ղեկավարների 8-րդ խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ։ Տոկաևի խոսքով առայժմ հարցը կարելի է քննարկել փորձագիտական մակարդակով։ Ղազախստանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ երկու երթուղիների ինտեգրումը կընդլայնի անդրկասպյան տրանսպորտային համակարգի հնարավորությունները և կծառայի տարածաշրջանի պետությունների երկարաժամկետ շահերին։ Նա ընդգծել է, որ Ղազախստանը հատուկ կարևորություն է տալիս այդ երթուղու զարգացմանը, հաշվի առնելով բեռնափոխադրումների աճող պահանջարկը։ Տոկաևը նաև վկայակոչել է համաշխարհային բանկի գնահատականները, որոնց համաձայն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման դեպքում մինչև 2040 թվականը Կասպից ծովով բեռնափոխադրումների հոսքը կարող է քառապատկվել։ Տարածաշրջանային ևս մեկ կարևոր հայտարարություն այս անգամ Մոսկվայից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ արտատարածաշրջանային ուժերը փորձում են Վրաստանին ներքաշել հակառուսական վտանգավոր գործընթացների մեջ։ Զախարովի խոսքով Մոսկվայի և Թբիլիսի միջև ձևավորվող հարաբերությունները ձեռնտուց են արտաքին որոշ խաղացողների։ Նա պնդել է, որ Վրաստանի իշխանությունները բազմիցս հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը նման գործընթացներին չմասնակցելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը նաև ընդգծել է երկու երկրի պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերը։ Նրա գնահատմամբ վերջին տարիներին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև զգալի առաջընթաց է գրանցվել հատկապես առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Զախարովան հավելել է, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել տնտեսական գործակցության զարգացումները և ժողովուրդների միջև կապերի ամրապնդումը։ Միջազգային լարվածության առանցքում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցը։ Իրանից հնչել են նոր կոշտ հայտարարություն, նավագնացությունը սովորական ռեժիմով չի վերականգնվի, քանի դեռ չեն լուծվել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական Մոհամմադ Մոհբերը։ Նրա խոսքով փոխանցում է իրանական իրնագործակալությունը։ Մոհբերի հայտարարության համաձայն Հորմուզի նեղուցը չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի խնդիրները լուծում չեն ստացել։ Նա նաև նշել է, որ Թեհրանը վերանայում է իր ռազմավարությունը արձագանքելով հակառակորդի գործողությունների և մոտեցումների փոփոխությունը։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով երկրի ղեկավարությունը պատրաստ է տարբեր քայլերի առաջնորդվելով Իրանի պետական շահերով։ Եվ վերջում Վաշինգտոն Անկարա հարաբերություններից։ Թուրքիան դեռ մի քանի տարի կարող է սպասել ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարմանը։ Այս մասին հունական Կաթմիրենի 13-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոյի խոսքով նախագահ Դոնալդ Թրամփը շահագրգռված է Թուրքիային կործանիչների մատակարարումների վերսկսմամբ, հատկապես այն պատճառով, որ Անկարան արդեն վճարել է որոշ ինքնաթիռների համար։ Սակայն կա լուրջ խոչընդոտ ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Ռուբիոն պարզաբանել է, որ խնդիրը դեռևս կարգավորված չէ և գործող իրավական սահմանափակումները թույլ չեն տալիս ամերիկյան կողմին փոխանցել կործանիչները։ Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի պահանջները արդեն ներկայացվել են Անկարային։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան F-35 կործանիչների ծրագրից հեռացվել էր 2019 թվականին Ռուսաստանից S-400 համակարգեր ձեռք բերելուց հետո։ Դե ինչ, սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում։ Շնորհակալ եմ, որ այս րոպեներն անցկացրիք մեզ հետ, հետևեք մեզ սոցիալական հարթակներում և եղեք տեղեկացված։

8-ի 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, որը շարունակում ենք միասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնում ենք օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր զարգացումներին։ Քիչ անց կլսենք Գովազդ, քիչ առաջ նաև լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, եւ արդեն Գովազդից հետո կանդրադառնանք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին օթերոթաբանների ընդհանուր տվյալները կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեը չի երիկում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովազդ 010 250 883

16:16 Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ի եթերում սիրելի բարեկամներ, խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին ու տեսնենք օթերութաբանների տվյալներն ինչպիսին են։ Նշենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում մինչև +25 է, երեկոյան կլինի մինչև +18, սպասվող գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Օրվա ընթացքում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը։ Այսօր ցերեկը մայրաքաղաքից բացի մարզերում եւս հիմնականում արևառատ է, առանց տեղումների է։ Իսկ առավելագույն 25-26 աստիճան ցերեկային ժամերին դիտվում է Տավուշի հովտային հատվածներում, Հարագածոտնի նախալեռներում, Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Առաջիկա օրերին էլ ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր ուտ պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, կետ AI։

0: This is my station. Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով տեղեկություններ նաև խցանումների մասին. Վթարը տեղի ունեցել ավտոբուսի և կարծես թե բեռնատարի մասնակցությամբ Գայ-Պողոտա մոլդովական հատվողում, Գայ-Պողոտա իջնողը դեպի մոլդովական գերխցանված է դեռևս 4-րդ մասիվից, այսինքն Բաղյանի կողմից դեպի ներքև դեպի Գայ-Պողոտա մոլդովական հատվող։ Հիշեցնեմ, այստեղ աչմերուկում վթար է եղել, հավանաբար բեռնատարը և ավտոբուս է, և դրա հետևանքով այստեղ իրավիճակը լրջորեն ծանր է, ընդ որում այն ուղղությունները, որոնք մտնում են դեպի Գայ-Պողոտա, խոսքը ինչպես մոլդովական, այնպես էլ թոթովենց ունասեն Նելսոն Ստեփանյան փողոցների մասին է, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների հոսք։ Ընդ որում նշենք նաև, որ Հռոբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայ-Պողոտա, Լվովյան, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ։ Նշենք, որ հոսքը շատ է նաև վաճառյան բարձրացողում, կենտրոնի մի շարք ուղություններ դժվարանցանելի են, եւս մեկ վթար ունենք Շինարարներ Քրքորյան հատվողում, որի հետևանքով այստեղ եւս երկու կողմից էլ առկա են կուտակումներ, Կիևյանը երկկողմանի եւս դժվարանցանելի է, սա Kiss FM-ն է։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM ուղիղ եթերում անդրադարձ ունենք երթևեկությանը եւ նշենք, որ հրդեհվող փոքրիկ այսպես կրպվակի նման մի բան ունենք, մեր լեզվով ասած բուտկա, Չարբախում Շիրակ փողոցում փոքր աեռոպորտից դեպի Դաշնամուրի գործարան գնացող ճանապարհատվածում։ Ռադիոլսողները մեզ ուղարկում են համապատասխան տեսանյութեր, ֆոտոներ, ինչի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք ունեք այդ ժամանակը մեզ տեղեկություն դրամադրելու, հատկապես հրատապ իրավիճակների դեպքում, ինչպես նշում ենք Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով կապ հաստատել է եւս մեզ համար անչափ կարեւոր է, այսպեսով նաեւ օգտակար է լինում մեր լրատվական թիմին։ Եվս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք։ Հիշեցնում ենք, որ ունենք հրդեհվող ճակերտավոր, ասենք մեր լեզվով բուտկա, խոսքը վերաբերում է փոքր ինչ որ կրպակի նման մի բաներ, տեսանյութում հստակ երևում է, խոսքը վերաբերում է Չարբախին, Շիրակ փողոցին, փոքր օդանավակայանի կողմից դեպի Դաշնամուրի գործարան գնացող ուղությանը տեղում են նաև հրշեջները։ Եվս մեկ տեղեկություն, շղթայական վթար ունենք մոտավորապես 4 մեքենայի մասնակցությամբ Փարնջի կամարի կողմից դեպի Աբովյանի գայպոստ գնացող հատվածում, այստեղ երթևեկությունը լրջորեն ծանրաբեռնված է, եւ առիթից օգտվելով նաեւ ռադիոլսողների կողմից այսպես մի փոքրիկ կարևոր նկատառում համապատասխան մարմիններին, քանի որ այստեղ Աբովյան քաղաք գնացող կամուրջը փակ է շին աշխատանքներով պայմանավորված, ռադիոլսողները խնդրում են գոնե ժամանակավոր լուսացույց տեղադրել մի փոքր ներքև, հա, գայպոստի հարակից հատվածում, որպեսզի կարողանան այդ հոսքը ինչ-որ չափով կառավարել, որովհետև այստեղ գրեթե միշտ տեղի են ունենում վթարներ եւ երթևեկությունն էլ դառնում է ել ավելի անանցանելի։ Թեև մեռածելսողը նշում է, որ պարբերաբար հայտնում են համապատասխան մարմիններին իրենց խնդիրների մասին, ինչպես նկատում են, առայժմ այս հարցը մնում է խնդրահարույց։ Հետևաբար հարգելի համապատասխան մարմիններ, չնայած պետք է նախև առաջ պարզել սա որ հատվածին, Երևանին է վերաբերում, թե Կոտայքի մարզին, այնուամենայնիվ ում էլ որ վերաբերի, խնդրում ենք այս իրավիճակով զբաղվել։ Խոսքը գայպոստի հատվածի մասին է, ռադիոլսողները խնդրում են այստեղ գոնե ժամանակավոր լուսացույց դնել հոսքը կառավարելու համար, մինչև որ կամուրջի հատվածը կբացվի, այսինքն մարտիկ Երևան քաղաքի գերխցանված երթևեկությունից ազատվում են, գնում են դեպի մարզեր եւ հայտնվում են մեկ այլ գերծանր իրավիճակում։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ այստեղ ունենք այս պահին վթար շղթայական մոտ 3-ից 4 մեքենայի մասնակցություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտոշուկային եւս անդրադարձան KISFM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր կրիպտոշուկայում շարունակվում է լարված եւ նահանջային միտումը, քանի որ գլխավոր արժույթները կրկին զգալի կորուստներ են գրանցել։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է 82401 դոլարով, հայկական դրամով արտահայտված մոտավորապես 29.950.000 դրամ է։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է մոտ 1.43% նվազում, գտնվելով շուկայական լուրջ ճնշման ներքո։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթ Ethereum-ը իջել է մինչև 2542 դոլարի սահմանները։ Դրամով հաշվարկած ունենք մոտավոր 920,000 դրամ։ Նախորդ օրվա հետ, եթե համեմատում ենք, այստեղ նույնպես նկատում ենք նահանջի միտում, արձանագրելով 1.67% նվազում։ Եվ իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր խորնանքում հաճախ ունեցան նոր սպասված վերելքի եւ հնարավորությունների սկիզբ։

0: Կվաստ
1: Հերոստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
2: Միշտապեք Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին
4: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44
7: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի արտաքին հարաբերություններում նոր հանդիպումներ ու քննարկումներն են, ներքաղաքական դաշտում պայքարի նոր հայտարարություններ, իսկ միջազգային ասպարեզում լարվածությունը շարունակում է ուղեկցվել կոշտ քաղաքական ուղերձներով։ Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Թուրքմենբաշի քաղաքում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքմեստանի նախագահ Սերդար Բերդի Մուհամեդովի առանձնազրույցը։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից, Թուրքմեստանի նախագահը ողջունել է վարչապետի այցը, կարևորելով երկու երկրի միջև գործակցության զարգացումը տարբեր ուղղություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը շահագրգռված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնմամբ եւ խորացմամբ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել հայ-թուրքմենական հարաբերությունների օրակարգային հարցերի շուրջ։ Իսկ Հայաստանի տարածաշրջանային օրակարգում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 8-ին այսօր Գորիսում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչների տեխնիկական հանդիպումը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ հանդիպումը նվիրված է եղել TRIP նախագծի շրջանակում էլեկտրահաղորդման գծերի անցկացման հարցերին։ Կողմերը քննարկել են էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման տեխնիկական մանրամասները, նաեւ համապատասխան կառույցների միջև աշխատանքների համակարգման հնարավորությունները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել հետագա քայլերին, որոնք անհրաժեշտ են նախագծի շրջանակում աշխատանքները առաջ մղելու համար։ Արտաքին քաղաքական քննարկումներից ացնենք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Ընդդիմադիր դաշտից կրկին խոսում են փողոցային պայքարի մասին։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը չի բացառում փողոցային պայքարի անցնել այս մասին։ Հոկտեմբերի 8-ին ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, անդրադառնալով իշխանափոխության ուղված իրենց հետագա քայլերին։ Պատգամավորը վստահեցրել է, որ փողոցային պայքար լինելու է եւ իրենք ակնկալում են, որ այն կավարտվի հաղթանակով։ Միաժամանակ Աբրահամյանն ընդգծել է, որ այս փուլում խմբակցության քաղաքական գործունեության հիմնական ուղղությունը խորհրդարանական ինստիտուցիոնալ պայքարն է։ Անդրադառնալով հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին, պատգամավորը հայտարարել է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հրապարակած զեկույցում արձանագրվել են խախտումներ ինչպես նախընտրական շրջանում, այնպես էլ քվեարկության օրը եւ հետընտրական գործընթացներում։ Աբրահամյանը վերահաստատել է ներկայում իրենց քաղաքական պայքարի հիմնական հարթակը ազգային ժողովն է։ Եվս մեկ ուշագրավ հրապարակում, այս անգամ Ռուսաստանից, լրագրողական հետաքննության կենտրոնում հայտնվել են ռուսական հետախուզության ղեկավարի եւ ադրբեջանական ծագումով խոշոր գործարարի ենթադրյալ կապերը։ Լրագրող Անդրեյ Զախարովի պնդմամբ ադրբեջանական ծագումով գործարար Գոտ Նիսանովն ապահովել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի, այսպես կոչված, հարմարավետ կյանքը։ Նիսանովը Ռուսաստանում կոմերցիոն անշարժ գույքի խոշոր սեփականատերերից է, Սադովդե շուկայի տերը եւ ըստ հրապարակման այդ երկրում ադրբեջանի շահերի ազդեցիկ լոբիստներից մեկը։ Զախարովի պնդմամբ Նարիշկինն այցելել է գործարարի VIP սաունան, իսկ նրա դուստրն աշխատել է Նիսանովի մոտ օգտվել վերջինիս մասնավոր ինքնաթիռներից եւ նրանից բնակարաններ ստացել։ Լրագրողը նշում է նաեւ Էլման Բայրամովի անունը, որը ըստ նրա Նարիշկինի մշտական ուղեկիցներից է։ Նիսանովի գործընկերը եւ ադրբեջանի առաջին փողվարչապետի խնամին։ Հրապարակման հեղինակը հարց է բարձրացնում նաեւ այն մասին, թե արդյոք ադրբեջանական կողմին հնարավոր փոխանցված տեղեկությունները մնացել են Բաքվում, թե հասել են նաեւ Թուրքիա։ Կարևոր է ընդգծել, որ խոսքը լրագրողի հրապարակած պնդումների մասին է, որոնց անկախ հաստատումը ներկայացված տեղեկություններում առկա չէ։ Շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինայի նախագահը համոզված է, որ տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնումն ու տնտեսական ճնշման ուժեղացումը կարող են փոխել պատերազմի ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եթե Ուկրաինային թույլատրվի օգտագործել Starlink արբանյակային կապի համակարգը Ռուսաստանի տարածքում, ապա 2-3 ամսվա ընթացքում Մոսկվան կարող է ստիպված լինել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Զելենսկիի համոզմամբ նման հնարավորությունը կարող է էականորեն փոխել պատերազմի ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահը միջազգային գործընկերներին նաև կոչ արել առավել խստացնել Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական սահմանափակումները։ Ամբողջությամբ փակեք Ռուսաստանի տնտեսությունը, մի շարունակեք առևտրով աջակցել նրանց, պատժամիջոցներ սահմանեք ռուսական սպառազինության նկատմամբ, հայտարարել է Զելենսկին։ Նրա գնահատմամբ տնտեսական ճնշման ուժեղացումն ու Ուկրաինայի տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնումը կարող են ստիպել Ռուսաստանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ Եվրոպական խորհրդարանում այսօր ուշադրության կենտրոնում Վրաստանն է եղել։ Եվրոպական խորհրդարանը լիագումար նիստում բանաձև է ընդունել, որով դատապարտել է Վրաստանում ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու իշխող վրացական երազանք կուսակցության փորձերը։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 445 պատգամավոր, դեմ 37-ը եւս 97-ը ձեռնպահ են մնացել։ Բանաձևով Եվրոխորհրդարանը պահանջում է հետ կանչել ընդդիմադիր միավորումների դեմ ներկայացված սահմանադրական հայցը։ Բացի այդ, եվրոպացի պատգամավորները Եվրամիությանն ու անդամ երկրներին կոչ են արել պատժամիջոցներ սահմանել Բիզինա Իվանիշվիլի, Իրակլի Կոբախիձեի, Շալվա Պապուաշվիլի և Կախա Կալաձեի նկատմամբ։ Եվ լրատվական թողարկման ավարտին սպորտային նորություն։ Օլիմպիական չեմպիոն հունարոմյական ոչ ինբիշ Արտուր Ալեքսանյանը վնասվածքի պատճառով չի մասնակցի Ղազախստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում նրան կփոխարինի Հայկ Խլոյանը։ Հիշեցնեմ, շամարտի աշխարհի առաջնությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 1-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Դե ինչ, այսքանն էր այժմին լրատվական պատկերը, օրվա իրադարձությունները շարունակվում են և մենք հետևում ենք դրան զարգացմանը ձեզ փոխանցելու ամենակարևորը։ Օրվա մյուս զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am լրատվական կայքում, կհանդիպենք։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի օր, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 17:10 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, միջուշ երեկո, Kiss FM-ը լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալու են օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Քիչ անց կլսենք գովազդ, ինչ այդ տեղեկացնեմ, որ Մռուի մոտ երկու ուղություններով երկու տարբեր վթարներ ունենք, թե բարձրացողում, թե իջնողում, մեկը գաջի գործարան գնացողում, մեկը հակառակը։ Հետևաբար երթևեկությունը Դավիթ Բեկում այս պահին ծանրաբեռնված է, կրկնում եմ, Մռուի մոտ երկու տարբեր վթարներ ունենք։ Սա ախցանումների մասով, որ շարունակում ենք միասին ու մաղթում ենք ձեզ անվտանգ երթևեկություն։

0: Ձեզ ըստ
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
6: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10-11։
2: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Խոսքը վաղվան է վերաբերում, որոշ հատվածներում ժամանակարարապես դադարեցվելու է երթևեկությունը, կոնկրետ հիմա իմանանք թե որ ուղություններում եւ ինչի մասին է խոսքն առհասարակ։ Էրեբունի Երևան 2870-ամյակի նվիրված տոնակատարության շրջանակում հոկտեմբերի 9-ին, այսինքն վաղը, ժամանակարարապես կդադարեցվի երթևեկությունը Գուրգեն Մահարու եւ Նուբարաշենի փողոցներում, ինչպես նաեւ Դաշտենցի փողոցից դեպի աջ

0: 101.3 Kiss FM Armenia.
1: Ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությանը եւս անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, որի մասին լուրերի թողարկումների ընթացքում խոսել ենք, հարկենք համարում եւս մեկ անգամ նշել, որ ՆԳՆ բարեփոխումների շրջանակում վարորդների համար ներդրվել են բոնուսային բաղադրիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս թվային լուծումների միջոցով օգտվել տույժերը նվազ վճարելու հնարավորությունից։ ՆԳՆ-ի փոխանցումը շարունակում է գործել տեսա-լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների համար, սահմանված ստուգանքը 20%-ով պակաս վճարելու բոնուսային համակարգի բաղադրիչը։ Բոնուսային այս բաղադրիչից օգտվելու հիմնական պայմանը roadpolis.am կայքում էլեկտրոնային ծանոթման համակարգն ակտիվացնելն է։ Դրանից հետո վարորդն էլեկտրոնային փոստով կստանա վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշումը արդեն 20% նվազեցված ստուգանքի չափով, feedback համակարգը չի փոխարինում SMS ծանոթմանը։ Համակարգում հոկտեմբերի 6-ի դրությամբ գրանցվել են եւ 20% պակաս վճարելու խրախուսական նորմերից օգտվելու հնարավորություն է ունեցել 163,320 վարորդ։ Բոնուսային բաղադրիչի կիրառմամբ վարչական տույժ նշանակելու վերաբերյալ կայացվել է 1,205,784 որոշում։ Տուգանքի նվազեցման արդյունքում վճարված գումարը կազմել է շուրջ 4,113,000,000 դրամ։ Հարգելի քաղաքացիներ, օգտագործեք թվային լուծումները տուգանքները նվազ վճարելու եւ ավելորդ միջնորդություններից խուսափելու համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ, հիշեցնում եմ, ՆԳՆ նախարարությունն ներքին գործերի նախարարություններ տարածել այս հաղորդագրությունը։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնում ենք հորվա ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ն էստեղ է, ձեզ մենակ չի թողում սիրելի ընկերներ, եւ իրազեկ ենք լինում առաջինը տեղի ունեցող անցուդարձին։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19. Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Գովաստ 010 250 883

Եվս մեկ կարևոր տեղեկություն, որի մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը սիրելի ռադիոլսողներ, այս մասին ձեզ տեղեկացրել ենք, իհարկե հարկին համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ կրկին փակ փողոցներին է խոսքը վերաբերում, հետեւաբար պետք է լինել իրազեկ, որ վաղվանից որոշ հատվածներում երթևեկությունը սահմանափակվելու է։ Եվ այսպես Երևանի Երևան 2808 տոնակատարությամբ պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին, այսինքն վաղը առավոտյան ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00 այսինքն կեսգիշեր երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային պողոտային հարող Պուշկինի և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև Թումանյան Աբովյան Խաչմերուկից մինչև Արամի Աբովյան Խաչմերուկի հատվածը ժամը 10-ից մինչև 20:00։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որպեսզի հասցնենք ֆիքսել, չնայած դուք այս տեղեկությունը նույնպես կարող եք գտնել avroranews.am-ում։ Երևանի Երևան տոնակատարության պայմանավորված վաղը հոկտեմբերի 9-ին ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը կեսգիշեր ժամը 24:00։ Երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային փողոտային հարող Պուշկինի և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև Թումանյան Աբովյան Խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան հատվածը ժամը 10-ից մինչև 20:00։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կրկին քաղաքապետարանի կողմից, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տարածած հաղորդագրություն այսօրվանից հետիոտնի անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով հոկտեմբերի 8-ից Շիրակի 45 հասցեին հարակից հատվածում կկազմակերպվի չկարգավորվող հետիոտնային անցում։ Սա Շիրակ փողոցից դեպի Գեղանիստ, հա, որ գնում եք դեպի այդ ճանապարհ գնացող հատվածի մասին է խոսքը, այնպես որ հարգելի հետիոտներ, սա էլ որպես տեղեկություն ձեզ համար, եղեք իրազեք։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, Երևանի քաղաքապետարանն է հայտնում հետիոտնի անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով այսօրվանից Շիրակի 45 հասցեին հարակից հատվածում կազմակերպվում է չկարգավորվող հետիոտնային անցում։ Broadcasting live, loud and clear on 88.3.

0: Echa pa'lante, nunca te des por vencido.
1: Kiss FM.
2: I've got no destination and I'm sipping on the tea. I've got all day long just to walk down the street.
3: Summer in New York, համարը New York-ում, Kiss FM-ով լավագույն հիթերն են, բայց իհարկե հոկտեմբերն է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր հոկտեմբերի 8-րդ օրն է, միասին մոտենում են կորվա 3-ին, այս պահին մի քանի տեղեկություն փոխանցեմ խցանումների մասին, սիրելի բարեկամներ, Տերյան Կորյուն հատվողում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Խանջյանում նույնպես ունենք վթար։ Հիշեցնեմ, Տերյան Կորյուն հատվող, Խանջյան փողոցում նույնպես վթար է տեղի ունեցել, հետևաբար երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Նշենք նաև Իսակով բարձրացողը, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն ու կենտրոնի մի շարք ուղղություններ Խանջյանից բացի, նույնպես գերխցանված են, ինչպես օրինակ Մաշտոց, այնպես էլ Նալբանդյանը, Սայթնովա, Տերյան, Աբովյան փողոցներում նույնպես ունենք խցանում, Կորյունը եւս ծանր է։ Արմենակյան փողոցում արկային կուտակումներ, Սարալանջի նեղ հատվածում, Չարենց Նարդոս հատվողում։ Տեղափոխվենք այլ ուղություններ, հիշեցնեմ, որ Դավիթ Բեկում երկկողմանի ունենք վթարներ, թե Իջնողում Ռուի հատվածում, թե Բարձրացողում դեպի Գաչի գործարան, այսինքն երկու կողմից էլ վթար է եղել եւ հետեւաբար երկկողմանի այստեղ երթևեկությունը ծանր է։ Սեբաստիա Բարձրացողը, ահա որը գրում են մեր ռադիո լսողները։ Սեբաստիայից բացի նշենք նաեւ, որ Կորեայի ձորով դեպի Զովունի գնացող ճանապարհ հատվածում երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված, ռադիո լսողները մեզ ուղարկում են տեսանյութեր այս հատվածներից։ Իդեպ այստեղ եւս ճարը կարծես թե վթարն է, որի հետևանքով Կորեայի ձորով դեպի Զովունի գնացող ճանապարհ հատվածում առկան մեքենաների կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինենք զգույշ եւ ուշադիր, կրկնում եմ, Կորեայի ձորով դեպի Զովունի երթևեկությունը ծանր է։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Gövast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
5: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
6: Ձմռան ընթրաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերմության ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոս դրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Գովաստ 010-250-883

մեջ սիրելի ռադիոլսողներ, մի տեղ եկություն էլ փոխանցեմ վթարի մասին, խոսքը արշակունյացից դեպի Կրկես գնացողի մասին է, հատվածում վթար է տեղի ունեցել եւ արշակունյացը դեպի Կրկես Քրիստափորի կողմից ծանրա բեռնված է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին։

0: pijamă. A smutle.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր հանուց ռահներ.
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 18-ն է եւ Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա օրերին միասին կանդրադառնանք Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր իրադարձություններին։ Ստուդիայում ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք հայկական ֆուտբոլից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արձագանքել է ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի քաղաքացիության վերաբերյալ մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին։ Ֆեդերացիան պաշտոնապես հաստատել է, որ Մելիքյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ունի հայկական անձնագիր եւ զինվորական գրքույկ, որը ստացել է Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելու ընթացքում։ ՀՖՖ-ն նաեւ հիշեցրել է, որ Եղիշե Մելիքյանը 30 հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում։ Ֆեդերացիայից ընդգծել են, որ որևէ լրատվամիջոց այս հարցով մարզիչից մեկնաբանություն չի խնդրել։ ՀՖՖ-ն հորդորել է լրագրողներին տեղեկություններ հրապարակելուց առաջ ստուգել փաստերը եւ ճշտումներ կատարել համապատասխան անձանցից։ Անցնենք սոցիալական ոլորտին։ Հայաստանում փոխվել է անապահովության նպաստի հաշվարկման կարգը եւ շատ ընտանիքների համար կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպես է այսուհետ որոշվելու պետական աջակցության չափը։ Ի տարբերություն նախկին ընտանեկան նպաստի, անապահովության նպաստն այլևս ֆիքսված գումար չէ, այն հաշվարկվում է հաշվի առնելով ընտանիքի եկամուտը, անդամների հաշվարկվային թիվն ու խոցելիության մակարդակը։ Ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Net-ը, 2026 թվականի համար անապահովության սահմանային շեմը 35,875 դրամն է, իսկ նպաստի նվազագույն չափը 3,500 դրամ։ Նոր կարգը հուլիսի 1-ից գործում է Երևանում եւ բոլոր մարզերում։ Ընտանիքի անդամները հաշվարկվում են տարիքային գործակիցներով, օրինակ 2 ծնողից եւ 7 ու 12 տարեկան երեխաներից բաղկացած ընտանիքը եկամուտ չունենալու եւ միջին խոցելության դեպքում կարող է ստանալ ամսական մոտ 133,000 դրամ, իսկ 60,000 դրամ եկամտի դեպքում մոտ 73,000 դրամ։ Սրանք օրինակային հաշվարկներն են։ Նոր կարգով աշխատունակ, բայց չաշխատող ընտանիքի անդամին կարող է վերագրվել 35,875 դրամ եկամուտ, նույնիսկ եթե նա փաստացի չի աշխատում։ Որոշ խմբերի համար սակայն բացառություններ են նախատեսված։ Եռամսյա հրատապ օգնությունը կազմում է ամսական 20,000 դրամ, իսկ երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվակ աջակցությունը 25,000 դրամ։ Նշենք նաև, որ նպաստ ստանալու համար միայն ցածր եկամուտ ունենալը բավարար չէ, հաշվի են առնվում ընտանիքի գույքը, ավտոմեքենան, վարկային պարտավորություններն ու կոմունալ ծառայությունների սպառումը։ Հայաստանից տեղափոխվենք միջազգային քաղաքական դաշտ։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հեռանկարները շարունակում են մնալ քննարկումների կենտրոնում, իսկ Կիևը կրկին կոչ անում ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է Միացյալ Նահանգների պետկարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությանը, թե ներկայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարներ չկան։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու համար անհրաժեշտ է խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները, սահմանափակել Ռուսաստանի զենքի մատակարարումները և ուժեղացնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահը կոչ արել նաև ընդլայնել Starlink արբանյակային կապի հասանելիությունը իր երկրի համար։ Մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ անորոշությունը պահպանվում է, մերձավոր արևելքից դիվանագիտական շփումների շարունակության մասին տեղեկություններ են ստացվում։ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները շարունակվում են, կողմերը միջնորդների միջոցով գրավոր ուղերձներ են փոխանակում, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Արախչիի խոսքով Թեհրանը ամերիկյան կողմին է ներկայացրել իր առաջարկը, այսպես կոչված 7-նորյա պլանը, եւ արդեն ստացել է Վաշինգտոնի արձագանքը։ Իրանի արտգործնախարարը նշել են, որ ներկայում ուսումնասիրում են ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը եւ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում պատրաստվում են պատասխան ներկայացնել։ Արախչին ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացը չի դադարեցվել և կողմերի միջև շփումները շարունակվում են միջնորդների միջոցով։ Եվրոպայում սոցիալական լարվածություն է, Ֆրանսիայում աշակերտների բողոքի ցույցերը շարունակվում են խաթարել հարյուրավոր ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը։ Ֆրանսիայում շարունակվող բողոքի ցույցերի հետևանքով 375 ավագ դպրոցի աշխատանք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն խաթարվել է։ Այս մասին հայտնում է France Info-ն հողմանելով երկրի կրթության նախարարությունը։ Այսօր առավոտվա դրությամբ 224 լիցեի ամբողջությամբ փակ է եղել, իսկ ևս 151-ը կարողացել է մասնակիորեն վերսկսել աշխատանքը։ Միաժամանակ նախարարության տվյալներով խաթարված ուսումնական հաստատությունների թիվը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է 30%-ով։ Ֆրանսիայի լիցեների 94%-ը կարողացել է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բացվել։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայում շարունակվում են ուսման պայմաններից դժգոհ աշակերտների փողոցային բողոքի ցույցերը։ Հրապարակված տվյալներով հոկտեմբերի 6-ի ցույցերին մասնակցել է մոտ 450 000 մարդ, նրանցից 100 000-ը Փարիզում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում բախումների հետևանքով տուժել է 715 ոստիկան և 215 ուսանող։ Իսկ այժմ քաղաքական լարվածությունից անցնենք մարզական պայքարի։ Խառը մարտարվեստի թեթև քաշային կարգում UFC-ի դասակարգման երկրորդ համար Արման Ծառուկյանը հերթական գոտե մարտը կանցկացնի ազատ ոչի շամարտի ամերիկյան ռաֆ լիգայում։ Նոյեմբերի 14-ին Աբու Դաբիում կայանալիք մրցաշարում հայ մարզիկի մրցակիցը կլինի բրազիլացի Նեյման Գրեյսին։ Հիշեցնեմ, նախնական հայտարարության համաձայն Ծառուկյանը ռաֆ լիգայում եւս 1 գոտե մարտ պետք է անցկացնի հոկտեմբերի 24-ին Լաս Վեգասում։ Չեմպիոնական գոտու համար նախատեսված պայքարում նոր մրցակիցը Դիլոն Դևիսն է։ Այսքան էին այժմի հիմնական նորությունները, թարմ դրահոսով կրկին կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք օրը շարունակում ենք միասին եւ արդեն օֆիցիալ ասում ենք բարի երեկո Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը 18:08 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ 8-ը ինչ որ խորհրդանշական թիվեր է սրոպեներին, հոկտեմբերի 8-ն է այսօր եւ այս պահին իրոք եմ որ երազանք պահելու ճիշտ ժամանակն է։ Սա իհարկե ցնա հավատության կարգով կարող ենք ասել, բայց իհարկե երազանքներին հավատալ, պահել եւ դրանցով շարժվելը հրաշալի է։ Նանձադառնանք խցանումներին։ Kiss Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ այս պահին էլ նաեւ երթևեկության մասին խոսենք, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, ամեն օր նույն բանն է Միքայել ջան, հոգնել ենք ուդբալ, հեսա կդառնա 9:10։ Գրում են մեր ռադիոլսողները, սա ձեր կողմից հաղորդագրություն խցանումների մասին։ Դե իրականում կա այդպիսի ճշմարտություն, այնուամենայնիվ Kiss FM-ն էստեղ է հարգելի բարեկամներ, ձեզ մենակ չի թողելու, որպեսզի մենք կարողանանք միասին հաղթահարել ծանր երթևեկելի հատվածները, ինչպես օրինակ Ռայկոմում էս պահին իրավիճակը ճակը դրամատիկ է, գերծանր, իջնողը Թբիլիսյանից դեպի Լամբադա, հակառակը բարձրացողը, հարակից ուղությունները, Մամիկոնյան, Ադոնց, ինչպես նաև Ռաչանյան-Սիսյան եւ Սևակից դեպի Ազատություն մտնող հատվածներում ունեն կուտակումներ, նույնը վերաբերում է նաեւ Կոմիտասի Պողոտային, բարձրացողը դեպի Լամբադա եւ հակառակը։ Հիշեցնեմ, որ Արշակունյաց բարձրացողում ունենք վթար դեպի Կրկես Քրիստափորի կողմից, այստեղ եւս ունենք ցանրաբեռնվածություն, կենտրոնը գերծանր, Կիևյանը երկկողմանի ծանր, Սակով բարձրացողը ծանր։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։

0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
5: Գովաստ 010-250-883

0: Wound it too close to the speaker. Everything's golden. Open my soul in summertime calling. I'm a daydreamer.
1: Եվ այո, երաժշտությունը հավելին է, քան ուղղակի ալիքները սիրելի ռադիոլսողներ, եւ երբեմն այն իհարկե պահանջում է սահմանների բաց հարցակազատություն եւ երբեմն նույնիսկ բացակայություն, եւ ինչը պետք անել, իհարկե պետք է մտնել App Store կամ Google Play, ներբեռնել Radio Player հավելվածը, գտնել Kiss FM հավելածնել ֆավորիտների ցանկում եւ լսել անթերի մաքոր հնչողություն ցանկացած պահի եւ ցանկացած վայրում, քանի որ Radio Player աշխարհահռչակ հարթակն արդեն Հայաստանում է, եւ Kiss FM-ը միացել է թվային այս մեծ ազատությանը եւ թվային այս մեծ հեղափոխությանը։ Մոռացեք աշխարհագրական հեռավորությունների մասին, ազդանշանի կորստի մասին, այսօր է ձեր սիրելի ռադիոն հասանելի է անթերի ձայնով, առանց խոչընդոտների, ձեր բոլոր էկրանների, սմարթֆոնով, պլանշետով, ինչպես նաեւ մեքենայի մեջ, Apple CarPlay-ով, եւ իհարկե նաեւ Android Auto-ի միջոցով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում խոսանք հցանումների մասին, անդրադառնանք երթևեկությանը, մայրաքաղաքում այն թեժ է, ինչպես յուրաքանչյուր ժամը 18-ին և ոչ միայն երկե ժամը 18-ին.

այլ առհասարակ։ Միասնիկ եմ բարձրացողից սկսենք, որը արդեն իսկ ծանր է, հերացի կողմից դեպի ավանի կամուրջ գնացողը, հերացին եւս դժվար անցանելի է խանջան թունելային հատվածից, այստեղ թե բարձրացողն է ծանրաբեռնված եւ թե իջնող ուղությունը։ Խանջանը եւս երկողմանի ծանր է, դե առհասարակ կենտրոնի մի շարք ուղություններ ղեր ծանրաբեռնված են, այստեղ կարող եք ձեզ հետ վերցնել ձեր սիրելի ուտելիքը, խմելիքը, ձեր սիրելի ֆիլմը, ճանապարհներին կարող եք Չէականում կատակ ենք անում ճանապարհներին միշտ ուշադիր երթևեկությանը, ուղղակի զուտ աբսուրդ է այն խցանման, որը հիմա կենտրոնում առկա է, կամ ուղղակի երթևեկ ենք ոտքով, դա բնականաբար նաև մետրոյով, չնայած այս ժամերին մետրոյում նույնպես մարդկային խցանումներ են, բայց իհարկե մարդկային խցանումներն ավելի հեշտ է հաղթահարելը վստահաբար, քան երթևեկության ընթացքում։ Նշենք Կիևյանը երկկողմանի Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունը Գայի Պողոտայի իջնողը, Արաբկիրի մի շարք ուղությունները եւս դժվար անցանելի են, Լամբադայի հարակից հատվածները, Դավթաշենի կամուրջ, Վաղարշան, Կոմիտաս, Փափազյան, Բարեկամության ուղությունները, ինչպես նաեւ Ադոնց, Մամիկոնյանց, Տիգրանյան, Շիրվանզադե փողոցները։ Կիևյանը երկկողմանի եւս դժվար անցանելի է, Բաղրամյանում նույնպես ունենք ուտակումներ, Չարենցնարդոս հատող, Սարալանջի նեղ հատված, Արմենակյան, Մոնտեմելքոնյանից Կիևյան ուղությունը, Սեբաստյան երկկողմանի սերվիզի Խաչմերուկ տանող գրեթե բոլոր հատվածներն են դժվար անցանելի, Կորեայի ձորով դեպի Զովունի նույնպես շարունակում է մնալ ծանր, հիշեցնեմ այստեղ ճանապարհին ունեինք վթար։ Ի դեպ Խուզյակով փողոցում եւս առկա են կուտակումներ, նշենք նաեւ Սրեչի Խաչմերուկային հատվածը, Կայարանինքից նույնպես ունենք կուտակումներ, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկը, Շիրակը երկկողմանի եւս ծանր է, նշենք նաեւ, որ Շիրակ փողոցում տեղի ունեցել վթար։ KSFM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունները, հաճախականությունը, խցանումները շարունակում ենք հաղթահարել միասին։

Նարեկն է մեզ գրում սիրելի ռադիոլսոներ, Միքայել ջան, էլ տակը փողոց մնաց, ախցանված է եկեք, Վանաձոր ապրելու։ Սիրով, ինչու ոչ, եւ առհասարակ ինչու ամեն ինչ կենտրոնացած մայրաքաղաքում մի փոքր անհասկանալի է, չնայած այս մասին մենք եւս բարբերաբար բարձրաձայնում ենք։ Այնուամենայնիվ շնորհակալ ենք առաջարկի համար, սիրելի ռադիոլսոներ ջան, առհասարակ մեր ռադիոլսոները շատ տարբեր դրական առաջարկներով են մեզ դիմում, շատ տարբեր հարցերով, ինչը իհարկե անչափ ուրախալի է, սիրելի բարեկամներ, մենք անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք ցանկացած իրավիճակի այսքան ուշադիր եք։ Դες քիչ անց կլսենք օգտակար Գովազդ KSFM-ի ուղիղ եթերում, Գովազդից հետո Օփեն Բախի լավագույն հիթերից մեկը, որից հետո հանդիպում ենք Ղսմաթով Կճուճի շրջանակներում, ձեզ համար վեճի շոլանի ենք պատրաստել, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: Գովաստ.
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Գովաստ 010 250 883

0: Kiss. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Կսմաթով կճուչ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, աշնանային երեկոյան ժամերին իհարկե գինի հոլանին ռոմանտիկայի հնարավորություն է տալիս իրենի ռադիո լսողներ, և իհարկե ձեր ռոմանտիզմը ապահովելու համար խնդրեմ զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։ Վայ, ես տեսնում եմ, որ մեր մյուս հեռախոսը եւս զանգահարում է։ Արգելի բարեկամներ, եթե դուք ուզում եք հայտնվել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ ստանալ վեճիշ հոլանի նվեր, պետք է զանգահարել հետեւյալ հեռախոսը համարով 09-1-250-883, կրկնում եմ 09-1-250-883։ Խսմաթով կճուճի շրջանակներում ձեզ համար պատրաստել ենք նվեր վեճիշ հոլանի, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ խնդրեմ զանգահարեք, միացեք հենց հիմա ուղիղ եթերին։ Ես էլ հիշեցնեմ մեր խաղի կանոնների մասին, ընդհանրապես ունենք 3 կճուճ, կարմիր կապույտ, նարնջագույն մեր եռագույնով ներկված, եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը։ Եթե չեք հետևել ինչ-ինչ պատճառներով, դե ոչինչ, ներելի է, զանգահարեք, միացեք, մենք փորձենք գուշակել, ի վերջո կան վերստանալու հնարավորություն վեճիշ հոլանի, Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից, և առհասարակ ուղի եթերում շփվելու հնարավորություն, այնպես որ անպայման զանգահարեք 09-1-250-883, ասենք ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Հայկը։
1: Շատ հաճելի է, Հայկ ջան, ես Միքայելն եմ, ո՞նց եք։
2: Լավ, լավ, մերսի Միքայել ջան։
1: Առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Այո, այո։
1: Ինչ լավ է, հեռախոսը համարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք և անցնենք մեր եթերին։
2: 093-68-87-87։
1: Շատ լավ, վերջի երկու նիշը կարող ենք պահել, բայց խնդիր չկա, դուք արդեն ամբողջ համարը թելադրեցիք, մենք էլ գրանցեցինք։ Հայկ ջան, ոնց է ընթանում ձեր երեկոն, ինչ եք անում։
2: Ճանապարհին եմ դեպի տուն։
1: Որտեղից։
2: Աշխատավայրից։
1: Ինչով եք զբաղվում։
2: Ֆինանսիստեմ։
1: Ահա։
2: Աշխատում եմ SAS գրուպում։
1: Հարուստ եք։ Նորմալ երևի, չէ՞։ Ինչի, ոչ մեկ չի ասում, հա, այնքան հարուստ եմ, նենց լավ է ամեն ինչ, սենց փողը հելել թափում։
2: Որովհետև հարստությունը դա հարաբերական է։
1: Այո, հոգու հարստությունը ավելի կարևոր է, քան նյութականը, դուք էլ եք այդ կարծիքին, Հայկ։
2: Ես ուզեի, որ երկուսն էլ լինի։
1: Այ, շատ լավ ասեցիք, միանշանակ, որովհետև յուրաքանչյուր ունի իր տեղը։ Իսկ առհասարակ ով է ձեզ սպասում տանը հիմա, որ գնաք տուն։
2: Հիմա ծնողներս։
1: Իսկ կա կարիք, օրինակ, օրվա աշխատանքային եռուզեռից հետո մի փոքր լիցքաթափվելու, վայելելու հոլանի գինի, այ, օրինակ, մենք տենց առաջարկում ենք, էլի ձեզ ոնց որ։
2: Միշտ կա։
1: Ահա, դե միանգամից վեճիշ մենք առաջարկում ենք, ընդ որում նվեր, եթե ստանաք, ստանալու եք և կարմիր, և վարդագույն անապակ, և սպիտակ հոլանի գինիներ, բայց ուղղակի պետք է հասկանալ մեր երեք կճուճներից, որն այսօր հաղթական գույնը, մեր խաղի կանոններին ծանոթեք, վստահեմ։
2: Այո, այո։
1: 3 կճուճ ունենք, կարմիր կապույտ, նարնջագույն, ընդհանրապես պետք է հետևած լինեիք նախորդ եթերին, և ձեզ համար խնդիր չէր լինի ճիշտ գուշակել գույնը, հետևել եք արդյոք։
2: Չէ, չեմ
1: հետևել։ Վա, բա այսքան մեծ առաջարկներ արեցինք ձեզ վեճիշ հոլանի հետ կապված միանգամից, բա ո՞նց ենք անելու, պիտի գուշակենք։
2: Հա, գուշակենք։
1: Փորձենք, իհարկե ես ընդհանրապես խաղը իրականում և ուղիղ եթերում շփվելու հնարավորություն ունենալը անկախ արդյունքներից մեզ համար անչափ կարևոր է, վստահենք, որ մեր ռադիո լսողների համար եւս իդեմս ձեզ, Հայկ ջան, փորձենք նաև գուշակել, ինչու ոչ։
2: Հեշտվում
1: է կապույտ։
2: Կապույտ։ Այո։
1: Կապույտ ընտրում ենք որպես այսօրվա հաղթող գույն։ Ով կա ձեր կողքին հիմա։
2: Ոչ մեկ։
1: Հա, հուշող մարդ չկա, այսինքն։
2: Չէ։
1: Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Թողնելի կապույտի մեջ։
1: Ահա, էլի կապույտի մեջ ենք թաքցնում։ Ուղղակի այստեղ մի փոքր տարբերություն կա, Հայկ ջան, ոչ թե թող մնա կապույտի մեջ, այլ տեղափոխում ենք կապույտի մեջ, որովհետև կապույտի մեջ չէր, ափսոս, նարնջագույնի մեջ չէր այս անգամ, բայց այո, ոչ մի խնդիր, մենք հուսով ենք, որ առաջկայում ձեզ հետ էլի կունենանք հնարավորություն ուղիղ եթերում շփվելու, և գուցե հաջորդիվ մենք ունենանք այդ հնարավորությունը ձեզ Վեճիշ Հոլանի նվիրելու, ինչ կասեք։
2: Ես շատ ուրախ եմ։
1: Պայմանավորվում ենք, որ էլի եք փորձելու միանալ, այսինքն։
2: Հա, կփորձեմ։
1: Շատ լավ, դե ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում, շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, ունեցաք ժամանակ կապ հաստատելու Kiss FM-ի հետ, մաղթում ենք խաղաղ երեկո, գնացեք, հանգստացեք, լիցքաթափվեք և հուսանք առաջկայում դեռ էլի կշփվենք։
2: Ներածկություն ձեզ։
1: Հաջողություն, լավ եղեք։
2: Okay.
1: Մերսի շատ, ասում ենք Հայկին սիրելի ռադիո լսողներ, ով մեզ միացավ այսօր Վաղասմատով Կճուճի շրջանակներում, փորձեց ստանալ նվեր Վեճիշ Հոլանի, կողքով անցանք այսպես մի փոքր, բայց խնդիր չկա, հոլանիներն էստեղ են, սպասում են ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ինչպես Հայկին, այնպես էլ ձեզանից յուրաքանչյուրին, ովքեր դեռ նվեր չունեն մեր մոտից, Kiss FM-ից և Մանուկյաններից, Վեճիշ Հոլանի, հետևաբար անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել եթերներին, միանալ հաջորդիվ Վաղասմատով Կճուճին և ձեր Վեճիշ Հոլանի նվերը ստանալ, մենք սիրով Ես սպասում ենք ձեր բոլոր զանգերին 091-258-83 սա արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված անպայման գրանցեք, պահպանեք կամ վերհիշեք վստահաբար ես համարը պետք է գալու արդեն հաջորդիվ Վաղասմատով Կճուճի շրջանակներում որպեսզի զանգահարեք և ստանաք ձեր Վեճիշ Հոլանի նվերը դե իսկ եթե ձեր 18-ամյակը լրացել է սիրելի ռադիո լսող ապա դա պետք է իհարկե անել Հոլանիով քանի որ գինի Հոլանին վստահաբար երիտասարդների ընտրությունն է իմ անունն է Միքայել սա Kiss FM-ն է 88.3 հաճախականությունը մենք երեկոն անցկացնում ենք միասին և Վաղասմատով Կճուճի հետ կապված այն կարևոր նյուանսը որը պետք է հիշել դա է, որ այսօրվա մեր հերոսը, Հայկը, Վաղասմատը տեղափոխում է կապույտ Կճուճի մեջ.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձ երթևեկությանը, ցավոք պիտի նշենք, որ խոշոր վթար է տեղի ունեցել Իսակովի պողոտայի իջնող հատվածում, Կիլիկիայի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատան Խաչմերուկ դեպի Մոնտե Մելքոնյան, այստեղ վթար ունենք 3 մեքենա, որոնցից մեկը շուռ է եկել, մեր ռադիոլսողները մեզ ուղարկում են տեսանյութեր, ֆոտոներ այս հատվածից, բավականին լուրջ վթար է ցավոք սրտի, խոշոր վթար է եւ ենթադրաբար այստեղ պիտի որ աշխատանքներ ընթանան եւ պիտի որ երկար տևեն այս աշխատանքները, կարծում եմ, եւ ծանրաբեռ նվազություն է արկա բնականաբար Իսակովի իջնողում դեպի Մոնտե Մելքոնյան հաղթանակ կամրջի հատվածի մոտից, նաեւ բարձրացողը Բագրատունյանցից դեպի Իսակով, այսինքն Իսակովով դեպի Մոնտե Մելքոնյան նույնպես ծանրաբեռ նված է։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, այստեղ ունենք լուրջ խոշոր վթար, 3 մեքենա, որոնցից մեկը շուռ է եկել եւ առաջացնելով բարդ երթևեկել իրավիճակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաեւ, որ փրկարարները հենց նոր մոտենում են այս հատված, մանրամասների դեպքում բնականաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Դավիթ Բեկ բարձրացող Գաջի գործարանից հետո Կամազը խփել է մարդատարին, շատ ծանր է, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Միասնիկյանի վերջնամասում խափանված 2 մեքենա կա, նորից հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից։ Դե բնականաբար Միասնիկյան բարձրացող եւս ծանրաբեռնված է, խափանված մեքենաներն էլ ինքնին հել ավելի բարձրացնում են երթևեկության ընթացքը։ Հերացին երկկողմանի Խանջյան Հերացի թունելը, երկկողմանի Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Հերացի մտնողը, դեպի Արմենակյան նույնպես ծանրաբեռնված է, Կիևյանը երկկողմանի Աբովյանը Պուրակի հարակից հատվածներում ունեն խցանումներ, առհասարակ կենտրոնում ծանր է երթևեկությունը։ Մի խոսքով իրավիճակը շարունակվում է մնալ թեժ, հետևում ենք զարգացումներին, ցանկացած մանրամասների դեպքում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում էլ դուք եւս կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգահարելով 0958883883 համարով, ֆոտո, վիդեո ուղարկելով Viber-ով, WhatsApp-ով եւ Telegram-ով +374 958883883։

0: զգվածտ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
5: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ նշեմ Իսակով իջնող հատվածում խոշոր վթար ունենք, 3 մեքենա, որոնցից մեկը շուռ է եկել, փրկարարներն արդեն տեղում են, իրականացնում են աշխատանքներ, Իսակով իջնողով երթևեկելիս հուշ եղեք, այստեղ երթևեկությունը գերծանր է, ցանկալի իհարկե շրջանցել այս հատվածը։ Քոչար Վաղարշյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, ահա որ է, պարեք ենք խնդրում, գրում են մեր ռադիոլսողները, հարգելի պարեքներ, հրավիրում ենք ձեզ նաև Քոչար Վաղարշյան եւ Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածներ, որտեղ երթևեկությունը լրջորեն գերծանր է, Ռուբինյանցից դեպի Գայի պողոտա նույնպես խցանված է։ KSFM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, դա իսկ 4 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Գարեգին երկրորդի եղբայրը Գևորգ Ներսիսյանը ու նրա որդին Համբարձում Ներսիսյանը մեղավորեն ճանաչվել Արմավիրի մարզի դատարանը նախագահությամբ Գևորգ Մանուկյանի մեղադրական վերդիկտ է կայացրել։ Դատարանը գտնում է, որ ապացուցված է նշված արարքի քրեական հակաիրավականություն, ապացուցված է Գևորգ Ներսիսյանի և Համբարձում Ներսիսյանի կողմից նշված արարքը կատարելը, ապացուցված է նրանց մեղավորությունը նշված արարքը կատարելու մեջ։ Լրացուցիչ դատալսումների օրը նշանակվել հոկտեմբերի 15-ը։ Հիշեցնեմ, որ նրանց նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական շտաբի աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Եվս մեկ լուր դատական գործընթացից դատարանը ոչ իրավիճապ է ճանաչել Արցախի նախկին նախագահ Սամվել Շարամանյանի հեռախոսի արգրավումը և պարտավորեցրել նախաքննական մարմնին անհապաղ վերադարձնել այն։ Այս մասին հայտնել է Շարամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Նրա խոսքով հեռախոսի արգրավումից հետո դատարան բողոքեր ներկայացվել, որն էլ բավարարվել է։ Հիշեցնեմ, մայիսի 24-ին հայտնի է դարձել, որ Սամվել Շարամանյանի հեռախոսը արգրավվել է քնչական կոմիտեում ըստ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հեռախոսի արգրավումը կապված է 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղում Բեզանցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքների քննության հետ։ Միջդեռ փաստաբանն ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ արգրավված հեռախոսը 2025 թվականի արտադրության է, այսինքն թողարկվել է դեպքից 2 տարի անց։ Ռոման Երիցյանի փոխանցումը Շարամանյանին դեռ մայիսի 15-ին կանչել էին քնչական կոմիտե հարցաքննության, որտեղ էլ ներկայացրել էին հեռախոսը արգրավելու որոշումը։ Այժմ անցնենք միջազգային և տարածաշրջանային լուրերին։ Ռուսաստանում գրանցվել է ինտերնետ ծառայությունների, բանկերի և ժամանցային հարթակների աշխատանքի խափանումների շարք։ Սպոյ RF մոնիտորինգային ծառայության հաղորդմամբ վերջին ժամվերի ընթացքում օգտատերերը հարյուրավոր հաղորդագրություններ են թողել մոտ 17 առցանց ռեսուրսների հասանելիության խնդիրների վերաբերյալ։ Մոնիտորինգի տվյալներով խնդիրները շոշափել են նաև 4 բանկ, որոնողական համակարգեր, առևտրային հարթակներ, կրթական ու սթրիմինգային ծառայություններ, նաև զանգվածային լրատվամիջոցներ։ Օգտատերերը հայտնում են անձնական հաշիվներ մտնելու, վճարումներ կատարելու և կայքերի ու հավելվածների առանձին գործառույթներից օգտվելու անհնարինության մասին։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի 8-ին ռուսական երկաթուղիներ ներս զգուշացրել արտաքին ծառայությունների խնդիրների պատճառով կայքի աշխատանքի հնարավոր դանդաղեցման մասին։ Հարավային Կորեան հետ է կանչել Ուկրաինայում իր դեսպանին ռազմագերիների հարցով դիվանագիտական վեճի պատճառով։ Կորեայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հույս է հայտնել, որ երկու երկրի միջև առկա խնդիրները կլուծվեն։ Կիևի և Սեուլի միջև լարվածության առիթ է դարձել այն, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթում հայտնել է, որ Հարավային Կորեային են փոխանցել հյուսիս կորեացի երկու զինվորականներ, որոնք գերեվարվել էին Ռուսաստանի կողմից կռվելու ընթացքում։ Սա զարեցրել է Հարավային Կորեային, քանի որ ըստ Սեուլի եղել է պայմանավորվածություն չհրապարակայնեցնել այդ քայլը։ Կիևը, սակայն, հերքում է ռազմագերիների փոխանցումը գաղտնի պահելու վերաբերյալ պայմանավորվածության առկայությունը։ Հարավային Կորեան Ուկրաինայից պահանջել է ներողություն խնդրել, խոստանալով, որ հակառակ դեպքում համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի։ Մեծ Բրիտանիան էլ հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման մասին։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է բրիտանացի պաշտոնյա Էդ Միլբենդը։ Միլբենդի խոսքով նոր սահմանափակումները ուղղված են Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությանը, այսպես կոչված ստվերային նավատորմին, նավթային ընկերություններին, կրիպտոարժույթների ոլորտին, նաև պատերազմի ֆինանսավորման աղբյուրներին։ Միլբենդը վերահաստատել է Լոնդոնի աջակցությունը Կիևին, ընդգծելով, որ Մեծ Բրիտանիան շարունակելու է կանգնած մնալ Ուկրաինայի կողքին։ Այս հակամարտությունում մենք ձեր եղբայրներն ու քույրերն ենք և մենք ձեր կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի, հայտարարել է Միլբենդը։ Բրիտանացի պաշտոնյան ընդգծել է, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթի նպատակն է սահմանափակել Ռուսաստանի պատերազմը շարունակելու ֆինանսական և տնտեսական հնարավորությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, մնացեք տեղեկացված հետևելով Ավրորանյուզի սոցիալական հարթակներին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403.

Սիրելի հարազելսողներ, Կիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, որը սկսել ու անցկացնում ենք միասին, և արդեն ուշ երեկոյան ժամերն ենք միասին անցկացնում, Կիսաֆամի ուղիղ եթերում անդրադառնալով որվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին. Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին, քիչ անց նաև կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո կանադառնանք եղանակային կանխատեսումներին. Սումներին եւս, բայց առաջ չշտապենք, հիմա խոսենք խցանումների մասին. Kiss FM. Եվ այսպես հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Իսակովիչ նողում լուրջ վթար ունեն, գլխի վայր շուռ եկած մեքենա կա եւ առհասարակ այստեղ շղթայական է վթարը. ԱՄՆ դեսպանատան հարակից հատվածում եւ իջնող կողմը հաղթանակ կամրջից դեպի ներքև երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Կենտրոնում մի շարք ուղություններ շարունակում են մնալ դժվարանցանելի եւ ոչ միայն կենտրոնում, այլև Արաբկիրի մի շարք հատվածներում, Դավիթ բեկն ու Վարաշեն հատվողում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք, հիշեցնեմ, այստեղ երկու կողմից էլ վթարներ են տեղի ունեցել։ Հորդորում ենք լինել ուշադիր ավտոճանապարհներին, լինել զգույշ եւ լինել պատասխանատու մեկս մյուսի նկատմամբ։

0: Հարգովաստ։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
6: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
7: Գովաստ 010 250 883

խոսենք եղանակի մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ այսօր երեկոյան մինչև +18-ը կպահպանվի, գիշերը կանխատեսվում է մինչև +12, վաղը ցերեկը մայրաքաղաքում առավելագույնը 25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, առայժմ կպահպանվի առանց ձեղումների եղանակը, սակայն վաղը երեկոյան և արդեն ամսի 9-10 գիշերային ժամերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մարզերում ևս այսօր առանց տեղումների է, սակայն արդեն սպասվող գիշերը և վաղը, ինչպես նաև ամսի 10-ին, որոշ հատվածներում հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով, հնարավոր է նաև ամպրոպ, բնականաբար կպահպանվի նաև քամուշ գնացումը։ Վաղն առավելագույն +25 կանխատեսվում է հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, ինչպես նաև Տաբուշի հովիտներում, Սյունիքի հովիտներում ևս։ Առաջիկայում է լոթի ջերմաստիճանի էական տատանումներ, առայժմ չեն կանխատեսվում։

0: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր ուտ պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, AI.
1: App Store-ից և Google Play-ի.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆեմ ուղիղ եթերում, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին, ու այլաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է պահպանվել, իսկ մենք միասին հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Նշենք Կոմիտաս Փափազյան հատվողում տեղի ունեցած վթարը, որի հետևանքով էստեղ առանց այն էլ ծանրաբեռնված երթևեկությունը էլ ավելի է դառնում դժվար անցանելի, վթարի հետևանքով պայմանավորված, և Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ նույնպես ծանրաբեռնված են, փորձենք Արաբկիրում լինել հել ավելի ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, խոսքը Կոմիտաս Փափազյան հատվողի մասին է, որտեղ ունենք վթար, Կիևյան իջնողում ունենք վթար, չասած Օրբելի և երկկողմանի Կիևյանը դժվար անցանելի է, Շինարարներ Քրքորյան հատվողում նույնպես տեղի ունեցել վթար, կենտրոնում խցանումները շարունակվում են, Տիգրան Մեծ իջնողում նույնպես ունենք վթար, Քրիստափորին Հարակից հատվածում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը այս պահին ծանրաբեռնված է։ Նշենք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Չարենց Նարդոս հատվողն է այս պահին ծանրաբեռնված, Դավիթ Բեկից դեպի Ռոստովյան Խաչմերուկ նույնպես ունենք վթար, և այստեղ երթևեկությունը եւս ծանրաբեռնված է, փորձենք զինվել համբերությամբ նաեւ այս հատվածում։ Մայրաքաղաքից տեղափոխվենք Երևան Սևան Մայրուղի, այստեղ երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել միմյանցից մոտ 300 մետր հեռավորությամբ, Երևանից դեպի Սևան գնացող ճանապարհահատվածում Արծվի մոտակայքում, և հետևաբար այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, խոսքը վերաբերում է դեպի Սևան գնացող ուղղությանը, մեկը երկու մեքենայի մասնակցությամբ, մյուս վթարը 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Երևան Սևան Մայրուղի մասին է, Արծվի հատվածում ունենք երկու տարբեր վթարներ։

0: Kövest. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրտ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված

երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883։

0: Kiss FM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ 88.3 հաճախականությունը եւ քրքին տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին, կարծես թե ուշ երեկոյան ժամերին միշտ ասում ենք, որ ցանկալի կլիներ, որ երթևեկությունը թեթևանար, բայց դա իհարկե միայն ցանկություն է, որովհետեւ իրավիճակը այն չի, ինչ որ թելադրում է մեր ցանկությունը, եւ երթևեկությունը շարունակում է մնալ գեր ծանրաբեռնված, եւ ընդհանրապես վարկյաններան զեզ ներկայացնամ հցանումների մասին հերթական կարևոր տեղեկությունները.
1: KISS KISS FM
0: Քիչ առաջ նշեցինք, որ Երևան Սևան Մայրուղում երկու տարբեր վթարներ ունենք, միմյանցից մոտ 300 մետր հեռավորությամբ։ Քիչ առաջ մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ արդեն 4 վթարներ են տարբեր Երևան Սևան Մայրուղում։ Սա իհարկե անչափ տարօրինակ է, միևնույն ժամանակ առիթ է, որպեսզի հիշենք, թե ինչքան ուշադիր պիտի լինենք ավտոճանապարհներին եւ ինչքան հանգիստ պիտի երթևեկել կապ չունի Մայրաքաղաքում թե Մայրուղիներին, պետք է պահպանել երթևեկության անվտանգության կանոնները։ Մի շարք վթարներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Մայրաքաղաքում՝ Կիևյան Օրբելի, ինչպես նաև Սեբաստիա բարձրացող դեպի Քրքորյան։ Կիլիկիայի կողմ հորդորում են չգնալ, Իսակովիչնոյում հիշեցնեմ, շուր եկած մեքենա ունենք դեպի Մոնտե Մելքոնյան գնացող, Իսակով բարձրացողում ունենք վթար Երևանյան լճի հատվածում։ Նուբարաշեն Դավիթ Բեկից ներքև դեպի Ռոստովյան ունենք վթար, դրա հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ծանր է։ Դավիթ Բեկ իջնողում ունենք վթար դեպի Սարի Թաղի կալցևով, այստեղ նույնպես առկա է ծանրաբեռնվածություն։ Տիգրան Մեծ և Քրիստափոր հատվողում ունենք վթար Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող ճանապարհ հատվածում, այստեղ երթևեկությունը եւս ծանրաբեռնված է։ Ունենք վթար դեպի Առաջին Մասի Կալցևոյ կինոհայրենիքի կողմից, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ կենտրոնում, Արաբկիրում իրավիճակը շարունակվում է մնալ գեր ծանր, կինոհայրենիքի Խաչմերուկն է գեր ծանրաբեռնված, Չարենց Նարդոս, ինչպես նաեւ Սարալանջին նեղ ճանապարհ հատված դե կենտրոնի եւ Արաբկիրի ուղություններին անդրադարձել ենք, Շերամը երկկողմանի եւս խցանված է։

Մի քանի կարևոր տեղեկություն էլ սիրելի ռադիոլսողներ խցանումների մասին, այդ մի շարք վթարներին, որոնք ռոպեններ առաջ նշեցի, այդ ամբողջ հսկայական ցանկին ավելացնում ենք նաև Արնո Բաբաջանյան չասած հյուսիս հարավում տեղի ունեցած վթարը։ Տիգրան Մեծից դեպի Կայարան Ստրեչի խաչմերուկում մի հիասքանչ վիճակ է, գրում են մեր ռադիոլսողները, այստեղ եւս իրավիճակը անանցանելի է։ Այո, որը լի է վթարներով, հուսանք ես ամեն ինչով կավարտենք այս վթարներով եւ ավել վթարներ չենք գրանցի, կոչ հորդոր լինել զգուշավտո ճանապարհներին, պահպանել երթևեկության կանոնները։

Մի պահ կտրվենք խցանումների սիրելի ռադիոլսողներ եւ քիս FM-ի եթերում պատկերացնենք 70 աստիճան Ցելսիուս այդ ջերմաստիճանում մարդը չի կարող երկար դիմանալ, բայց երկրի վրա կա բարդ կենթանի օրգանիզմ, որը կարող է նման շոկին դիմանալ։ Գիտնականները վերջերս ուսումնասիրել են տարօրինակ անունով ամեոբա, որի անունը բավականին բարդ է արտաբերելը, չնայած որ ասեմ իրականում մեզ ոչինչ չի տա, բայց այ իր մասին տեղեկությունը բավականին հետաքրքիր է, այն հայտնաբերվել է տակ երկրաջերմային միջավայրում։ Կարող է ակտիվ մնալ մոտ 66 աստիճան ջերմաստիճանում, իսկ նույնիսկ մոտ 70 աստիճանի կարճատև վազդեցությունից հետո որոշ բջիջներ կարող են վերականգնվել։ Սա իսկապես հետաքրքիր է, որովհետև խոսքը ոչ թե բակտերիայի մասին է, այլ էուկարիոտ օրգանիզմի, այսինքն դա բջիջը, որն ունի բարդ կառուցվածք եւ բջակորիզ, այսինքն կենթանի օրգանիզմի մասին է խոսքը։ Այսպիսի հայտնագործությունները գիտնականներին ստիպում են վերանայել են սահմանը, թե որտեղ կարող է իրապես կյանք գոյություն ունենալ, այսինքն երկրի վրական վայրեր, որտեղ մարդը գուցե մի քանի րոպե անգամ չի կարողանա դիմանալ ինչ-ինչ պայմանների, բայց այնտեղ տակության մեջ, որը մեզ համար գրեթե անտանելի է, մի փոքրիկ օրգանիզմ շարունակում է ապրել, երբեմն կյանքը կարծես ոչ թե փախչում է ծայրահեղ պայմաններից, այլ պարզապես սովորում է դրանց մեջ ապրել։

0: Govast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի Սիրո սկիզբը։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, տարբեր վթարների մասին շարունակում ենք տեղեկանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Ես Հասա Աբովյան Խաղակ, մի վթար էլ էստեղ կա եկեղեցու մոտ, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Մի վթար էլ ունենք Նարի Զարյան եւ Քոչար հատվողում, կարծես թե Բեռնատարի մասնակցությամբ էլի տեղեկություն մեր ռադիո լսողներից։ Սա խցանումների մասով, վթարների մասով, ինչպես տեսնում ենք, երթևեկությունը շարունակում է մնալ թեժ, բայց իհարկե ասում ենք բարի երեկո, հոկտեմբերի 8-ն է, 5-7-ի երեկո, 19:57 Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ միասին շարժվում ենք դեպի աշնանային երեկոյի խորքերը։ Արդեն 8 է, եւ սառնությունը զգացնել է իրեն տալիս աշուն իր ամբողջ հանգստությամբ մայրագոյի խորքերը։ Արդեն 8 է, եւ սառնությունը զգացնել է իրեն տալիս աշուն իր ամբողջ հանգստությամբ մայրաքաղաքում մեջ հաշված խցանումները, որվա հիմնական վաստն ու երուզեռը հուսանք աստիճանաբար կմարեն եւ կգա այն պահ, երբ կարելի է մի պահ ուղակի թուլանալ եւ հանգստանալ։ Սրտանց մաղթում եմ ձեզ ջերմություն, սիրելի ռադիո լսողներ, խաղաղություն եւ հանգիստ տրամադրություն։ Թողորվա ընթացքում կուտակված ողջ օգնացությունը, լարվածությունը, պարզապես այսպես անհետանան, եւ եթե արդեն հասցրել եք հասնել տուն

հասկացանումների միջով վայել եք ձեր հարմարավետությունն ու երեկոյան հանգիստը, իսկ եթե դեռ ռեկին եք հասկացանումների մեջ կամ ընթացքի մեջ, թող ձեր ճանապարհը լինի անվտանգ եւ թեթեւ։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, բոլորիս բարի երեկո եւ հետեւենք լուրերի թողարկմանը 1:30 րոպեից KISS FM-ի եթերում։

0: Pijamă Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր Խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր.
3: Եթերում ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Նախ սկսենք Գեղանակից, տեսնենք, թե ինչ կանխատեսումներ են ներկայացվում։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, սակայն հանրապետության որոշ շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Հոկտեմբերի 9-ին կեսօրից հետո 10-ի գիշերը, նաև 13-ին առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին հանրապետությունում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում հոկտեմբերի 9-ի երեկոյան և 10-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, իսկ հոկտեմբերի 10-ի ցերեկը և 11-ից 13-ը տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Անցնենք քաղաքական օրակարգին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմեստանում ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների հետ այցելել է ազգային մշակույթի և ուտեստների փառատոն։ Այս մասին վարչապետը հայտնել է Facebook-յան իր էջում։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենբաշիում կմասնակցի ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Թուրքիան շարունակում է կարս իգդիր արալըք երկաթուղային գծի շինարարությունը, որը նախատեսվում է օգտագործել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շրջանակում տրանսպորտային հաղորդակցության զարգացման համար։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալուղլուն։ Թուրք նախարարի խոսքով երկաթուղին ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի արևելյան ուղությամբ տրանսպորտային կապերի ամրապնդման համար։ Նախագծով նախատեսվում է Թուրքիայի երկաթուղային ցանցը Դիլուջու սահմանային անցակետով կապել Նախիջևանի հետ, իսկ հետագայում նպաստել Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության զարգացմանը։ Ուրալուղլուն անդրադարձել է նաև Թուրքիայի երկաթուղային ենթակառուցվածքների ընդլայնմանը, նրա ներկայացրած տվյալներով երկրի գործող երկաթուղային ցանցի երկարությունը հասել է մոտ 14,000 կիլոմետրի, որից ավելի քան 2,200-ը արագընթաց գնացքների գծեր են։ Եվս մոտ 4,800 կիլոմետր արագընթաց երկաթուղի կառուցման փուլում է, դրանցից մոտ 3,000 կիլոմետրը նախատեսվում է ավարտել մինչև 2028 թվականը։ Թուրքիայի իշխանությունները նպատակ ունեն մինչև 2053 թվականը երկրի երկաթուղային ցանցի երկարությունը հասցնել 28,500 կիլոմետրի։ Ըստ թուրք նախարարի, նախատեսվում է նաև ստեղծել այնպիսի երկաթուղային համակարգ, որը հնարավորություն կտա երկրի տարածքը հատել ընդամենը 48 ժամում։ Կրկին լուր Թուրքիայից, Վրաստանի սահմանին մոտ տեղի ունեցած ուժեղ սողանքը մեկ մարդու կյանք է խլել, ինչպես հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Այսօր առավոտյան Արտվին նահանգի Հոբա քաղաքի մոտով անցնող Սևծովյան Արաբնյա մայրուղում Լեռնալանջից պոկվել են խոշոր քարեր և հողի զանգված, որոնք թափել են բեռնատարների կայանատեղի վրա։ Վնասվել է 8 բեռնատար, իսկ մեկ ավտոցիստերը շրջվել է։ Սակայն իրավիճակը շարունակում է այժմ էլ վտանգավոր մնալ, ավելի ուշ նույն հատվածում կրկնակի փլուզում է տեղի ունեցել։ Նշենք, որ մայրուղին տանում է դեպի Թուրքիա և Վրաստանի սահմանին գտնվող Սարփի անցակետ և կարևոր նշանակություն ունի երկու երկրի միջև բեռնափոխադրումների համար։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական կոշտ հայտարարությունն է արել Իրանի հասցեին։ Թրամփի խոսքով Միացյալ Նահանգները շատ ուժեղ հարված է հասցրել Իրանին և միջուկային զենքի սպառնալիքն այլևս գոյություն չունի։ Թրամփը նաև անդրադարձել է ամերիկյան քաղաքներին հնարավոր հարվածների թեմային, մասնավորապես հիշատակելով Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն։ Թող նրանք հարված են մեր խոշոր քաղաքներից մեկին, կտեսնեք, թե ինչ խնդիր կլինի, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարծում է, որ Վաշինգտոնը կարող է ավելի մեծ դեր ունենալ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների գործընթացում։ Զելենսկու խոսքով եվրոպական երկրները կարող են օգնել Ուկրաինային և նպաստել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գնա բանակցությունների, սակայն Զելենսկու գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների հնարավորությունները ավելի մեծ են։ Կարծում եմ, Թրամփը կարող է ավելին անել և նա պետք է ավելին անի, քանի որ կորուստները շատ մեծ են, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վերադառնանք մեր ձևոր արևելք, որտեղ ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցով նավագնացության անվտանգությունը։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը Կենտկոմը միջազգային նավագնացության ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ առցանց խորհրդակցություն է անցկացրել։ Քննարկման առանցքում եղել են Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակը, առևտրային փոխադրումների ծավալների աճը և նավագնացության ազատության ապահովումը։ Հանդիպման մասնակիցների գնահատմամբ առևտրային նավերի տեղաշարժի ակտիվացմանը զուգահեռ առաջընթաց է գրանցվում նավագնացության ազատության վերականգնման ուղղությամբ։ Կենտկոմի ռամանատար ծովակալ Բրեդ Քուփերը շնորհակալություն է հայտնել նավագնացության ոլորտի ներկայացուցիչներին եւ ամերիկյան պետական գերատեսչություններին շարունակական աջակցության համար։ Նա նաեւ անդրադարձել է Իրանի հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական նավերի անձնակազմերի կրած զոհողություններին, այդ հարձակումները անվանելով չարդարացված։ Եվ թողարկման ավարտին տեխնոլոգիական աշխարհից մի նորություն՝ արհեստական վանականության զարգացումը նոր հնարավորությունների հետ մեկտեղ նաև նոր խնդիրներ է ստեղծում Դանիայում, այժմ փորձում են օրենսդրորեն պաշտպանել մարդկանց իրենց դեմքի և ձայնի կեղտ օգտագործումից։ Երկիրը պատրաստվում է արգելել արհեստական վանականության միջոցով ստեղծված իրատեսական կեղծ տեսանյութերի, պատկերների և ձայնագրությունների տարածումը առանց մարդկանց համաձայնության։ Ինչպես հայտնում է Euronews-ը, օրինագիծը նպատակ ունի պաշտպանել ինչպես սովորական քաղաքացիներին, այնպես էլ արտիստներին նրանց արտաքնի ձայնի և ելույթների չարտոնված օգտագործումից։ Խոսքը այսպես կոչված deepfake-երի մասին է, դրանք արհեստական բանականությամբ ստեղծված կամ փոփոխված նյութեր են, որոնցում մարդիկ կարող են թվալ այնպես, կարծես ասում կամ անում են բաներ, որոնք իրականում տեղի չեն ունեցել։ Դանիայի մշակույթի նախարարի խոսքով այսօր ընդամենը մի քանի սեղմումով հնարավոր է նման կեղծ բովանդակություն ստեղծել և տարածել սոցիալական ցանցերում։ Օրինագծի նպատակներից է նաև հասնել նրան, որ տեխնոլոգիական ընկերությունները հնարավորինս արագ հեռացնեն այդպիսի նյութերը։ Նախատեսվում է, որ օրենքը ընդունվելու դեպքում ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի սկզբին։ Նշեմ, որ դիպֆեյքերի վերաբերյալ սահմանափակումներ արդեն գործում են Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմի կարևոր նորությունները, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. She's on.

0: պատրաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում, կաթսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, Դոմուսում, շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
7: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Don't take yourself so seriously.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39-ը կոտորակ 7, նաև marco.am։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
5: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ձմռան ընթրաճ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկած ծանծերք բերեք ընդամենը 149 000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Գովաստ 010-250-883
3: Я в моменте и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Քեշմիի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Քեշմիի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Քեշմի.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդ 010 250 883

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
1: Գովաստ 010-250-883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am
4: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու վկա վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է, այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է, մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է, ներբերնեք եգծիկ մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները, մրցանակների համար արժե պայքարել, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ, հավաքեք The PCL ոգեշնչող հզորություն։ Գովաստ 010 250 888

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում Էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Ահա, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 8.3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է հարգելի ռադիո լսողներ, օրը 2:00-ի ժամ 13-ը անցել է, դա նշանակում է, որ մենք մուտք ենք գործում ուղիղ եթեր հայեմից, այս դուն նախագծի շրջանակներում, որքանով է ստացված 2:00-ին, որքանով է խաղաղ, որքանով է թեժ, հիմա մենք միասին կհասկանանք նաեւ հետեւյալը, որքանով ենք մենք պատրաստ մնալ մեր քաղաքում, մեր երկրում, եւ եթե լինեն լավագույն հնարավորություններն ու երաշխիքները, արդյոք մենք պատրաստ ենք լքել մեր երկիրը։ 091-258-83 ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Արեքսիա Մեգլիքյան, տեղում ենք բոլորով, տեղում կլինեն նաև մեր ռադիոլսողները, տեսնենք ինչ կստացվի արջևում եւ եթերը տեսնենք ինչպիսին կստացվի, մենք ամեն անգամ նոր այսպես պատմություն ենք ստեղծում եթերում, ինչ իհարկե հրաշալի է։ 091-258-83 մնալ Հայաստանում։
1: Թեման շատ բարդ եւ հակասական թեմա է իրականում, եւ ինձ թվում է մի քիչ նույնիսկ անկեղծություն է պահանջում, եթե ոչ շատ, որովհետեւ պլյուսներն ու մինուսները պետքա դնենք մի հատ իրար կողք, մենք ոնց սիրում ենք անել, մի հատ դրսնել ամեն ինչ, բայց բնականաբար մեր ռադիո լսողների կարծիքը այս պահին առաջնային է, հետաքրքիր է, 091-258-83, ասեմ իդեպ մի անգամից կարող ենք ընդունել հեռախոսազ,
0: բայց խնդրեմ դու նաև այսպես, այո, ազդարարիչ թեման, որպեսի…
1: Հա, թեման ազդարարենք, հետևյալն է, սիրելի ռադիո լսողներ, արդյոք կգնայիք Հայաստանից, եթե ունենայիք երաշխիք, որ այլ երկրում կլինեիք, էլ ավելի լավ։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։ Հրաշալի, դուք ինչպես եք եւ ինչ է ձեր անունը։
2: Հայկայ մամունը, ես ձեզ հաճախակ եմ զանգահարում, բարի գալուստ Աֆերյան ամա։
0: Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ Հայկ ջան, դուք մեծ հաճախակի եք զանգարում, այ քեզ զուգադիպություն, Հայկ անունով մարդը հիմա պետք է խոսի նրա մասին, թե արդյոք համաձայն է գնալ Հայաստանից, ոչ մի դեպքում, եթե ձեզ տան լավագույն պայմանները եւ երաշխիքը, որ դրսում շատ ավելի լավ կլինի ձեր կյանքը, արդյոք չեք…
2: Լավ աշխատանքի առաջարկում եմ,
0: ահա,
2: բայց չեմ գնում։
0: Բայց չեք գնում։
3: Ինչն է կապում ձեզ Հայաստանին։
2: Ինչպես։
3: Հայաստանին ինչն է կապում։
2: Հայրենիքը։
3: Հա, բայց ինչը կոնկրետ, հող, ջուր, բարեկամ։
2: Հայրենիքը, բարեկամություն, ամեն ինչը։
0: Ձեր տունը…
2: Ասֆալտը, պապերը…
0: Ձեր տունը էստեղ է, տան զգացողությունը տարբերվում է, արդյոք դուրս գնում եք հաճախ, այսպես այլ երկրներում լինում եք, թե ոչ։
2: Գնում եմ, հաճախ եղել եմ, աշխատել եմ դրսում, բայց այդ եկել եմ իմ տուն, իմ ընտանիքի մոտ, իմ հայրենիք։
0: Ահա, գիտեք ինձ ինչ է հետաքրքիր, այդ տան զգացողությունը, արդյոք մեկ այլ երկրում դուք չեք զգացել, այսինքն կա զգացողություն, տան զգացողություն, որը շատ մարդիկ ունեն միայն իրենց սեփական հողի վրա, այլ երկրում չեն կարողանում դա զգալ, չի ստացվում եւ լավ առումով չի ստացվում, ձեզ մոտ այդպես է թե ոչ։
2: Իմ մոտ է չի ստացվել, ես եղել է հնարավորություն էլ է եղել, որ Մոսկվայում բնակվեմ, ամեն ինչ գործերը շատ լավ առաջարկներ են եղել, բայց չեմ մնացել ու հիմա այդպիսի չեմ գնում։
0: Հասկանալի, ընտիր Հայկ, ես ձեզ մաղթում եմ, որ շատ երեխաներ ունենաք, եւ ձեր երեխաները եւս ձեզ նման մտածեն եւ զգան ամենակարևորը եւ շարունակեն մնալ մեր երկրում, որպեսզի մեր երկիրը շարունակի։
2: Մեր հայրենիքը, մեր հայրը, այսօր չգիտեմ, ինչ որ փորձում են ժողովրդին վատ դրության մեջ դնեն բան, բայց իրոք ես հաստատ իմ հայրենիքը ոչ մեկի չեմ թողալ, չեմ գնալ։
1: Հայկը իր անվանը համապատասխան։
0: Այո, եւ եւս մեկ այսպես հարց, որի պատասխանը ըստ երիտին մենք արդեն գիտենք, Հայաստանը ապրելու երկիր է։
2: Ապրելու է, իրոք ապրելու, իմ համար օրինակ աշխարհի ամենալավ երկիրն է Հայաստանը,
1: խոս ապրելու երկիր։
0: Ահա, հենց դա հիշեցի, իդեպ ինձ հետաքրքիր է, գիտեք ինչը, գուցե մենք շատ սիրենք մեր հայրենիքը, գուցե մեզ էստեղ շատ դուր գա, բայց ապրելու համար մենք նախընտրենք այլ պայմաններ, իհարկե հիմա առջևում կընդունենք այլ ռադիո լսողների, կտեսնենք իրենց մոտ ինչպես է եւ ինչպես են իրենք բացատրում այդ զգացողությունը ընկերները, եթե ուզում են իհարկե գնալ, անպայման մենք մեր կարծիքով եւս կկիսվենք։ Այնուամենայնիվ, Հայկ, շնորհակալ ենք, որ դուք բացեցիք մնալու այսպես զգացողությամբ եւ մնալու ցանկությամբ եթերը։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար, ձեզ հրաշալի օրվա շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ընկերներ։
1: Մինչև շարունակելը, բայց մի հարցի անդրադառնանք անպայման, որ սա չդիտվի որպես ինչ-որ կոչ կամ ինչ-որ հորդոր, ինչ-որ քարոզ ավելի վատ միանշանակ, այո։ Մենք հետաքրքիր ենք ռադիո լսողների կարծիքները եւ որպես առողջ քննարկում, բայց ցանկալի երկե անկեղծ եւ առանց պաթոսի 091 250 883։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Արտեմ անունը։
0: Արտյոմ։
2: Այո։
0: Արտյոմ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։ Մենք փորձում ենք ռադիո լսողների հայերի հետ հասկանալ եւ ոչ միայն հայերի, գուցե մեզ այլ ազգի մեկը միանա, ով հայերեն խոսում է, որովհետեւ պարտադիր է եթերում հայերեն խոսելը։ Եվ ասի, արդյոք Հայաստանը ապրելու երկիր է եւ արդյոք համաձայն է Հայաստանը լքել, եթե իդեալական պայմաններ եւ երաշխիք առաջարկվի։ Դուք ինչպես եք մտածում։
2: Ես մտածում եմ Հայաստանը ամենալավ տեղն է, շատ տեղեր են եղել, ես դաժե ծառայության ժամանակ եղել եմ Գերմանիայում, Աղվանստան, Կոսովո, ամենալավ տեղը մեկը, մտածում ենք օրեր անցնի շուտ գանք Հայաստան։
0: Ինչն է ձեզ կապում ձեր հայրենիքի հետ, էլի զգացողությունը, թե կամ որոշակի հենց փաստեր, գուցե ծնողները, գուցե ընտանիքը, ում դուք չեք կարող ենթադրենք տանել ձեզ հետ, որն է ձեզ կապում, կամ այդ զգացողությունը, որ սա իմ տունն է։
2: Փաստն է կապում ինձ Հայաստանի հետ, որ ոտքդ առավոտ դուս են գալի տանից, ոտքդ ամուր դնում ես հողի վրա ու քայլում։
1: Այսքան այդ պաշտպանվածության զգացողությունն է։ Տան պաշտպանվածության զգացողությունն է, հա, երևի այստեղ լինելու։
2: Դե հա, ստեղ դու քեզ լավ ես զգում, հիմա ես աշխատանք եմ, ես գիտեմ իմ երեխեն ապահով գնաց, օրինակ դպրոց գնաց, ինչ-որ մի տեղ դասի եկավ, իսկ ասենք ուրիշ երկրներում ընդա եղել ենք, չես կարա երեխու ամեն ինչը համատեղ, համ քո աշխատանքի, համ իրա դաս տիրակությունը քիչ դժվար է, ինձ կարա զանգես հարազատիդ, մի ոպե մի հատ նայեք երեխուն, մի ոպե մի հատ գնացեք տուն, ընդա չես կարա, շատ դժվար է։
0: Շատ լավ, շնորհակալ ենք երկու տարբերակ, մենք արդեն ունենք եթերում, ովքեր ուզում են մնալ Հայաստանում, ուզելը որն է։
2: Առավել եւս կներեք, որ ես ասենք վարձով եմ ապրում, էլի։
0: Ահ, շատ կարևոր փաստ ասացիք, ձեր սեփական, այսինքն տանիքը, չեմ ասում տունը, որովհետեւ հայրենիքը արդեն իսկ տուն է, ձեր սեփական տանիքը այս պահին չունեք։
2: Չունենք, բայց ինձ դուր է գալ, ես էլ ոչինչ կարծեմ, մի օր լավ կլինի, ասում
0: եմ։ Բնականաբար, չէ, հաստատ լավ է լինելու, երբեք հանկարծ ու կասկածի տակ չդնեք դա։ Շնորհակալ ենք, շատ շատ շնորհակալ ենք, ինձ նաև հակառակ կարծիքը եւս հետաքրքիր է ընկերներ, որովհետեւ ուզում եմ փաստերով մենք ծացենք, ինչու ենք մնում ենք, հասկացանք, որովհետեւ սա մեր հայրենիքն է, զգացողությունը, տան զգացողությունը մենք ունենում ենք միայն այստեղ, ամենայն դեպս մեր երկու ռադիո լսողները դա են փաստում, զուգահեռ այ գնացողների կարծիքը եւ շատ հետաքրքիր է, իդեպ կարեւոր էսպես փաստի մասին նշենք, երբեք որևէ տարբերակի դեպքում ոչ ես, ոչ Արաքսյան, ոչ Միքայելը, ոչ որևէ ռադիոլսող չենք մոտենում քննադատաբար։
3: Դատելու մասին
1: չէ, այլ կարծիքների փոխանակում։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Նարեկը։
1: Նարեկ ջան, ձեր թույլտվությամբ ուղիղ եթերի համարը եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, 091 250 883, խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք մեր ռադիո լսողները պատրաստ են գնալ Հայաստանից, եթե առաջարկվեն մի շարք երաշխիքներ, այլ ավելի լավ ապրելու եւ այլ ավելի լավ լինելու։ Հայաստան ասելով, ի դեպ նկատի ունենք ամբողջ Հայաստանը, խոսքը միայն մայրաքաղաքի մասին չի։
0: Այո, մենք ունենք շատ ռադիո լսողներ Գյումրից, Վանաձորից, Սյունիքից, ամենտեղից ունենք ընկերներ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ ռադիո Լերի միջոցով լսվում է յուրաքանչյուր կետից Kiss FM-ը։ Նարեկ, մնալ Հայաստանում, թե գնալ
2: մնալ
0: ինչու
1: առաջի հարցը
2: չէ, այնտեղ լավ է, որտեղ ես չկամ։
0: Ահ, կա նման այսպես կարծիք, կա նման ասացված։ Իսկ այստեղ լավ է, որտեղ դուք կաք։
2: Իհարկե։
0: Ահա, ինչն է լավ։
1: Համե, Վանաձոր։
0: Վանաձոր։
3: Վանաձորում ես էլ կմնայի, մաքուր օդ խաղաղ։
0: Դե ասում ես, բայց ասում են Վանաձորում է քիչ են պայմանները, ենթադրենք, չգիտեմ, սովորելու առումով, զվարճանքների առումով։
3: Ավելի լավ, մաքուր են մնում։
0: Մաքուր են մնում, դե հա, ես
3: զվարճանքների առումով։
2: Մենք որոշ ենք քիչ հարաբերական է այս պահին, բայց ամենից նորմալն է։
0: Ինչ այսպես ապրելու առօրյայում ինչ կա։
2: Երկիրը գնամ ուրիշտեղ։
0: Շատ լավ, Նարեկ ջան, ինչ կա առօրյայում անելիք Վանաձորում։ Այսա ամենահետաքրքիր հարցերից մեկն է։
2: Երեք պետքով մարդը միշտ կգտնի անելիք։
0: Դուք օրինակ երբ լույսը բացվում է, ինչպես եք սկսում ձեր օրը։
2: Տղայիս տանում եմ մանկապարտեզ, գնում աշխատանքի, հետո տանում տուն։
0: Հրաշալի է, ընտանեկան է ձեզ մոտ առօրյան։
2: Այո։
0: Ահա, որովհետև մեզ մոտ շատերիս մոտ ցավոք եմ սա ասում, որովհետև ընտանեկան առօրյան լավագույն բանն է, ընկերներ, բայց շատերի մոտ նաև շատ էսպես լույսը բացվեց, աշխատանք, մութը մտնես, քնեցինք, լույսը նորից բացվեց, նորից աշխատանք։ Նարեկ ջան, գնալ Վանաձորից թե մնալ Վանաձորում, այս պարագայում ես ուզում եմ կոնկրետացնենք հարցը ձեր պարագայում։
2: Միանշանակ մնալ Վանաձորում։
0: Ահա, եթե ենթադրենք հարևան քաղաքներում կամ Երևանում, նույն Երևանում, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ մեծ այսպես հոսք լինում է Երևան մարզերից կամ այլ քաղաքներից Հայաստանի, եթե Երևանում շատ ավելի լավ պայմաններ առաջարկվեն ձեզ, կգնաք Վանաձորից դեպի Երևան։ Չեք գնացել։ Ինչ հավատալ ինքներ
3: ռադիո լսողներ։
0: Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք ներդաշնակ ենք անկախ բարձ սոցիալական պայմաններից, որը շատերիս մոտ այո արկա է, անկախ պակասներից, որը շատերիս մոտ այո արկա է, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ։ Ամենակարևոր բան այ
2: Երևանում ագետ պեկետ հասնել մի քիչ ամբերություն ապել։
3: Հա, եւ ոչ միայն։
1: Նարեկ ջան, մի էսպիսի հարց էլ ինձ հետաքրքիր, այս ձեզ որտեղ է այն սահմանը, որ ենթադրենք մարդը ասում է, ես ուզում եմ մնալ այստեղ, որովհետև սա իմ հայրենիքն է, այ որտեղ է այդ հայրենասիրության սահմանը եւ այն սահմանը, որ իրականում մարդը պատրաստ չի դուրս գալ իր կոմֆորտ զոնայից ուղղակի։
2: Ու հայրենասիրությունը այս մեր հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերնար, ձգտում եմ մնալ արել։
1: Իսկ կարող են լինել այնպիսի դեպքեր, որ մարդն ասի, ես չեմ ուզում գնալ, որովհետև սիրում եմ, բայց հոգու խորքում գուցե մտածում է հենց այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալը եւ վախը, թե ես գնամ ինչ կլինի իմ հետ։
2: Կարա լինի։
1: Իսկ որտեղ այդ հայրենասիրությունը, այդ էլ ինձ հետաքրքիր, ոնց է դա դրսևորվում։ Մենք անդադար ասում ենք, մենք հայրենիքը սիրում ենք, ինչ ենք անում, ոնց է այդ հայրենասիրությունը դրսևորվում։
2: Ես ով շատ հայրենասիրել շիրիտ, որ ոսկ մտացի հենց ես օթե շնչելը ստենց համարամել ինչը։
0: Գիտես, միշտ զգացողության հարց է երբեմն, որովհետև մենք չենք կարող բացատրել, ինչի ենք մենք ենթադրենք մնում ինչ-որ մեկի կողքին, եթե անգամ մեզ վատ են վերաբերվում, եթե անգամ
3: Ստոկհոլմյան սինդրոմ
1: մտավ ընդքը,
0: եթե անգամ ենթադրենք կենցաղային պայմանները լավը չեն, սա հայրենիքի հանդեպ ունեցած հարաբերությունները նույն հարաբերություններն են, ինչ որ սիրելիի հետ ունեցած հարաբերությունները,
3: քան միջև են կնացեցու միջը խխրում
1: է։ Բայց մի բան ասեմ, ինձ թվում է ցանկացած սիրո դրսևորում, որ ասում են, այ ես սիրում եմ առանց ինչ որ դրդապատճառների պատճառ, առանց ինչ որ ցած անմնացորդ եւ այլն, ըստ իս միշտ պատճառ պիտի լինի սիրելու համար ինչ որ։
0: Պատճառը սեփական, նույնիսկ եկանք հասանք նույն կետին, պատճառը սեփական զգացողությունն է, այո, այդ մարդու կողքին, այդ երկրում, այդ քաղաքում, զուտ կարծում եմ զգացողությունը, եթե մենք իսկապես չենք ստանում որևէ բան, բայց շարունակում ենք մնալ, դա զուտ մեր մեջ եղած զգացողությունը, ինչպիսին ենք մենք դառնում, ինչպես ենք մենք զգում տվյալ մարդու կողքին կամ տվյալ վայրում։ Պատճառը ուրիշ պատճառ չի կարող լինել, եթե կարող է լինել, թող ռադիոլսողները զանգեն, հավելեն։ Նարեկ, ապրեք շատ զանգի համար, ձեզ ընտիր Վանաձորյան օրվա շարունակություն, մենք իհարկե կապի մեջ ենք ձեզ հետ, փորձենք ընդունել շատ զանգեր, բայց տժում է հեռախոսը, հասկանալի է, որ հիմա նաև պետք է լսենք Գովաստ, այո, եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
1: Ի դեպ, Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակում կարող եք եւս միանալ, գրել ձեր մեկնաբանությունները, YouTube-ի մեկնաբանություններից զատ նկարագրության բաժնում կգտնեք նաև Radio Player-ի հղումը, որտեղով կարող եք մտնել եւ ներբեռնել Radio Player հավելվածը։ Armenia's number one hit music station. Մի անգամից կարող ենք ասել ալո։ Հա։
3: Ալո, բարև ձեզ։
1: Վայ, վայ, վայ, վայ, վայ։
3: Դուք միանում եք այլ երկրից, միացեք մեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Ինտերջան, Ալեքսնա։ Շատ ընդարձակ, հաղորդում ունենք, ուղղակի ձեր մեր ռադիո լսողները մի քիչ կարող անկեղծ են ասում, քիչել անկեղծավոր, բայց
0: Նայք, Ալեքս, եկեք մի անգամից որևէ մեկին
1: չպիտակավորենք,
0: բայց լսենք ձեր կարծիքը։
2: Ոչ
0: չէ, ձեզ
1: չեխտարով չես անգեղ դա, արտահայտում են։ Բաթլ հարգելով դիմացինին։
0: Ալեքս ջան, խնդրեմ, լսեք հիմա ինձ, եկեք որևէ մեկի կարծիքին այսպես
3: բռնանանք։
0: Ոչ թե չբռնանանք, այլ չմեկնաբանենք որևէ մեկի կարծիքը, բայց հնչեցնենք ձեր կարծիքը։ Գուցե ձեր կարծիքը այլ է, գուցե ձեր կարծիքը գնալն է, եւ դա եւս ունի պատճառներ, բնականաբար, եւ դա եւս ընդունելի է, հավատացեք։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեր կարծիքը։ Մենք էլ ձեզ։
1: Այ, մենք էլ ձեզ։
3: Ինձ չեք սիրում, ես էլ ձեզ չեմ սիրում, ուրեմն։
2: Արաշյանը գողի շատ դետալի, լավ, շատ բարի աղջիկ է։
3: Ոայ։ Միակն եք, որ ինձ ասում եք ես բարի եմ։
2: Ես ճան 5 տարի լսում եմ ձայն։
3: Իհարկե, այո։
1: Մի քիչ կտրտում ա, բայց ոչինչ։
2: Ռուսի ընթացքի մեջ չեմ դա բերի։ Ճարմա դրեցեմ կանգնեմ, բայց այս տարի լավ տեղ չկա, ես քանի տարի ծառայել եմ ազգի համար ու ես շատ շատ եմ սիրում ու դաժե հիմա ճիշտ ասեմ կարող եմ պետական աշխատանքից ու երկար տարի Ռուսաստաններում ապրել եմ, բայց Հայաստանից լավ տեղ չկա, չեմ կարող մտածել։
0: Դուք հիմա Հայաստանում եք ապրում։
2: Լավ առաջարկ են անում, որ դու պետք է գնաս աշխատես ու վերադառնաս, ինչի՞ չէ կարելի, բայց Հայաստանից լավ տեղ չկա։
0: Ահա։
1: Այսքան կարելի է մեկնել, բայց վերադարձի պայմանով, ոչ թե գնալու մնա։
2: Մնալը դի բացառում, բայց ասիքի չէ, ասենք աշխատանքի համար կարելի է մեկնել, ասենք ինչ թող ուրիշը գումարը գա Հայաստան։
0: Ալեքս, եկեք բացենք ձեր այսպես տեսակետը, երբ վերադառնալ Հայաստան, ո՞ր տարիքում։
2: Չէ, ես ասենք հիմա 56 տարեկան եմ։ Ես 40 տարեկանից ու ամեն տարի գնացել եմ, վերադարձել եմ, չեմ կարացել հարմարվել, բլի չեմ ուզեցել գնա, բայց գնացել եմ գումարը աշխատելու համար։ Իմ ընտանիքը ասենք լավ է, ու այսօր բոլորն են պատրաստ իր ընտանիքի համար, ասենք աշխատելու, բայց Հայաստանը դեռ չկա, ես ինքս Երևանից եմ ու չեմ պատրաստում փոխել իմ ունը ինչ-որ մեկի, դիտեմ ձերապետ հետարքի շշեղություն դուրս դրսի հետ էլ։
0: Ալեքս ջան, այսպիսի հարց։
2: Հայաստանում վայելել ու ուտել։
1: Ձեր ձայնը կտրտում է, բայց առաջարկում ենք կայանել, որպեսզի կարողանանք ձեզ ավելի լավ լսել։
3: Հետո ապահով կլինի, ես էլ ձեզ հետևից չեմ ազդանշան տա։
0: Ես քեզ խնդրում եմ ամբողջությամբ իջեցնես պատլոշկան։ Ալեքս, ձեր ձայնը շատ-շատ կտրտվում է, բայց ես ձեզ եւս մեկ հարց ունեմ, Հայաստանում կա հետեւյալ, հայերի մոտ, Հայաստանում չէ, կա հետեւյալ պատկերացումը, մենք միշտ մեր այսպես ուժը, եռանդը, շատերս, ոչ բոլորս, բայց շատերս, ներդնում ենք այլ երկրում, բայց եթե այլ երկիրն էլ բնականաբար մեզ տալիս է փոխադարձ, շահավետ գործարք, ինչը գուցե չի տալիս մեր երկիրը բնականաբար, բայց ամեն անգամ, երբ որ ենթադրենք ընտանիքներ կան, ովքեր 20 տարի, 30 տարի ապրել են Ամերիկայում, ապրել են Ռուսաստանում, ապրել են Եվրոպայում, իրենք ապրել են, բայց այդ ներողություն եմ հիմա խնդրում բոլորից, բայց պետք է ասեմ եթերում, գնանք ուրեմն ննջենք խաղաղությամբ, դե լավ, ասեմ ուղիղ բառը, գերեզմանի այդ իրավիճակը, երբ որ գալիս են
3: այնուամենայնիվ, այո, Հայաստանի հողին մեռնում
0: են, չի ուզում այդքան
3: այ մարդ իրերը կոչեք իրենց ամենուրով սաղս դրեցին,
1: բայց Ալեքսի հետ կապն ընդհատվեց,
0: հա,
1: անջատվեց,
3: հա, ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունես, որտեվ ամեն դեպքում,
0: բայց վերում թաղում են, այո, Հայաստանում, դա սա եւս պետք է
3: ասում են, իր հողում մեռնի, ապրի ուրիշ երկրում, ուրիշ հողը շնացնի, բայց մեռնի մեր հողում, ոչինչ, դա կտանենք ուրիշ ձև դրա։
0: Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով ակտիվ գործունեություն է ծավալում, ռադիոյում է աշխատում, սոցիումի համար է աշխատում, ի վերջո սա շատ կարևոր փաստ է, որը պետք է նշեմ, ընկերներ, ես երբեք չեմ մեղադրի։ Նախ դիմացինին, ով ուզում է գնալ այլ երկրում աշխատել, կայանալ, սովորել, երկրորդը, ես երբեք չեմ մեղադրի ինքս ինձ, որ ուզում եմ գնալ, կայանալ այլ երկրում, ապրել, գուցե երեխա ունենալ այլ երկրում։ Ես դրա համար որևէ մեկին, առավելևս ինքս ինձ չեմ մեղադրի։ Միևնույն ժամանակ ես կհիանամ այն մարդով, ով պատրաստ է, չնայած բարդ պայմաններին, չնայած պակաս պայմաններին, շարունակել աշխատել, ապրել մեր երկրում, այնտեղ, որտեղ ծնվել է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
2: Անդրանիկ է։
0: Անդրանիկ ջան, խնդրեմ ձայնը։ Ինչ հրաշալի է, բայց խնդրեմ ձայնը, ռադիոյի ձայնը կարգավորենք, շատ էսպես գրգր։ Ահա։
1: Բարձրախոսով եք կամել։
2: Ոչ, ոչ,
1: բարձր։ Այ հիմա ոնց որ ավելի լավ ենք լսում։
0: Խնդրեմ, ասեք։
2: Բարձրախոսել ոչ ռադիո,
1: չէ, միջեի։ Անտիշ, ապրեք շատ է, լսում ենք ձեզ, ասեք։
2: Ես օրինակ ձեզ մյուս ռադիո լսողների հետ համամիտ եմ, պետք չի ասենք դուրս ապրել։ Մենք ես մեր երկրում ապրենք, որովհետև ինչի համար եմ ասում, ես հնարավորություն ունեցել իմ տղա Ռուսաստան ապրել, լավ պայմաններ էր, բայց ես չկարացա ապրեմ ընդեղ, մի տղա ես մի տարեկան լրացավ, ես վերցրեց եկա Հայաստան։
1: Իսկ եթե Ռուսաստանը թողնենք մի կողմ, ենթադրենք դուք ստանում եք ձեր երազանքների ավտոմեքենան, ձեր երազանքների աշխատանքը, չգիտեմ, գուցե անունը դնենք Շվեյցարիա, Միացյալ Նահանգներ կամ չոր եվրոպական այլ երկիր։
2: Միգուցե կարող է այդ ձեր ասածը, Միքայել ջան, միգուցե կարող է գայթակղի,
1: բայց մնանք օրինակ պապտակավորի խցանումների մեջ։
2: Տունը չէ ասենք տենց, բայց կարող
1: եմ,
2: ես
1: էլ համաձայնվեի, կարող է։ Եկանք հասանք ես կետելի խսկով։
2: Չէ, հիմա սաղս էլ մարդ ենք, չէ, կարանք մի քիչ ռեալն ենք, մի քիչ կարող ֆինանսականը մի քիչ հիմա ստեղ լավ չի, մի քիչ, դուրսը ավելի լավ լինի։ Սաղս էլ հիմա ինչի համար ենք աշխատում, որ շատ հող աշխատենք, կարանք մեր ընտանիքները կամ մեզ նորմալ ցուրս տանք։ Բայց հաստատ մարդիկ կլինեն կգնան, բայց ես իմ կողմից եմ ասում, ես չէի գնա փողի համար կամ լավ, ավելի լավ ապրելու համար դուրս։
0: Ավելի լավ է։
2: Երեխա ստեղ մեծանա, իմ թոռները ստեղ մեծանա։
0: Ալեքս, ոնց կընդունեք, Ալեքս, այո, ճիշտ եմ հիշում։
2: Անդրանիկ,
0: Անդրանիկ, ոնց կընդունեք, եթե հանկարծ մի օր ձեր տղան, ձեր աղջիկը որոշում կայացնի, որ ինքը ուզում է ապրել այլ երկրում, թողնի ձեզ եւ գնա։
2: Իմ աղջիկը ամուսնացած է, ինքը չի ուզում ապրել այդ երկրում։
1: Չէ, օրինակ, ենթադրենք։
0: Օրինակ եմ ասում։
2: Տղասն էլի

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Վերջերս սահմանափակումներ դրվեց ծաղիկների վաճառքի հետ կապված ընկերներ։ Ես երեկ մտա ծաղկի սիրա, պետք է ծաղիկներ գնեի, եւ գները կտրուկ Հայաստանում իջել են։ Սա իհարկե լավ եւ վատ բանի մասին է խոսում, վատ, որովհետեւ են մարդիկ, ովքեր քրտնաջան տանջվում են, իրենց փաստացի ապրանքը շատ այսպես էժան է։ Միևնույն ժամանակ
2: Ոչինչ, ու քիչ էժան լինի, բայց թող Հայաստանում ծաղկվի։
1: Հենց դա էի ուզում ասել, Անտանիկ ջան։
3: Հեսա կփակեն այդ բոլոր բաները, կտեսնեն։
1: Չէ, միևնույն չէ, ծաղիկ շատ են
3: մարդիկ։ Դե կտեսնեն։
1: Չէ, արագ, ծաղիկ մարդիկ շատ-շատ են գնում, մեկը ես շատ գնում եմ շաբաթվա ընթացքում 1-2 անգամ
3: գնում եմ։ Դա թե խոսքը գնում ա, այսինքն դու, մենք շատ լավ գիտենք, չէ, ծաղկի բիզնեսից չենք, բայց մեր մասնագիտության մեջ ինչքան ենք ստանում եւ ինչ արժեն։ Այսինքն եթե այս ժամանակ է ծաղկի բուկետը 5000 դրամ էր, ես մեջ չեմ ասում, որ լավ էր, որ 5000 էր։ Նայ դու այդ ծաղի կաճացնողի կողմից։ Հիմա ասենք 1000 դրամ ա դրած, 1200 դրամ։
1: Մենք էս ասեցի վատ է։
3: Այդ հիմա ա կարողանում։ Հեսա այս երկրորդ սեզոնը, որ արդեն չկարողանա ոչ գազը վճարել, ոչ այնտեղ 1000 խնամք կա, այդ ժամանակ կտեսնեք, կգնանք դաշտային ծաղիկներից օգտվելու։
2: Արաք ջան, հաստատ կարան։
3: Դուք ես լինեմ վատ կինո, վատ աղջիկ այսօրվա կինոյի, բայց միշտ չի, որ կարելի ասել, որ ամեն ինչ շատ լավա, որ փակվել է, եւ այլն մենք էժան ծաղիկից ենք օգտվում։ Դուք պիտի մտածեք նաեւ արտադրողների մասին։ Եղած գործնել, հա, մարդկանց գլխին դարձավ պատահած։
1: Դե դրա համար արաքսի սկզբանե ասեցինք, եւ լավ է, եւ վատ է, վատ է բնականաբար այդ մարդու համար, որ ջանք է գործադրում, եւ լավ է այն մարդկանց համար, ովքեր ծաղիկ գնում են եւ կարողանում են մաչելի գնել այդ ծաղիկը, որովհետեւ եկեք խոստովանենք, ընկերներ, այնպես չի մեր երկրում, այդպես շատ մաչ, մի ժամանակ շատ մաչելի էր, բայց եղավ մի շրջան, որ ծաղիկ այո, բավական այսպես արժեք եղավ, միևնույն ժամանակ եկեք փաստեմ, որ եւ Եվրոպայում եւ առավելևս այդ մեր իմացած Ռուսաստանում ծաղկի գինը հսկայական գին է, եթե անկեղծ
4: այո։ Անդրանիկ ջան, մի բան էլի հարցնեմ, այ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, հայընդհատ մենք քանի որ խոսում ենք հայրենասիրությունից, ինձ իսկապես հետաքրքրում է ոնց է դրսևորվում հայրենասիրությունը առհասարակ տարբեր մարդկանց կողմից, այն որ մենք ասում ենք հրաշալի է, որ մենք մեր սեփական արտադրանքն ունենք եւ այլն, ենթադրենք հենց հագուստի վերաբերյալ, ինչի՞ մեր հասարակության մեծամասնությունը անընդհատ ցգտում է հակնվել դրսի շուկայից, կան էստեղ իհարկե պատճառներ, բայց հետաքրքիր նաեւ ձեր կարծիքը, ոչ մեր տեղական
2: հագուստի վերաբերյալ եք ասում, թե հայրենասիրությամբ։
4: Հագուստի, քանի որ այստեղ երկակի ինչ-որ ստանդարտներ չեն հայրենասիրություն ասել, բայց օգտվել ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ այլ եվրոպական բրենդներից։
2: Այսինքն թուրքական հագուստից, կոպիտ ասած։
4: Ոչ միայն, ինչի՞, եվրոպական բրենդներից էլ շատ մարդիկ հագնվում են, որպեսզի հստակ չտիրախավորենք կոնկրետ ինչ-որ մի երկիր։
2: Հայրենասիրությունը չի կարելի ասենք այնպես համեմատել ոչ հագուստի, ոչ ուտելիքի։ Հայրենասիրությունը, ես հայ եմ, ծնվել եմ, մեծացել եմ, ապրել եմ ստեղ, իմ տղան 44-օրյա իմ մասնակից է, ես էլ եմ իմ ավանդը ունեցել բանակում, ես դրանով եմ նայում, շորով ուտելիքով հաստատ չեմ նայում, էլի։
4: Բա այդ ապրանքները, որ ասում ենք չարտահան, լավ, քիչ խորացանք արդեն։
2: Առևտուրը պետության կայացման ամենակարևոր գործոններից մեկն է այսօր։
1: Ահա տեսեք ինչ լավ տեքստ ասեցի։
2: Ռուսիայի հետ առևտուր անենք կամ Ադրբեջանի հետ առևտուր անենք, բայց իշա Հայաստանի։
4: Այսինքն դա ավելի պետական ամ այդ գործընթացը։
2: Ես համարում եմ այսպես։
1: Ինչ եք կարծում, արդյոք ամեն բան արվում է իշա Հայաստանի։
2: Չեմ կարող ասեմ, բայց բանը կա, 60-70% արվում է իշա Հայաստանի։
1: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, հայեմ ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, քանի չէ, դեռ ունենք ժամանակ։
3: Միաց ուզում եմ մեղվի փեթակը խաղանեմ, էլ ինչ որ շատ էս ամեն ինչը վարդագույն գույներով եղավ։ Ասում եմ ես, ով բացարձակ ցանկություն չունի երկրից գնալու,
1: բայց
3: ես
1: նաև Բարոքսի համար շատ բարդ է երկրից գնալ,
3: ընկերներին շատ դա չենք քննարկում, անգամ եթե ունեցել եմ հնարավորություն սովորելու, այսինքն երկրորդ կուրսում։
1: Իվերջի արի փաստիր, որ քո ծնողը այլ երկրում է
3: եւ դու ես հնարավորություն։ Այո, ես անդադար իմ ամբողջ ազգը ցիլուցան եղած է, դա չի հարցը, ու բացարձակ որևէ մեկին չեմ մեղադրում, հակառակը ես հիմա ուզում եմ խոսել այն գնացած մարդկանց անունից, որովհետեւ հավանաբար իրենք ուղակի չեն զանգահարի, ի պաշտպանություն կուզեի խոսենք։

0: Իրանց մասին, ովքեր ես երկրումը տենց էլ չգտան իրանց տեղը, վատ իմաստով, չարժևորվեցին, լինելով լավ մասնագետներ, գնացին դուրս, և մարդիկ մարդավայել, նորմալ կյանք սկսեցին ապահովել, իրենք իրենց համար ամեն առաջին հերթին։ Այստեղ հիմա ինչա դուրս գալիս, ուրեմն անհայրենասեր և վատ մարդիկ էին, ովքեր հողը չէին սիրում հայրենիքը, և խեղճերին մենք դատապարտում ենք, լրեք և հայրենիքը հեռվից սիրեք։
1: Մենք ունենք արդյոք մեկ միջազգային դեմք դարձած մարդ, ով ապրել և արարել է, ստեղծագործել է Հայաստանում։
0: Սկսենք Արամ Խաչատրյանը, հենց հիմա մտքովս անցավ, Արամ Խաչատրյանը չէ լինի Արամ Խաչատրյան, եթե չլիներ Մոսկվայում, չդառնար, Հենրիկ Մխիթարյանը կլինի, որը գնաց, և դե հիմա բազում անուններ ես ձեզ կարող եմ տալ,
2: բայց կներես, որպեսզի սա չստացվի ինչ-որ քաղաքական
0: ասելի
2: եւ այլն, խոսքը միայն է վերջին տարիները, չէ՞, առհասարակ։
0: Ես դրաման ասեցի Արամ Խաչատրյան, նայեք որ թիմ եմ գնացել հասել, դա էլ այն SSSR-ի թվականներն է։ Ուզում եմ ասել, այսինքն մի հատ մեծագույն պրոբլեմ կա, որ մարդիկ շատ անգամ գնում են որպես չռեալիզացված մասնագետներ, որովհետեւ այստեղի մարդը տանջվում է, երբեք ղեկավարական մասը կլինի կամ պետական, ինչ որ արտոնություններ չի տալիս, եւ մարդը պարզապես հոգնում է Սիզիփոսի աշխատանք անելուց, եթե ասեմ այդ ինչ ար նշանակում, մաղով ջուր կրելու պես բանը անդադար տանում ես, տակը բան չի մնում, և գնում են մարդիկ, ուղակի հասկանում են, որ պետք է ուղակի ապրեն,
1: գնում են և դառնում են հանճարներ, ամենա այսպես
0: կարող են, և հետագայում կանչում են, ասում են կեկեք, ներդրում արեք ձեր հայրենիքի համար, մարդիկ էլ գալիս են, փորձում են ներդրում անել, անուն են կպցնում, մի խոսքով սենց մի փոքր դիլեմա կա անհասկանալի, ինչ անել այս դեպքում, հա, և նաև չէի ցանկանա ասել հետևյալը, որ շատ մարդիկ էլ կան մնում են հայրենիքում, որ զուտ հնարավորություն չունեն, չէ, շատ մարդիկ կան, ովքեր ունեն, բայց
2: մնում են,
0: դա արդեն որոշում է, դիրքորոշում է, դիմանալ այնքան, ինչքան նյարդերը կդիմանան։
2: Մեր ռադիո լսողը մեզ լսում է վաղուց առանց ընդհատելու։
1: Հալո, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ կապի մեջ եք, ինչ է ձեր անունը։
3: Արմեն, ձեզ լսել եմ միշտ հաճելի։
1: Շնորհակալ ենք, հիմա ձեզ լսել շատ հաճելի կլինի, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
3: Ես եկել եմ նոր տեսակետ ներկայացնեմ, մարդը ով դուրս ապրել է 5 տարի ու հետ է եկել, մշտական հետ եկել։
1: Ինչու է հետ վերադարձել։
3: Քանի որ ես հասկացա, որ երեխա մեծացնելու համար Հայաստանից լավ տեղ չկա, բայց ասեմ, որ վատ տեղ չէր։
2: Բայց ինչու է գնացել։
3: Ես ապրել եմ Մյունխենում, գնացել եմ զուտ բիզնես նպատակներով, քանի որ եթե պոտենցիալը կա, իրը գալով ներքին շուկայի թեմային, հա, ցավոք հայկական շուկան այնքան փոքր է, որ մենք չենք կարա մենք մեզանով մեր մեջ բիզնես անելով, այսպես ասած, լավ ինչ-որ մակարդակի ասենք, մենք ուզենք չուզենք պետք է դրսերտ աշխատենք, ու ես էլ IT-ում աշխատելով, առիցից օգտվելով, հասկացա, որ այնտեղ պոտենցիալը ավելի մեծ է, գնացի, բայց երբեք չեմ մոռացել անջամփան, հա, այսպես ասած։
2: Մի հարց կարելի է, այնտեղ եք երեխաներ ունեցել, թե արդեն ունեիք եւ ընտանիքով տեղափոխվել եք։
3: Այստեղ տղաս ծնվեց, տեղափոխվեցինք, հետո հասկացա, որ այնտեղի միջավայրը իր վրա արդեն ազդում է, հետեքանք ստեղ։
2: Հասկանալի է, շատ լավ։
1: Իսկ ինչպես է ազդում, ինչն է Հայաստանում, որ երեխայի համար շատ ավելի ապահով է, քան այլ երկրում։
3: Սովորական մարդկանց միջավայրը, քանի որ այն մեր իմացած լավ տեղերը ապրելու համար արդեն ռասիստական չէ, ինչի, բայց միգրանտների ձեռը վարի է գնացել,
0: համաձայն եմ,
1: այո,
3: Եվրոպան կոնկրետ շատ վատ է, ու այդ մարդկային արժեքները, մարդկային կարեկցությունը, սովորական մարդուն հարգելը, այնտեղ ամեն ինչ ռադիկալացել է, թե ձախը թե աջը, լրիվ ռադիկալ են։
1: Մի փոքր այսպես կետիկներ դնենք, բազմակետեր դնենք, գուցե ավելի բացելու տեղ ունենա այս թեման, միևնույն ժամանակ պատկերացրեք, որ ձեր երեխան ուզում է դառնալ որևէ, ինչպես ասեմ, դերասան, երգիչ, այսինքն մասնագիտություններ, որոնք Եվրոպայում շատ ավելի զարգացած են, Եվրոպայում լինելով ինքը շատ ավելի այսպես մեծ հնարավորություններ կունենա, լավ դասախոսներ կունենա, ամենայն հարգանքով Հայաստանում յուրաքանչյուր դասախոս,
2: տիեզերագնաց,
1: այո, տիեզերագնաց, կամ ենթադրենք, չգիտեմ, ամեն մասնագիտություն կարելի է այսպես դիտարկել, որը Եվրոպայում կամ Ամերիկայում շատ ավելի այսպես մեծ հնարավորություններ կտա զուտ սովորելու հետ կապված, դեռ կայանալ, առաջ գնալ և դառնալ այդ մասնագետը մի կողմ ենք թողնում, սովորելու հետ կապված, դուք արդյոք կթողնեք կամ նորից կգնաք հետ հանուն այդ սովորելու։
3: Միանշանակ ասեմ,

0: Ավելին իմ փոքր տղան արդեն տրամադրվել է, որ ինքը գնալու է Եվրոպա կամ Ամերիկա, որպեսզի դառնա տիեզերագնաց։
1: Վաու,
0: որպեսզի կոֆեի բանակը մնա, չստացի, որ ես ասում եմ, պետք է գալ Հայաստան ու մնալ, չէ, պետք է մնալ Հայաստան, երեխային մեծացնել մեր արժեքներով, բայց անընդհատ տանել դուրս, ճամփորդել։
2: Այո։
0: Կամ նույնիսկ առանց ճամփորդելու ցույց տալ, թե դուրս ինչ կա, որ մենք չստացվի ես մեր ճակ հայկական մտածելակերպը, որ Սոքեր ջրի մեջ մեծ ձուկ ենք մեզ զգում, բայց հետո պարզումա չէ, մենք շատ փոքր ձուկ ենք, ու դա բերմա լիքը խնդիրների։
1: Ես իրականում հենց իմ հարցը նաև դրանում էր, էլի, այ ոնց է դրսևորվում, հա, այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալը, թե վախը, որպեսզի մենք գնանք ու ինչ-որ բանի հասնենք, որովհետև իրականում այս պահն էլ կա, չէ, երբ որ դու ունես մեծ երազանքներ, չգիտեմ, թեկուզ ինչ-որ փոքր, երբ որ փոքր հասակում ես, ավելի մեծ ես մտածում, ավելի լայն ես երազում, իսկ տարիքի հետ, երբ որ մեծանում ես ու հաշվի ես առնում նաև այն ռեսուրսները, որոնք որ դու ունես, հասկանում ես, որ վայ, ոնց որ իմ այն մեծ երազանքները փոքրացան փոքրացան ու կոպիտ կարող է հնչել, բայց ոնց որ ես իմ վրայով օրինակը չբերեմ, բայց մենք լավ էսպես ասած ինքներս մեզ փոքրացնում ենք, որպեսզի ինչ-ինչ բաների մեջ տեղավորվենք, այլպես գուցեև հակառակն էլ հնարավոր է, ինչու ոչ։
0: Նայեք, այդտեղ լրիվ գալիս եմ արդու նպատակասլացությունից, քանի որ դուրսը ապրել այդքան էլ հեշտ չի իրականում, այն տեղերը, որտեղ ես եմ ապրել ու տեսել, ընդեղ ապրել չի, ընդեղ զուտ գոյություն պահել իրականում։ Այ եթե մարդ ուզում է կյանքը վայելի, ու ես մենակ նյութականի մասին չեմ խոսում, դա երեխաների հետ անցկացրած ժամանակն է, դա հարազատների հետ անցկացրած ժամանակն է, ջերմությունը եւ այլն։ Հայաստանում է լինում այդ ամեն ինչը վայելը, դուրսը պարզապես գոյություն պահելա, քանի որ մեր մեջ այդ մենտալիտետը, մտածելակերպը չկա, օրինակ հատով կարտոֆիլ կամ խնձոր առնելու, հա, մենք սովոր չենք այդ դրսի կյանքին, ու հետևաբար չենք ինտեգրվում, հետևաբար դժբախտ ենք լինում։ Իրեւ հետ գալով ձեր մտքերից մյուսին, Հայաստան հետ գալու, հետ բերվելու մասին, հա, ես ընդունում եմ, մարդիկ կարան իրանց կյանքը դասավորեն դուրսը եւ այլն, որտեղ իրանց հարմար է, բայց այդ ձևական հայրենասիրությունը ինձ տարեկին հողում թաղեք։ Երբ որ դու քո ամբողջ ունեցվածքը ներդրել ես ուրիշ երկրում, կնայեք օրինակ եմ բերեմ, բայց Ռուսաստանում պալատներ ես կառուցել, ամբողջ ունեցվածքը ընդեղ ես դրել, ընդեղ ես ծախսել եւ այլն, հետո ես ինձ տարեկին հայրենի հողում թաղեք, դե կներեք, բարի լինեք, այդ տներից ստեղ սարքեք, որպեսզի այդ
2: աշխատատեղը սարքեք այստեղ, այո, բյուջե լցնեք։
0: Այո, այդ ֆինանսները գար Հայաստան, քանի որ հայրենասիրությունը ըստեղ ապրելով չի միայն, հայրենասիրությունը ըստեղ աշխատելով չի միայն, հայրենասիրությունը հայրենիքը պահելով, ընդ որում, չստացվի, որ ես ինչ-որ բան եմ ասում ստեղ մնացողներին, ով ըստեղ ապրում է ինքն էլ կարող հայրենասիրելի, հետո պարզապես սիգարետը գետին չկցելով։
1: Այո,
3: մեռանք ասում։
0: Քանի որ սանտերը մեր տունն է, մեր բոլորիս տունն է։ Մի բան էլ ասեմ, կներեք, մենք մի հատ շատ վատ սովորություն ունենք, այն որ գնում ենք դուրս, դառնում ենք ամենաօրինապաշտ քաղաքացին, հետ են գալիս Հայաստան, դառնում ենք, ասեմ,
3: ամենաթողությունը մեզ մոտ լինում։
2: Ինչու, ինչու այս հարցերի պատասխանները մենք ըստ երևույթին կգտնենք հաջորդ եթերում,
1: այո, ժամանակ կգտնենք։
2: Չէ, կարելի առանձին թեմա անել,
1: որովհետև
2: եւ յուրաքանչյուր ռադիո լսողի հետ ընկերներ, շնորհակալ ենք, որ շատ ակտիվ եք, ինչը այնքան լավ բանի մասին է խոսում, եթե անկեղծ շատ պատասխանատու է, այն ինչ կատարվում է Kiss FM-ի կյանքում, շատ պատասխանատու է հիմա մեզ համար, իմ, Արեքսիայի, Միքայելի, այն մարդկանց համար, ում դուք չեք լսում եթերում, բայց շատ ամուր կանգնած են Kiss FM-ի թիկունքում, այլ հարցեր են անում, մի խոսքով, այն ինչ կատարվում է Kiss FM-ի,
3: գովազդ են դնում, որ մենք աշխատավարձ տանանք,
2: շատ
1: հիմա կլսենք այդ գովազդները,
2: այո, այս ամենը շատ պատասխանատու է, եւ շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրին, լսենք գովազդ, անց 54, մի փոքր նույնիսկ ուշացանք եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Broadcasting in high definition. KissFM.am. Մենք ունենք Արեքսիա Մելիքյան, ով միկրոֆոնը միանալուց մեկ ոտք շուտ ընկերներ ուղիղ եթերում
3: է։ Ես ուղիղ եթերի վրա ապրում եմ։
2: Այո։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, հայմես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, և մենք ընդհանրապես 4 րոպե ունենք,

0: որպեսզի շարունակենք թեման, գուցե այս 4 րոպեների ընթացքում չհասցնենք ռադիոլսող ընդունել ուղիղ եթերում, բայց բնականաբար լուրերի ծան միջապես հետո մենք կանենք ամփոփում, կփորձենք եւս 1-2 հեռախոսազանգ ընդունել ուղիղ եթեր, իսկ հեռախոսազանգերը շատ ակտիվ են։ Մենք այսօր խոսում ենք հետեւյալ հարցից, փորձում ենք հասկանալ, արդյոք մարդիկ համաձայն են գնալ իրենց երկրից, մեր երկրից, եթե լինեն երաշխիքներ այլ երկրում իդեալական կյանք ստեղծելու։ Հիմա կասեք Տաթև, իդեալական կյանք որևէ երկրում չկա, միշտ կան բարդություններ համաձայն են, բայց գոնե ընտարական ուրեմն երևույթները, որոնք պակասում են գուցե մեր քաղաքում, մեր երկրում, մեր կյանքում, գուցե առաջարկվեն մեզ։ 091-250-8883-ը հասցնենք հեռախոսազանգերի
1: դրոպը։ Ունենք արդեն մոտավորապես 2.5 րոպե, առաջարկում եմ մի հաղորդագրություն կարդալ ես ընթացքում։ Տաթև ջան, Արաքսա ջան, Միքայել ջան, բարև բոլորին և մեր ռադիո լսողներին։ Ես արդեն 22 տարի է Իսպանիայում եմ ապրում, ունեմ ամեն ինչ, տուն, մեքենա, սեփական գործ, 3 երեխա։ Բնականաբար ժամանակը, եթե հնարավոր լինել հետ տալ, կմնայի մեր սիրելի հայրենիքում, կամ եթե մեկ ակնթարթում ամեն ինչ կարողանայի տեղափոխել հայրենիկա։ Ես շատ հետաքրքիր է իրականում 22 տարի ապրել, ստեղծել ամեն ինչ և ամեն հնարավորինը երազել հետ վերադարձի համար։ Արդյոք, այո,
0: արդյոք եթե մնայինք հայրենիքում, կստեղծեինք այդ մեքենան, բնակարանը
2: եւ այլ բիզնես։
0: Ընկերներ, շատ մեծ ցավով ենք մենք այս մասին խոսում, բայց մենք ուզում ենք, որ շատ այսպես տեսանելի լինի այն, ինչ որ մենք ունենք, կամ գուցե մեզ համար է խավար, ոչ այդքան լավ տեսանելի, մենք փորձում ենք տեսնել ինչ ունենք։ Միևնույն ժամանակ ամենայն հարգանքով ես այս մասին ստացել եմ ինքսին ծանոթ մեջ եթերում ասել, ամենայն հարգանքով բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ժամանակին կամ հիմա գնում են երկրից, փորձում են ապրել, երբեք չմեղադրենք, երբեք, հակառակը, ես շատ ուրախանում եմ, գիտեք ինչի համար, երբ մարդիկ կայանում են այլ երկրում և գալիս են իրենց հայրենիքի համար, ինչ-որ բան իրենց ուժերին համապատասխան, ինչ-որ բան անում են, այ դա շատ-շատ ուրախալի է, որովհետև դու կարող ես ապրել քո երկրում և չկարողանալ, ի վերջո ես չեմ ասում չուզել, բոլորս ենք ուզում, բայց չկարողանալ որևէ բան անել մեր երկրի համար, մեծ բաների մասին է խոսքը, ես չեմ խոսում հիմա մաքուր պահելու մասին, քաղաքը, չգիտեմ, օրենքներով առաջնորդվելու, երթևեկության մեջ լինել, օրենքով, այլ չեմ ասում, մնացած հարթակներում որքան է պակասում այդ օրենք կոչվածը, չգիտեմ, շատ դեպքերում, այո, գուցե մենք էլ մի փոքր խախտումներ անում ենք, ինչը վատ է, լավ չէ։ Իսկ մենք ունենք ընդամենը 1 րոպե, գուցե Միքայելին ցուշի ինքն է տեսնում։
1: Արդեն մի քանի վայրկյան, մոտավորապես 35 վայրկյան ունենք։
2: Հաշվենք այդ հաշվարկը։
1: Հիշեցնենք ISFM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակների մասին, YouTube-ում բոլոր եթերները պահպանվում են, Radio Player-ում բոլոր եթերները պահպանվում են HMS Hayes-ի դեպ YouTube-ի մեկ նկարագրության բաժնում, նաև Radio Player-ի հավելվածի հղումն ենք տեղադրել, այնտեղ կարող եք գտնել, շատ հեշտությամբ մեկ կլիկով կարող եք ներբեռնել և Radio Player կլինի ձեր կողքին, ISFM-ը կլինի ձեր կողքին։ Ունենք 10 վարկյան։
0: 091-250-8883 երբեք
2: ես նայում եմ ոնց են 2-2 տանջվում, որ վարկյանները լրացնեն և դա ինձ տալիս է սադիստական աճի։

0: Եվ եթե ասցնենք, մենք 1-2 զանգ կշարունակենք ընդունել հետևյալ հարցի վերաբերյալ ընկերներ, արդյոք դուք պատրաստ եք մնալ ուրեմն Հայաստանում, թե պատրաստ եք գնալ Հայաստանից, եթե միայն ձեզ առաջարկվեր իդեալական պայմաններ, երաշխիք, որ այլ երկրում ամեն բան շատ ավելի լավ կլինի։
1: Հեռախոսի համարը հիշեցնենք 091-258-83 ու ասենք օլա։
0: Ալո, բարևձեզ, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Ինչ է իմ անունը, Հրայր է իմ անունը։
0: Հրայր, ինչու մտածեցինք անվան շորջ։ Ուզում
3: էի խափեիք, Հրայր,
1: թե խափեցիք։
2: Դե առասարակ չեն ասում ինչ է ձեր անունը, հարցնում են ձեր անունը ինչպես է։
3: Չէ, այդպես էլ կասեմ, իմ անունը հրաշալի է։
2: Չէ, չէ, ասում եմ, բայց ես փողում եմ, միշտ եք ասում հրաշալի։
0: Չէ, եկեք մի բան, եթե այդպես շատ վստահաբար չենք կարող ստորագրել, չասենք, որովհետև այո, այն տարբերակը ևս շատ գործածելի է։ Ինչևէ, ինչ եք կարծում, մնալ Հայաստանում, թե գնալ Հայաստանից, եթե մեզ իհարկե, Հրայր ջան, առաջարկում են լավ պայմաններ, գուցե դուք Հայաստանից չեք մեզ զանգահարում, թե Հայաստանից եք։
2: Չէ, լորուց եմ զանգալու, միամիտ լորեց եմ։
3: Հա, շատ միամիտ եք, գիտենք ձեզ։
0: Մենք սիրում ենք լորին։
3: Դուք մեղավոր չեք, սարիցնա, անտարիցնա։
1: Հրայր ջան, ի՞նչ կարծիք եք այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։
2: Դե առհասարակ հարցադրումը այնպիսին է, որ էքսպերտներ չէ, ասում, լինել թե չլինել։ Իսկ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեմոգրաֆիկ լրջագույն խնդիրներ ունենք, ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է քննարկենք գնալ թե չգնալ, այլ ինչ անել, որպեսզի մարդիկ չգնան։
1: Ինչ անել։
0: Լավ, այդ հարցը մենք մեկ այլ եթերում
2: պատճառահետևանքային կապը։ Որովհետև մարդը լքում է իր բնորանը, հայրենիքը միայն մի պայմանով, երբ որ չկա արդարություն և ներքին պոտենցիալի ռեալիզացման միջավայր։
0: Հասկանալի է ձեզ, եկեք այդ թեման թողնենք հաջորդ եթերի համար, որովհետև մենք ունենք հստակ հիմա թեմա։ Այնուամենայնիվ պատկերացրեք, որ ձեզ առաջարկվում է լավագույն պայմանները, դուք երջանիկ ապրում եք ձեր ընտանիքում, ձեր հայրենիքում, ձեր տանը, ունեք ձեր այսպես կարողություններին համապատասխան ինչ-ինչ ապրելու համար նախատեսված երևույթներ, ունեք բնակարան, ունեք աշխատանք, եթե անգամ շատ բարձր այսպես վճարվող աշխատանք չէ, ունեք հեռուստացույց, ունեք բազմոց, ունեք տաք սառը ջուր, այդ ամենը ունեք, բայց ձեզ ասում են, Հրայր, ձեզ առաջարկվում է ավելի լավ պայմաններ մեկ այլ երկրում, մենք տալիս ենք ձեզ երաշխիք, պետք է հավաքել իրերը և գնալ ենտեղ կայանալ, ձեր ներուժը ներդնել այլ երկրում, կհամաձայնեք, Հրայր?
2: Եթե կարել է կբացատրեք, ինչ է նշանակում կայանալ։
0: Կայանալ, ենթադրենք, դուք որևէ մասնագետ եք, չգիտեմ, սանտեխնիկ եք։
2: Ունենալ ներեղություն, հա, ունենալ երկու հեռուստացույց, մեկի փոխարեն երկու մեքենա։
1: Չէ, ծայրահեղացնում եք, դուք ինձ լավ են հասկանում եք, ինչ ենք ասում։
3: Դուք եք որոշում երկու, եթե երկու հեռուստացույցը ձեզ համար կայացման փուլն է։
0: Հրայր, քանի տարեկան եք, եթե գաղտնիք չէ։
2: Գաղտնիք
0: է, ասում եմ, հասկանում
2: եք։
0: 21 տարեկան եք, ըստ երևույթին կայանալու իմաստը դեռ արջևում է, պետք է դեռ հասկանանք, բացատրենք, բացահայտենք այդ կայանալը ինչպես է լինում, ունեք մասնագիտություն որևէ։
2: Իսկ եթե ասեի, ունեք 40 տարեկանում, եթե չէի բացատրեք
3: կայանալը։ Հա, ես կարող եի բացատրել։
0: Այո, որովհետև կայանալը ինչ բան է նշանակում, այդպիսի հարց մարդուն չեն տալիս, որովհետև յուրաքանչյուր ես, ես իմ հերթին, Արաքսյան, դուք պետք է որ իմանաք ինչ բան է կայանալը։ Ենթադրենք դուք սանտեխնիկ եք, մասնագիտությամբ եւ այլն, ձեզ ընդեղ տալիս են ավելի մեծ հնարավորություններ, որպեսզի դուք գնաք ավելի շատ հնարավորություն ունենաք, ավելի շատ գումար աշխատելու, ավելի շատ կլիենտներ ունենալու եւ այլն եւ այլն, եւ մասնագիտության մեջ շատ ավելի դառնալու պրոֆեսիոնալ։ Կայանալը հենց դրա մասին է, Հրայր ջան։
2: Սկզբում ես ինչ էի ասում ձեր ներերություն, էլի սկզբում ինչ էի ասում։
0: Դուք շատ խառն եք այսօր խոսում։
2: Մարդը լքում է հայրենիքային պարագայում, երբ որ չկա միջավայր, որտեղ կարող է ինքը ինքնարեալիզացվել։
0: Հրայր ջան, հարցը հասկացել եք, եթերի որ զանգահարել
1: եք։
0: 011
2: ասեմ ավելի, ես հասկացնելու մասնագետ եմ ու ինքնամասնագետ եմ, որ
0: Չէ, դուք շատ
2: խոսք։ Արտադրումը այնպեսին է, որ նյութական շեշտադրման վրա է գնում։
3: Բացարձակ, եթե դուք նկատեցիք, ես խոսում եմ սկզբում Արամ Խաչատրյանի մասին։
2: Բայց ես սկզբից խոսում եմ արդարությունից, ինչի պիտի մարդը հայրենիքը լքի, որտեղ կա արդարություն։
3: Հասկանալի է, Հրայր ջան, մենք շատ լավ հասկանում ենք դուք։
0: Լավ, Հրայրին հանգիստ թողնենք, ըստ երևույթին Հրայրը դեռ մտածելու բան ունի։ Դուք էլ
3: մեզ եք հասկանում, ուղղակի հավես ունեք
0: Բաթլանը։ 0 ովքեր զանգարում են, եթե անգամ լավ չեն հասկանում ուրեմն հարցը, շատ կարևոր է, որ եթե ունենք մենք մեր մեջ կուտակված ինչ-որ բան, կարողանանք նույնիսկ ուղիղ եթերում արտահայտել։
1: Մի բան էլ ավելացնեմ, հարցը ինչ-որ կերպ սխալ հասկանալը այլ է, բայց զանգահարել հստակ ինչ-որ միտումով, այո, կամ գուցե ինչ-որ ուղղորդումներով
3: ունից
1: անելու կամ ինչ-որ ուղումներով, այ ձեր անունը չեն հարցնում այսպես այնպես, ժողովուրդ ջան, եկեք
3: ասենք, մեր անունները հրաշալի են,
1: այո, 051 258 3
0: մի բան էլ ահավել եմ, այո, ընկերներ, այնուամենայնիվ հարգելի ռադիո լսողներ, եթե մենք ունենք կարիք արտահայտվելու, եթերը հենց դրա համար է, բայց եթե ունենք կարիք մեր մեջ եղած անհասկանալին արտահայտվելու, եթե մենք ինքներս մեզ չենք հասկանում եթերում, ուղիղ եթերում խոսելիս, պետք է ձեզ հասկանան մնացած ռադիո լսողները։ Այս ռադիոկայանը լսում են 100,000-ավոր մարդիկ, այնպես որ եթե լավ չենք հասկանում, փորձենք հասկանալ, հետո անպայման զանգարել, ես չեմ ասում չզանգահարենք, 091-250-883։ Ահա, հարգելի ռադիո լսողներ, կրկին բարի հրաշալի օր բոլորին, ես ձեզ մեծագույն խնդրանք ունեմ, զանգահարելուց գիտակցենք, որ մենք զանգահարում ենք ռադիո ընկերներ, մենք մեր այսպես աղբորը չենք զանգում, 091-250-883, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Ես Արթուրն եմ։
0: Արթուր, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսում ենք ձեր կարծիքը, փորձենք մի փոքր սեղմ խոսել, որովհետև ժամը ժամից անցել է սիրելիս, և իհարկե ձեր արդեն այսպես կարծիքով գուցե ամփոփենք եթերը։ Ինչ եք կարծում, մնալ Հայաստանում, թե գնալ Հայաստանից, եթե մեզ առաջարկվում են այնտեղ լավագույն պայմանները, թե այդ հայրենասիրությունը, տան զգացողությունը շատ ավելի այսպես կապում է մեզ անկախ այն պայմաններից, որ մեզ առաջարկվեն դրսում։
2: Անկեղծ ասած, որպեսզի պատասխանս Հրայրի պատասխանի ֆորմատի չլինի, ես այդ ընթացքում տարբերակ էի մտածում պատասխանի, ու ասում եմ երևի միակ տարբերակը նա կլինի, եթե կարանամ իմ երկրի համար պիտանի լինեմ այլ երկրում, կարելի է, ուրիշ տարբերակով կարծում եմ ոչ։
0: Նայք, դուք խոսեցիք այն մասին, ինչը ամենակարևորն է այն մարդկանց դեպքում, ովքեր ժամանակին իրենց երեխաների հետ կամ հիմա գնում են այլ երկիր և կայանում են, Հրայրին հիմա պիտի էլի բացատրենք կայանալը որն է, գնում և կայանում են և կարողանում են ինչ-որ տարի գալ հասնել Հայաստան և իրենց երկրի համար անել որևէ բան, դա շատ շատ կարևոր է։
2: Եթե ես մասնագետ լինեմ, օրինակ զենքի մասնագետ լինեմ, գնամ կատարելագործվեմ, հետքամ ու զարգացնեմ մեր մոտ, իհարկե կարելի է, բայց նպատակը հաստատ, իսկ թվում է բոլոր գնացածներն էլ երազում են հետ գալու մասին մի օր։
0: Իսկ դուք դրսում եղել եք այլ որևէ երկրում?
2: Այո, շատ, եվրոպական համարյա 60% երկրներում եղել եմ։
0: Ամենատարական հարցն եմ ձեզ տալիս, ենթադրենք եվրոպական որևէ երկրում սրճարանում նստել սուրճ խմելը ավելի հաճելի է ձեզ, թե մեր քաղաքում Երևանում գուցե
2: Լոռիում։ Ես հանգստանում եի Մայորկայում նախանցած տարի։
0: Ահա,
2: շատ հավես դրախտ, ամենի շատ լավ, բայց երազում է, երբ պիտի հասնեմ պարկեմ իմ տան անկողնում, այս վիճակները մոտ։
3: Պուստի բե պրիսնիցը, պալմադե
2: Մայորկա։
0: Ես մի փոքր ընկերներ, այլ կարծիքի, ես վախենում եմ իմ այսպես զգացողությունների մասին խոսել եթերում, իսկ ես Արաքսյան Միքայելը, մենք գիտեք շատ անկեղծ ենք, ձեզ հետ հավասար բացվում ենք եթերում։
1: Ինչ է նշանակում զգացողություն, Տաթև։
0: Ինչ է, դե լավ, հիմա դա էլ բացատրենք, չէ ընկերներ, մարդուն հանգիստ թողենք, լինում են այդպիսի իրավիճակներ, պետք է սիրով, համբուրելով, գրկելով մարդուն հանգիստ թողնել։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսողներ, հայտ գիտակցում ունենանք, էլի որ զանգում են քոժը ռադիո սիրելիներից։
3: Ո՞տեւ համբուրելը պիրի բորը։
0: Չէ, քիսեր անել։ Համբուրի մասին է մեր ռադիո։
2: Չէ, շատ ճիշտ է։
0: Ինչևէ, ես միևնույն ժամանակ ամեն անգամ գիտեք ինչի մասին եմ մտածում, երբ պատրաստվում եմ գնալ կամ այնտեղ արդեն որևէ սրճարանում նստած եմ։ Ինձ մոտ այդ հաճելի հանգիստ ներդաշնակ զգացողությունը շատ ավելի մեծ է, քան ենթադրենք մեր քաղաքում։ Ես ցավով եմ ասում, ես անկեղծ եմ ասում, իմ աչքերը հիմա լցվում են։ Ինձ մոտ չեմ կարող չհուզվել, ինչ է հուզվելը, բացատրեք։ Եթե մենք եթե ես այդ զգացողությունը ունենում եմ, դա ինչի մասին է։ Ես եւ մեղավոր եմ ինձ զգում, եւ միևնույն ժամանակ փորձում եմ արդարացնել։
4: Բայց կներեք, մի բան ասեմ, կարող է այդ օտար երկրացինել նույնը մեր մոտ սրճարանում իր երկրի մասին նույն տպավորությունները զգում, ինչը որ դուք եք հիմա զգում։
3: Մեր երկիրը տաք է, բաց է,
1: հյուրասեր է։
0: Հետևաբար, ընկերներ, շատ կարևոր է մարդու տեսակը, մարդու մտահորիզոնը, այն ինչ ինքը ուզում է տեսնել այս աշխարհում, այն ինչ ուզում է իր աչքերը տեսնել, այն ինչ ուզում է իր սիրտը զգա, այդ ամենը շատ կարևոր է։ Միևնույն ժամանակ, այս ռադիոլսողի ներկայությամբ թույլ տվեք արտահայտություն, որը ես 100,000 անգամ արեցի եթերում, եւս մեկ անգամ անենք եւ ամփոփենք արդեն եթերը։ Երբեք չենք մեղադրում այն մարդուն, ով գնում է եւ այլ երկրում փորձում է ապրել, փորձում է առաջ գնալ, փորձում եմ չասել կայանալ բառը։ Միևնույն ժամանակ հարգանքով ենք ընդունում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այո շարունակում են մնալ։ Յուրաքանչյուրիս իրավունքն է, այսպես ասեմ։
4: Ամեն մարդ այո իր որոշումը ունի, մենք էլ իրավունք ունենք։
0: Եվ իր պատճառները, թույլ տվեք ձեզ հավելեմ, եւ իր պատճառները։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սարգիսին բարևներ, հենց հիմա կողքս ուրشادիր լսում ու լավ ազգում։
0: Սարգիս բարևներ ձեզ, սիրելի Սարգիս, ինչու՞ չի միացակ դուք եթերին։
4: Սարգիսը ճիշտ ասած վարում է մեքենան, ես փորձեմ, ասի ես փորձեմ զանգել մի քիչ պատասխան։
1: Ապրեք, ապրեք, շնորհակալ ենք զանգի համար,
4: Սարգիս, շնորհակալ, լավ եթեր, լավ եթեր ձեզ։
0: Ինչ բան է եթերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շատ պատասխանատու են զանգերի քանակը, որ մենք հենց այս վարկյաններին շարունակում ենք ունենալ, շատ սիրելի է մեզ համար ձեզ ընդունել ուղիղ եթերում։ Փորձենք արագանել ամփոփում, որովհետև ժամանակը սուղ է, բայց հետևյալ խնդրանքը, առաջարկը ձեզ ունեմ, երբ որ դուք զանգահարում եք եւ ձեր կողքին կա որևէ մեկը, խնդրեք այդ պահին մեզ ամենաշատը դա է հետաքրքիր, կլինեք բնակարան, կլինեք երթևեկության մեջ, կլինեք, չգիտեմ, աշխատանքի վայրում, եթե կա հնարավորություն վիդեո տարբերակով նկարել ձեզ, որովհետև դուք մեզ վիդեո տարբերակով տեսնում եք։
3: Օրդար չի, չէ, մենք ձեզ չենք տեսնում։
0: Դա շատ սիրուն պահ է իրականում, եւ մեզ միշտ հետաքրքիր է դուք ինչպես, ինչ պայմաններում խոսում եք մեզ հետ, ձեր էմոցիաները, ձեր արտաքինը, չնայած ռադիոն ձայնի մասին է։ Ուղարկեք, այսպիսի սիրուն բան եմ առաջարկում, ուղարկեք ձեր վիդեոները, իսկ հիմա Արաքսը կանի ամփոփում եւ մենք կգնանք սուրճ խմելու։
3: Այսօրվա ամփոփման մեջ ես մի շատ կարևոր դիտարկում տեսա, որը
0: ինձ բարձ չէ այսօր անել ամփոփում։
3: Չէ, հիմա ասեմ ինչու, որովհետև գրեթե բոլորը ովքեր որ զանգահարեցին, կողմ էին միանշանակ երկրում մնալու մասին, մեկը չեղավ, որ ասի, այսինչ երկիրա որ թողեք գնանք եւ այլն, մեզ սատկացնում են, այս ամենալավ լուրն է։ Եվ բոլորի դիտարկման մեջ կար, որ այս երկիրը ապահով է հատկապես երեխաների համար, այսինքն ֆինանսը չի, որ կարող է մարդկանց այնքան կուրացնել, որ թողնեն շատ, մենք այսքան պատասխանատու մարդկանց հետ գործ ունեինք, եւ այո, ես հաստատում եմ, որ այո, մեր երկիրը երեխաների հետ կապված, արժեքների հետ կապված, մենք դեռ կարողանում ենք լինել այն բարձր պլանկայի վրա, որ հանգիստ կարող ես երեխային փողոց թողնել եւ արժե համակարգը չի քանդվի առանձնապես ես իմ ոնց, այսինքն կա ինչ որ բաներ արդեն շոշափուկները Եվրոպայի վատ հասնում են այստեղ, բայց մենք դեռ պինդենք լավ իմաստով եւ դեռ կարող ենք մնացածնել, հուսով եմ կլինենք այնքան զարգացած, որ որևէ առաջարկ մեզ չի գայթակղի գնալ մեր երկրից։ Դա ասում եմ Տաթևին, որպեսզի գնա կշտանա այդ կաֆեներից, գա հետ տուն։
0: Չէ, ես կաֆեներից կուշտ եմ, ես չեմ գնում կաֆեների համար, բնականաբար ես գնում եմ երկիրը տեսնելու, ուսումնասիրելու եւ զգալու համար։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիոլսողներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ներկայությամբ թույլ տվեք համապատասխան մարմիններին խնդրել, հորդորել, որպեսզի շատ ավելի հետևողական լինեն դերահասներին, որպեսզի շատ ավելի հետևողական լինեն այս դրսի մասին ենք խոսում, դուրս գնալու մասին ենք խոսում, բայց դրսից վատ երևույթները չթամփանցեն, այլ եմ ասում, արդեն շոշափվում են, արաքս ասեց, ես էլ հավելում եմ, արդեն շոշափվում են ինչ-ինչ բաներ, ինչը իհարկե այ մեզ համար արժեք է այսօր, փաստացի, որ մենք կարողանում ենք մեր երեխային հանգիստ թողնել փողոց, թողնել բակ եւ այլն, հուսանք այդպես էլ կշարունակվի։
1: Այ հետաքրքիր բան ասեց Արաքսը, երբ որ մենք խոսում ենք, եթե մարդուն տան երաշխիքներ էստեղից գնալու եւ այլն, շատ հետաքրքիր էր այդ պահը, որ այո, եթե մենք էստեղ եւ առհասարակ մեր հասարակությունն ունենա այն բոլոր երաշխիքները, բոլոր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, միանշանակ իհարկե ոչ մի առաջարկ եւ ոչ մի, ասես չակերտավոր ասված, լավ ապրելու ինչ-որ մի կյանք բնականաբար չի գայթակղի։
0: Բայց շատ դուրս եկեք, ընկերներ, դա ձեր մտա հորիզոնը շատ բացում է, դուք տեսնում եք լավագույն, այսպես 5 թվականների ճարտարապետությունը, դուք տեսնում եք լավագույն
3: կոպիտ ասած նեղ չեք մտածում այլևս, որը հենց ձեր մտքի զարգացվածության մասն է խոսում։ Փարքասու, այսօր ժամանակ այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ հնարավոր է շատ ճամփորդել, ինքս էլ գիտես, իմ տղայի պատմությունը, գնաց, ապրեց, վերադարձավ ու արդեն ուրիշ ձև է նայում, հա, կոպիտ ասած բիսետկայի մտածողությունից դուրս եկավ, այդ շատ-շատ լավ է, եւ ես կոչ կանեմ, որ մի քիչ, ոնց ասեմ, նյութը շատ լավ է, որ լավ է, որ լինի, բայց այո, պետք է ավելի շատ տեսնել, վերլուծել, դա ավելի լավ կլինի։ Փարքաստում
0: ենք, եթե միայն լինեն հնարավորություններ, բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք ՀՀՀ-ում։
5: FM Armenia 88.3 Kiss FM 88.3
0: Kiss FM Հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք ՀՀՀ-ի Սայս Դունախագծի կրկնությունը։

0: տան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.

i pre veras, i pre fkarot, i pre frash, ka putjerki. Du mart ka in, voku tahat, du qesh, vdu ma men me ki. Hazar jerkeri meq tan zhvats, gërkeri meq qëzmovats dite. Jelek tarice bahkacat, hrashka, vër koshmu me ser. Na, vër qinerun kechci, qi e tarkvu, zhamanaki. Եվ շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրով կեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուծ է բրկի։

դատարկվել են փողոցները, հարազած է դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգարը,

կրկում աշխարհն էլ պետք չի կա, երբ առաջին անգամ քո աչքերը տեսա, ասի սիրուց փախչել